0: regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
1: Enhedslisten er modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved sin situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. I morgen bliver det skyet med regn mange steder og 15-20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Irans revolutionsgard har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missiler og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi, efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digva, over for betjentene, og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
3: What's happened to you, right?
4: This starts.
3: I don't think you have, mate.
2: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder tirsdagens optøj for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militære centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
3: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
2: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
2: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran. Og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb, på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskamera fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwa blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser, at den dræbte Henry Novak blev lagt i håndjern og sige, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard, og jeg ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Carl William og Et Blind igen. Ja, så er Morgenklubben åben på en onsdag morgen med datoen den 3. juni. Dagen i midten er vi nået til, og vi er sådan set også nået til midten af det store top 100-projekt, hvor du jo faktisk kan stemme på for eksempel netop Carl William og Blind igen. Men det er altså ikke den eneste danske sang, du kan stemme på. På DR.dk, der kan du finde alle de sange, der er nomineret til Top 100, som jo altså er denne her fælles hitliste, vi laver sammen på tværs af kanaler. Og vigtigst af alt, så laver vi den sammen med dig. Og lige nu, der kan du altså som sagt gå ind og stemme på dine fem favoritter. Det gør du inde på dr.dk. Jeg har været derinde flere gange og har forsøgt at stemme, men jeg kan simpelthen ikke begrænse mig til de fem stemmer, man har til rådighed. Der findes bare virkelig, virkelig meget god dansk musik, og derfor så er det altså vigtigt, at du er med til at bestemme, hvad der skal på denne her liste. Der er virkelig stor variation i de nominerede, for de er jo altså samlet ind fra så forskellige kanaler som P2, P3, P4, P5, P6 og P8, så der burde være noget for enhver. Og hvis du, ligesom jeg, er sådan en lille smule ubeslutsom, jamen så gå ind og kig på listen og brug et par dage på at sætte din helt perfekte top 5 sammen. Du har indtil på søndag kl. 14 til at aflevere din stemme. Ellers så kan du bare gøre som August Højen og kaste dig ud i det. Godmorgen, Danmark.

Godmorgen, her er P4 Trafik med melding om, at Storebæltsbroen i øjeblikket er spærret i begge retninger. Det er på grund af omlægning af trafikken efter nattens vejarbejde. Man forventer, at broen den åbner igen kl. 5.45, men lige nu er der altså spærret i begge retninger på Storebæltsbroen.

godmorgen natsang, og i dag der tænkte jeg, at med alt det, der sker ude i verden og i øvrigt også herhjemme, ja, der kunne vi måske godt bruge nogle gode nyheder. Dem får vi så med dagens godmorgen natsang lige her fra Annika Aakjær.

Dagens godmorgen natsang bestod af gode nyheder, som nummeret her hedder, fra Annika Aakjær. Og derfra videre til en, jeg vil næsten kalde det en form for 90'er klassiker. Vi skal nemlig have fat i de tre brødre, der deler efternavnet Hanson. Dem får du her på.

0: Katai og Gabriella, 6:04 siger klokken, og dermed så siger jeg, at det er blevet tid til at vække kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til Katai, så fik jeg lige fisket sådan en ud af den store forslagskasse, og dagens forslag kommer altså fra Jan fra Ørum i Midtjylland, og Jan han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Mit forslag til en kropslig kickstarter er det bedste til mig og mine venner med gasolin. Den skal efter min mening også med i DR's top 100. Tak for et hyggeligt program. Med venlig hilsen, Jan fra Ørum i Midtjylland. Og Jan, jamen det kan jeg godt forstå, at du synes, den skulle med på DR's top 100. Det er så et af de gasolinnumre, der lige akkurat ikke er havnet blandt de nominerede. Men hvis du ellers vil se, hvilke gasolinnumre man kan stemme på til denne her famøse DR's top 100, ja, så er det bare ind på dr.dk og lige se, hvem de nominerede er, og så i øvrigt få sendt dine 5 stemmer afsted. Men her der kan vi i hvert fald nyde det nummer, som Jan synes mangler på listen. Her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Så er der simpelthen spade og elhegn for alle pengene. Her er det nemlig gasolin og det bedste til mig og mine venner.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

4 Trafik med melding til jer, der skal over Storebæltsbroen, for den er nu genåbnet i begge retninger. Man har fået omlagt nattens vejarbejde, og der er altså genåbnet over Storebælt i begge retninger. Der er dog noget kø, særligt på den fynske side mod Sjælland, som lige skal i gang igen frem mod betalingsanlægget.

Jan fra Ørum i Midtjylland havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og det bedste til mig og mine venner. Og hvis jeg lyder en anelse forpustet, så er det fordi, der måske lige blev dyrket lidt for meget luftgitar herinde i studiet, mens vi lyttede til gasolin. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg også meget gerne for dig. Du kan aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Her, der får du musik fra Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og dermed så er det blevet tid til, at vi lige får vækket din hjerne. Vi tvinger den simpelthen i omdrejninger med en omgang musik-quiz, og kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, som du lige kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Ja, vi er altså 2 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den sangerinde, som udgav albumet Hit Me Hard and Soft. Hvad er det, hun hedder? Svaret får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Sadie Swims og Mr. Know-It-All. Og måske så var du også en Mr. Know-It-All, når det galt svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 20'erne, og som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Og svaret er, at det gjorde Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft er Billie Eilish's tredje album siden debutalbummet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Men på en eller anden måde, så føles det altså som om, at hun har udgivet mange flere albums. Men det er jo nok også bare, fordi hun har været helt utrolig produktiv, som det hedder, når det gælder EP'er. Og så har hun også udgivet en hel del sange inden det her tredje album, altså sådan enkeltstående sange. Hun har lavet kæmpestore filmhits som No Time to Die fra James Bond-filmen og samme navn. Og så selvfølgelig også gigahittet til Barbie-filmen What Was I Made For? Og så har Billie Eilish altså også bare været virkelig god til at blive ved med at forlænge det her tredje albums levetid. Først så var der en turné i 2024 og 25, og så kom der sørme også en koncertfilm i biograferne i sidste måned. Og i dag, ja, der levede albumet så lidt videre her i Musikquiz-quizzen, og derfor så runder vi selvfølgelig af med Billie Eilish.

Billie Eilish og Birds of a Feather, et nummer, du altså finder på hendes tredje album, det album, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og dermed så var Billie Eilish i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du Nick & Jay og kommer igen. Jeg

0: bare klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay og kommer igen. Klokken er 6:09, og det betyder, at jeg kun lige har en enkelt ting tilbage, jeg gerne vil dele med dig, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den ønsket af Kenneth og Jimmy, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi sidder i bilen og lytter med på vej til job. Vores daglige højdepunkt er at gætte rigtigt i musikkvik-quizzen. Da min makker har fødselsdag i morgen den 4. juni, vil vi høre, om det var muligt i samme uge måske at høre en hjertestartersang, gerne Jung med Hey There. Morgenhilsner fra Kenneth og Jimmy fra Dalgas-bilen. Og PS, det er Kenneth, der har fødselsdag i morgen. Jamen, Kenneth og Jimmy, lad os da starte med at få sagt et kæmpestort tillykke på forhånd til Kenneth med fødselsdagen i morgen. Og så synes jeg ellers bare, at vi også skal tage hele fødselsdagsfejringen og festivitassen på forskud. Og det gør vi her med det nummer, som I har ønsket til Kenneth. Her, der er det Jung og Hey There.

Jimmy og Kenneth fra Dalgasbilen lytter med på morgenklubben hver morgen på vej på job, og højdepunktet plejer at være musikquizzen, men i dag var højdepunktet muligvis dagens hjertestartersang, for i morgen der har Kenneth nemlig fødselsdag, og det synes Jimmy vi lige skulle fejre lidt på forhånd med en hjertestartersang, som altså var Jung og Hey There. Du kan også skrive til morgenklubben@dr.dk, hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Der er bare lige det lille arbejde, at der bliver altså ret hurtigt udsolgt på de forskellige datoer, så hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang, jamen, så gælder det om at være i god tid. For eksempel så er der fuldstændig udsolgt fra nu af og så ind til at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før jeg kan finde nogle ledige datoer frem til dig. Til gengæld så kan jeg finde en radioavis frem til dig. Den skal du nemlig få om et kort øjeblik, når klokken den bliver 6. Og efter radioavisen så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har taget et sidste nummer med. Det er Carl Emil Petersen, og et nummer, som du i øvrigt også kan finde på listen over nominerede til vores top 100. For frem mod radioavisen, så siger jeg farvel og tak for i dag med Amager Forbrænding. Og med den, så mangler jeg sådan set kun lige en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra. Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt, og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. Det siger sig selv.
1: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen. Og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tappe ind og følge med på DR.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, det nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, efter at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
4: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Lyder der altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butikker, på værtshuse og online, uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
5: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
6: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
7: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
8: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
1: Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svag til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Og morgentrafikken, den er kommet rigtig godt fra start, og det er kun få steder endnu med tæt trafik. Det gælder blandt andet på rute 23 mod Kalundborg. Her dykker vi fra den fra Birkenegård og frem til Tømmerup. Også på Sydmotorvejen i nordgående retning, her dykker fra den fra Herfølge og til Lillinge. I den kollektive afdeling, der er der små forsinkelser på flere tog, så tjek lige rejseplanen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og Claus Wirtzen.
2: NFO! Ja. Onsdag morgen på B4, hvor vi starter med at sige stort tillykke til det bedste kvindehåndboldhold her i vores område. NFO, der fik bronze i aften.
3: Ja, Nykøbing Falster håndbold. Det var den tredje kamp mod IKAST. De to første, det var en til hver. Og så i går aftes, som man kan høre her i baggrunden, så blev det jo altså på hjemmebane i Nykøbing. 27-24. Kæmpe tillykke. Bronzemedaljerne er hjemme.
2: Ja, det er vildt. Jeg sad og så kampen hjemme i stuen og på tv, og den, det der med, at de var meget lige hele tiden, så lige ved pausen kom IKAS foran, og så fulgte de ellers ad, og så til sidst, de sidste 10 minutter, der var NFO hele tiden foran, men stadigvæk med den der tanke, de kunne smide det hele på gulvet, som de gjorde i lørdags, men det gjorde de så ikke.
3: Mia Svele, norske Mia Svele, med 10 mål, topscorer, super vigtig spiller for NFO der i går. Ja,
2: vi kommer også til at sige tillykke til dem igen lidt senere her på P4 Morgen er altså i gang på denne onsdag med masser af god musik og journalistik til at sende dig ud af døren med. Her er den nye fra Seasal, XOXO.

0: XO eller Kys og Kram, det var Sisal. Og så er klokken 13 minutter over 6. Her til morgen, ja, der skal vi også fortælle om en historie, som vi egentlig har fulgt, nemlig den store grusgrav ved Sten Lille. Nu er der nyt i sagen.
1: Ja, Regionsrådet i Region Sjælland besluttede sig jo i går for, hvor meget af det grus og sand, vi skal bruge i de kommende år, det skal komme fra. Og den beslutning er Charlotte Lund rigtig ked af. Hun bor nemlig i Sten Lille, hvor man udvider de områder, hvor der kan graves grus her i fremtiden. Og det er hun rigtig træt af. Der er støv i luften, der er tung kørsel på vejen, og hun er rigtig ked af det. Men vi skal selvfølgelig høre, også fra politikerne, hvorfor har man valgt, at det netop er ved Sten Lille, der skal graves grus i mange af de kommende år.
0: En af de historier, vi altså følger her i løbet af morgenen. Og så skal du også huske, det er i de her dage, at du kan stemme på vores store top 100, hvor vi her i DR er ved at finde de 100 bedste danske sange, der nogensinde er lavet. Du kan stemme ind på dr.dk/top100. Det her er en af dem, du kan stemme på. Sanne Salomonsen og Hvis du forstod den.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder. P4 Morgen.

0: Stargazing her fra Miles Smith.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og klokken er 6:59. Vi danskere har jo fået nye regering.
3: Ja,
0: nej, vi har ikke fået den at se endnu.
3: Ministerne kender vi ikke
0: endnu. Nej, men regeringsgrundlaget kom jo frem i går, og det skal jeg da lige love for, det er noget, vi har interesseret os for. Det er faktisk det mest søgte på nettet de seneste døgn.
3: Ja, og det er der jo selvfølgelig en grund til. Det er 77 sider, ved vi nu, om regeringsgrundlaget, for det blev jo så til sidst præsenteret ved et pressemøde.
0: Mm.
3: Men de sørgede jo også for at drøbe resultaterne hen over hele dagen, så de der gule bjælker, de skiftede jo nærmest konstant. Så var det noget med tandlæge, så var det noget med investering i skolerne, så var det noget med en check til pensionister.
0: Monsen. På fødevarer pludselig. Ja, ja.
3: Altså, der var så mange ting hen over dagen der, så der er en grund til selvfølgelig, at det, der er blevet søgt mest på i går på Google, i forhold til, hvad der ellers bliver søgt på, det er regeringsgrundlag 2026. Mm. Nu er vi jo så blevet meget klogere, de der 77 sider. Men det bliver også lidt spændende i dag jo. Må ikke også, der bliver søgt lidt på ministre i løbet af dagen?
0: Jo, naturligvis, fordi det er jo spændende, og specielt her i vores område, får vi nogle ministre. Vi har Magnus Heunicke, som jo er herfra, og som jo har været minister i mange år. Er der plads til ham i den nye regering? Ja, så er der det store spørgsmål om borgmesteren i Holbæk.
3: Ja, og ikke mindst jo altså også hendes husbund, om de sikrer sig ministerposter.
0: Jakob Mark.
3: Ja.
0: Gud, det kunne blive herre og fru minister, men hvis hun bliver trukket ind i en regering, hvilket der jo har været rygter om, ikke?
3: Men det bliver spændende. Vi bliver klogere klokken 10. Ja, det er der, man regner med, at ministerholdet skal præsenteres for kongen.
0: Yes. Vi kan da godt afsløre, at vi også kommer til at tale lidt ministre her i løbet af morgenen, dog på en helt anden måde. Mere om det om en halv times tid. Her nu til ministeren for popmusik, Mariah Carey. Det her, det er Dream Lover.

0: På Holbækmotorvejen i retning mod København, der møder du nu de klassiske morgendygtige fra Gevninge og frem til Roskilde Vest, der det er op og ned i fart. Og på Købukmotorvejen i nordgående retning, ja, der kører det i vækstende tempo fra Køge Nord og frem til Ishøjudflætningen. Og det giver altså et ret godt billede af, at det kører rigtig godt på vejen lige nu, og meget som det plejer, så uden nogen større problemer.
1: Dejligt at høre til tiden. Også de regionale nyheder, der er på vej til dig her, når klokken den bliver 6.30. Indtil da er vi i selskab med Olivia Rodrigo. Her er sangen Drop Dead.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo. Du lytter til B4 Morgen, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det vækker ærgelse hos Charlotte Lund, at hun nu bliver nabo til en stor grusgrav ved sit hus i den lille Vestsorø. Region Sjælland godkendte nemlig i går aftes en råstofplan med 9 nye graveområder, som skal være med til at sikre råstoffer til omkring 14 års forbrug i regionen. Og en af de grusgrave er den i Sten Lille, som nu skal udvides, så den kommer helt hen til Charlotte Lunds hus. Og det er hun ærgerlig over.
3: Jeg synes, at der er grænser for, hvor meget et område ligesom kan bære. Og jeg synes, at det her grusgrav, det er en voldsom indgriben i vores lokalsamfund.
2: I regionsrådet stemte 31 for, mens 4 stemte imod råstofplanen. En af dem, som stemte imod forslaget, er Lars Lindskov fra Moderaterne. Han frygter dog ikke så meget for hensynet til naboerne. For ham handler det mere om, at han ikke synes, der er nok udgravninger åbne på samme tid i planen.
4: Jeg har påpeget flere gange også i udvalget, at blandt andet kriterierne for at man skal have så få grave åbne som muligt, jamen det giver ikke nogen mening mere med det samfund, vi har. Fordi det betyder simpelthen større lastvognstrafik på vejene. Og det betyder større transport af råstoffer fra en by eller en landsdel til en anden.
2: Sagde Lars Lindskov fra Moderaterne. Lolland er den kommune, hvor flest elever dumper deres danske matematikprøver næsten hver tredje. Af samme grund vil kommunens skoler være målgruppen for den nye regeringsplan om at løfte fagligheden på de skoler, der klarer sig dårligst. En indsats, der skal finansieres af en samlet pulje på 5 milliarder kroner til folkeskolerne hvert år i de kommende år på landsplan. Og Martin Bosen fra Socialdemokratiet, der er formand for børneskole, fritids- og kulturudvalget i Lolland Kommune, han siger, at der er god brug for de ekstra ressourcer.
5: Sådan som vi er lige nu, der er det jo 30% af vores elever, som ikke bliver klar til det. Og det skal vi kunne gøre bedre, og det er jeg jo kun glad for, at vi kan komme til at gøre bedre i fremtiden, altså ved fælles hjælp, i stedet for at stå alene med den store udfordring.
2: Det er endnu ikke helt klart, hvad regeringens projekt om at løfte fagligheden konkret kommer til at bestå af, men ifølge regeringsgrundlaget vil partierne blandt andet lave samarbejdsprojekter med skolerne og de kommuner, hvor skolerne ligger. Projektet skal efter planen begynde næste år. I går aftes var der bronzefest i guldboksen i Nykøbing Falster. NFH slog nemlig IKAST håndbold i tredje og sidste kamp om tredjepladsen i kvindernes håndboldliga. Efter en skidt afslutning på første halvleg var NFH nede med et enkelt mål ved pausen, men i anden halvleg fik NFH forsvaret bedre fat, og de endte med at vinde kampen 27-24. I finalen mellem Team Esbjerg og Odense håndbold vandt esbjergenserne og kan kalde sig Danmarks mestre.
6: Og i dag, der starter dagen egentlig solrigt, men der kommer altså skyer og regn ind over os fra sydvest. I eftermiddag klarer det dog igen op, og så får vi sol og enkelte byer. Temperaturer op til 19 grader og bare en svag til jævn vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: God med dig, Nephew og Marie K. 7:07. Regeringsgrundlaget er vi jo mange, der er meget interesseret i. Og som vi nævnte tidligere, Claus, så bliver der jo søgt rigtig meget på nettet og læst rigtig meget om, jamen hvad er det så, der er i det her nye? Hvad får vi ud af det nye regeringsgrundlag? Men så er der jo en økonomiprofessor, der har gået det igennem med den, kan man sige, med tætte kammer, siger, det ser altså meget dyrt ud, det her regeringen har, hvilke planer de har for den kommende regering.
1: Ja, der er flere udgifter, end der er indtægter, der skal findes en eller anden form for finansiering, siger Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet, og tidligere jo et økonomisk vismand, du er en af dem, som holder øje med økonomien. Han siger, at der er rigtig mange flere udgifter. Han begynder også at nævne, at vi risikerer at havne i en situation, hvor inflationen begynder at stige igen. Du ved, priserne, og så skal lønnen følge med, og sådan en lidt usund omgang for dansk økonomi. Men der er selvfølgelig peget på, hvor nogle af pengene skal komme fra.
0: Ja, blandt andet sukker, altså den der chokolade- og sukkerafgift, ja. den kommer alligevel, den bliver ved med at være der, ikke?
1: Den skulle så blive ved med at være der. Det var jo ellers besluttet, at nu skulle det være billigere at købe chokolade og drikke sodavand, men det ser ud til ikke at ske i den her omgang. Så er der også rentefradraget, du ved. Når man låner penge, så betaler man renter, og det kan man så trække fra i sin indkomst, når skatten skal betales. Men det skal der nu lægges loft over. 150.000 for enige, 300.000 for gifte. Det kommer der også lidt penge ind.
0: Men altså, man skylder rimelig mange penge væk, hvis man har 150.000 i renteudgifter, ikke?
1: Ja, jeg
0: kan vi to ikke være med, som er med i familiefædre her.
1: Selvom vi jo selvfølgelig også har vores realkreditlån og alt det der. Og så er der noget om, at der er sådan nogle grænser, når vi skal betale skat, og de bliver sådan normalt hævet sådan lidt med, hvor meget inflationen nu er, og sådan noget. Men der lægger man det sådan nu fast i kroner og øre i et par år, og det kommer også til at indbringe, jeg tror det er op mod 10 milliarder kroner, det kommer til at...
0: Sådan noget bundfradraget størrelse og sådan noget.
1: Ja, de her forskellige ting, dem bliver der ikke flyttet på i 2 år, og så kommer der ekstra penge ind til staten på den måde.
0: Okay.
1: Men det er altså ikke nok til, at alt det her kan finansieres, som står i det her 77 sider lange regeringsgrundlag. Så det glæder Michael Svare sig til at finde ud af, og det gør mange af os andre også, fordi meget af det her havner i kommissioner, som så skal kigge på det her over de kommende år.
0: Ja, og så lyder det som noget, der kan tage rigtig lang tid, ikke sandt?
1: Akkurat.
0: Ja. Det er som, at kommission og arbejdsgrupper, det rimer lidt på, vi trækker lige tiden en anelse, ikke? Her nu, der går vi direkte til den nye fra Erika Jane. Den hedder Lige så ligeglad. Klokken er 7:20.

0: Den hedder Lige så lige glad. Det var Erika Jane, og så er klokken 6.43. Det var tæt på et enigt regionsråd, der i går eftermiddags godkendte en ny råstofplan i Region Sjælland. Der var 31, der stemte for, og 4 stemte imod. Råstofplanen, som har 9 gravområder, skal være med til at sikre, at der er sand, grus og sten til omkring 14 års forbrug her i regionen.
1: Men planerne har undervejs mødt massiv modstand fra naboer, som er kede af at skulle vende sig til en hverdag med larm og støv og lastbiler. Men planen er alligevel blevet godkendt af blandt andre Bruno Jerup, der er regionsrådsmedlem fra Enhedslisten og udvalgsformand for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø.
2: Den første, som er meget enkel, det er, at det faktisk er en bunden opgave for regionen, at vi skal lave en råstofplan, hvor det er sådan, at vi sikrer den råstofforsyning, der skal være til, når vi skal bygge sygehuse, lave veje, jernbaner og alle mulige ting, bygge nye huse og sådan ting. Det kræver råstoffer, og derfor har vi ligesom en bunden opgave, om sikret af det. Men det kan jo gøres på mange måder, og jeg synes, den her råstofplan er en god og afbalanceret plan i mine øjne.
3: I har jo fået omkring 400 høringssvar fra naboer, som er bekymret over, at de her forskellige grusgrave skal ligge lige ved dem.
2: Jamen, jeg har sådan set stor lydhør for og forståelse for, at man kan være bekymret. Og det kan der også være mange grunde til. Men nogle af bekymringerne, det kan man også se, vi har sådan set svaret hver eneste af de 406, som har sendt høringssvar. Dem har vi faktisk svaret og prøvet ligesom at forklare, hvor de står. Fordi det, der tit sker i den offentlige debat, det er, at man sammenblander det, der hedder interesseområder, graveområder og gravetilladelser. Og det er faktisk først, når det er sådan, at vi kommer til det, der hedder gravetilladelser, som er det sidste trin i den der kæde der, hvor det er sådan, at vi går ind og kigger på, jamen, hvad er det for nogle forhold, der skal være? Hvornår må der graves? Hvordan undgår man støv? Hvordan undgår man støj? Der skal være dialog med, og det er noget af det, der ligger i den her råstofplan, det er, at vi skal have dialog med borgerne, at indvinderen skal have dialog med borgeren, inden at det er sådan, at vi inden der bliver søgt om en gravetilladelse, inden der bliver givet en gravetilladelse.
3: Ja, nu nævner du lige præcis den her dialog. Jeg snakkede før med Charlotte Lund fra Sten Dille ved Sorø, som jo nu bliver nabo til en udvidet grusgrav. Hun sagde, hun følte lidt, at hun savnede en dialog, og hun følte sig ikke hørt. Forstår du godt, at naboerne kan føle det?
2: Man kan sige, vi har selvfølgelig ikke snakket med hver eneste nabo til det her, men der har været mulighed for at komme med høringssvar, og vi har også haft offentlige møder, blandt andet i Ringsted og i Kalundborg har vi haft offentlige møder med, som har været meget velbesøgte, hvor folk har kunne stille spørgsmål, og hvor vi har forsøgt på, også vores administration har forsøgt på at svare på nogle detaljer omkring det, der sker. Så det forstår jeg godt, men man skal også lige være opmærksom på, i forhold til Sten Lille, der har vi rent faktisk gjort det, at vi har ændret råstofplanen, sådan at vi har taget et meget stort stykke af det graveområde, som lå op til Sten Lille der. Det har vi rykket, sådan at der blev gjort plads til, blandt andet at kommunen kan byudvikle ind over det område.
3: Hvor tilfreds er du sådan set med den plan, der er blevet lagt? Du er jo udvalgsformand for det udvalg, der har lagt den.
2: Jamen, jeg er sådan set ret tilfreds med den, det må jeg sige, og jeg ved ikke, nogen vil måske sige, kunne det gøre det lidt bedre, ikke også, ikke? Det ved ikke, man kunne, vi har faktisk brugt rigtig meget tid på den, og det er ikke sådan, at vi har ignoreret alle mulige henvendelser, men problemet er bare, og det er sådan jo en ret basal ting, de råstoffer, som vi har brug for, de ligger nogle bestemte steder, hvor istiden har lagt dem for lang tid siden, og det er ikke noget, vi kan lave om på, så der er simpelthen nogle bestemte steder, hvor råstofferne de ligger.
1: Det sagde altså her Bruno Jerup til reporter Rasmus Troldborg.
0: Og så er klokken 13:07.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Ja, der er altså ikke de store udskejelser i morgentrafikken på nuværende tidspunkt. Det eneste, jeg har bydet ind med, det er klassisk myldretid, og den møder I fortsat på turen ind og Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Her skal foden hvile på bremsen på stort set hele turen fra Køge til Ishøj. Og på Holbæk Motorvejen i retning mod København, ja, der klumper det sammen af flere omgange, og det er fra Flyng frem til motorvejskryds Tostrup.
4: P4 med dig hele vejen.

0: Sombra her med Home Wrecker. Klokken er 6:06. Det er en spændende dag i dag, Claus. I går der fik vi jo at vide, at vi har fået ny regering. Det var vel sagtens i forgårs, ikke?
1: Jo,
0: så kom der mere ud. I dag, der skal vi have fundet ud af, hvem skal være ministre for de forskellige ministerier.
1: Der er en del mennesker, specielt i de her fire partier, som måske har fået et telefonopkald i løbet af i går, eller i hvert fald har haft telefonen på lyd hele dagen. Men det bliver vi meget klogere på klokken 10.
0: Ja, ja. Nu skal vi finde ud af, hvad vi selv er minister for. Hvad er du minister for, Claus?
1: Jeg er, og det synes jeg er en meget ansvarsfuld post. Jeg ved ikke, om det svarer til at være justitsminister i en ny regering. Derhjemme, så er jeg minister for opvaskemaskinen.
0: Okay.
1: Jeg er, udover selvfølgelig at være den, der både kan få det hele til at passe.
0: Pakker den. Og,
1: pakker den, du ved, så der kan være mest muligt, du ved, mest effektivt. Så er jeg også den, der kan fylde både afspændingsmiddel og salt i, efter de foreskrevne normer. Jeg er god til at få den startet på de rigtige tidspunkter, og så er jeg også rigtig effektiv til at få den tømt igen. Så det er sådan mit ansvarsområde derhjemme. Jeg er minister for opvaskeren. Jeg synes selv, jeg gør det ret godt, og er lidt skuffet over, at der ikke holder en ministerbil ude foran. Men okay, det er noget, jeg skal forhandle.
0: Og så holder I nogle gange i ministeriet nogle møder om, hvorvidt I skal bruge TAPS, eller I skal bruge almindelige vaskepulver. Og skal vi skifte til et andet mærke afspænding, for der er striber og alt det der.
1: Præcis.
0: Ja. Ja. Jeg er fødevareminister. Jeg har fået udliciteret det der hedder indkøb og madlavning.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke fordi, at fruen der ikke kan være med, men det er så efter aftale, som man siger.
1: Jeg ved, at du er rigtig god til at lave mad, men nogle gange så får vi jo lov til at smage lidt på godterne her.
0: Jeg elsker det.
1: Du er super dygtig til det.
0: Jeg kan faktisk også lide at handle en. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men det jeg kan godt lide.
1: Ja, og nu har jeg jo bemærket det. Jeg ved ikke, om du har bemærket nede i vores frokoststue, når jeg sætter min tallerken i opvaskeren, at den så altid står rigtig godt og lodret.
0: Nej, men det vil jeg lægge mærke til for nu af.
1: Tak.
0: Faktisk, så vil jeg glæde dig ved bare at smide mit på bordet, så kan du få lov at sætte på flere. Så
1: ikke ja, det var ikke lige det, jeg ledte efter.
0: Nej, okay. Nå, men det er altså to køkkenting, men det kan jo også være, at man er minister for haven, for børneministeriet, eller hvad man nu gør. Vi vil bare gerne høre, hvad er du minister for? Og der plejer jo virkelig at være kreative lyttere, som byder ind. Så kom og vær med.
1: Ja, i anledning af det nye ministerhold i en dansk regering. Hvad er du minister for derhjemme? Du kan skrive til telefonnummeret 1212. Du ved, SJ allerførst, så det er lille mellemrum. Og så fortæller du ellers, hvad det er, du minister for derhjemme. Og selvfølgelig også gerne lidt om baggrunden for, at du har fået den her meget ansvarsfulde post. Der er også andre måder at kontakte os på.
0: Ja, vores Facebook-side tager også imod, hvis du går derind på DRP4 Sjælland, og så trykker på beskedknappen og sender os en besked via Messenger. Altså, vores nyhedsminister i dag, det er Niels Christian Lang, og han er klar med en opdatering efter Jonah Blacksmith og Honey.

0: Og så er der radioavis. Nu er klokken 7.
1: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos kong Frederik, men denne her gang der bliver det noget anderledes, for hun er nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministerne i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre lige hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
2: Jamen, det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
1: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
2: Jamen, det har jo vist sig tidligere, ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter, altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i denne her omgang.
1: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministerne, der vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre, og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen speciel festlig dag.
1: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
2: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
1: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Korsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det. Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
1: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd Michael Svarer, så passer pengene nemlig ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
6: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tage ind, når du vil, og følge med på dr.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
7: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have MitID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra en sydlig retning.
0: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Og det er altså bare en utrolig flot morgen i trafikken. Det kører altså bare virkelig, virkelig godt, og jeg møder altså kun den sædvanlige myldretid lige nu. Det er blandt andet på rute 23 i retning mod Kalundborg, hvor I triller afsted fra Birkenegård og frem til Tømmerup.
1: Ja, det fortalte trafikminister Katrine Toft.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Med Anders Bisgaard og Claus Wirtzen.
1: Og hvorfor siger jeg det, Katrine? Det gør jeg jo, fordi vi efterlyser jo hverdagsministre, og du er vores trafikminister, ikke?
0: Jamen det, jo, det er jeg.
1: Ja, sådan er det. I hvert fald, når du er på arbejde. Men her, ja, her til morgen, der spørger vi i anledning af, at der i dag kommer nyt ministerhold. Hvad er du minister for derhjemme?
4: Ja, og dem er der heldigvis nogle stykker af. Blandt andet så har Louise fra Nykøbing Sjælland skrevet, jeg er skraldeminister. Min familie skal holdes i kort snor med sorteringen af plast og andet i køkkenet. De kalder hende skraldeministeren, specielt når hun er efter dem. Du ved, køkkenrullen, den skal ikke i plast, den skal i pap.
1: Altså den kan jeg også lidt være derhjemme, ikke?
4: Ja, har jeg også måske en lille post i et udvalg, måske.
1: Carsten fra Næstved skriver, jeg er minister for campingvognen. Jeg sørger for alt det praktiske, indkøb og madlavning i alle weekender og ferier.
4: Ja. Det er altså det er også en vigtig
1: så
4: post.
1: Det er mere end bare at være, hvad skal man sige, så var en ferieminister eller transportminister, men campingminister, ikke? Fordi der er mange ting, der skal være styr på, når man skal på camping. Og Carsten, jeg tror, din familie er helt trygge ved, at det er dig, der er minister for de sager der. Men lad os få nogle flere ministerposter ind. Hvad er du minister for derhjemme? Skriv til os.
4: Ja, 1212 SJ Mellemrum, din besked, eller på vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland.
1: Og her nu, 10 minutter over 7, får vi Bella K.
2: Det her er
3: P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Og vel 2864 sæt hænder klappede i takt i guldboksen i Nykøbing Falster i aftes, da håndboldkvinderne fra NFH sikrede sig DM-bronze med en 27-24 sejr over IKAST. Og det skete altså i den tredje og altafgørende hjemmekamp, og publikum, som man kan høre, som sædvanligt, de fungerede som en slags ekstra spiller for NFH.
1: Og Anders Stryger, du var selvfølgelig også på plads, da bronzemedaljerne blev hævet hjem, og du synes, det er lidt til tidligt nu, ved jeg, men godmorgen alligevel.
2: Får du, ja, godmorgen.
1: Rister det lige ned ad ryggen på dig, når du hører lyden der fra i går aftes?
2: Ja, det er fantastisk lyd. Det var en fed, vild aften i går, og den fortsatte jo til over midnat, tror jeg nærmest, det blev.
1: Hvordan oplevede du stemningen på hjemmebanen i Nykøbing Falster i går?
2: Jamen, det var jo, altså, vi har jo mange gange snakket om den gamle hal, hvor der var en helt fuldstændig vanvittig stemning der, og stemningen i går i den store hal, den nye hal, det var lige så højt, hvis ikke højere. Det var fantastisk.
1: Der er også blevet spillet landskampe samme sted, men hvordan er stemningen? Hvordan var stemningen i forhold til sådan en landskamp?
2: Jamen, der er ikke noget, der slår i går. Det var helt vildt. Altså, der var så meget knald på, og alle var med. Og altså, 2800 mennesker i en halv til 3000, det siger næsten sig selv, at når alle så giver gå i mok, jamen, så bliver det vanvittigt.
1: Og som superfan, så er du selv med til at skabe den her stemning. Tænker du på, at det betyder meget, at I nærmest er en 8. spiller for holdet?
2: Det håber jeg virkelig, og jeg er en del af supporterne. Vi har jo også lavet en trøje, som hænger hen over banen, hvor det netop siger, at vi er den 8. mand på banen der. Og det pigerne har flere

0: Det også med flere af de frivillige, som siger, at det gør jo hele sæsonen, det gør hele sæsonen, at det er alt det arbejde, at alle de timer værd, at man når den her sejr her til sidst.
1: Endnu en gang, tillykke til dig og dit hold, Anders Stryger, superfan af håndboldkvinderne fra NFH.
0: Tak skal du have.
2: Ja, bronzemedaljerne, de er i hus. Men der kan jo altså være mere gevinst på vej, for det kommer der, hvis NFH får vekslet en såkaldt Euroleague-billet til en plads i Champions League. NFH, de skal nu til at søge om et wildcard fra det europæiske håndboldforbund EHF. Men ja, det kunne være meget fedt også at spille Champions League, selvfølgelig.
3: Ja, det vil vi gerne.
2: Ja. Og så lige en lille detalje fra i aftes, da kampen var forbi. Noget af det første, der skete, Claus, det der med, at du siger, at publikum er den 8. spiller på banen, ikke?
3: Ja.
2: Altså, det helt store KFA i Nykøbing. Mulle, Christina Christiansen. Ja. Først hun gjorde, det var at løbe ud til de fire kan man sige, sider på banen, og så råbe NF, og så råbe publikum H, ja. Og det gjorde hun så til alle fire hjørner. Hun spanede på tværs af banen flere gange der, for at du ved, starte med at sige, ja, inden der kom medaljer, jeg siger tak til publikum først. Ja,
3: fantastisk.
2: Det viser storhed, synes jeg altså. 18 minutter over 7. Her nu, der er det Stars meget passende. Det er Simply Red.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: 8:08. Ida Sofie Sellerup. Jeg har jo sagt, at der er solskin her fra morgenstunden. Jeg kan også se det ud af vinduerne. Men at der kommer regn. Hvornår kommer den regn der?
2: Det kommer faktisk inden for de næste par timer. Altså allerede nu, så snitter regnvejret lige den yderste tip af Lolland. Og som formiddagstimerne løber ind over, så fortsætter det her regnvejr altså med at brede sig fra Lolland Falster op forbi Næstved og så videre. Den vej op ad Korsør og hele banen. Og det fortsætter altså et godt stykke tid. Vi skal hen over middag, måske i de tidlige eftermiddagstimer, før at der så er opklaring. Der falder der måske en lille byhister her, men ellers så kan vi faktisk se ind i en ret pæn, måske lidt skyet, men tør eftermiddag og aften. Og hvis vi tager et kig på temperaturerne, det er allerede nu 17,4 grader i Næstved. Det synes jeg faktisk er ret pænt. Og vi bevæger os også i det leje, altså en 17-18 grader i løbet af dagen. Så lidt regn, men altså heller ikke super koldt at være udenfor i dag.
1: Nej, ikke så meget vind heller, vel?
2: Nej, en 3-4 meter i sekundet, den kommer sydvest fra, så heller ikke så meget at bemærke.
1: Siger du, at når vi har gennemlevet regnvejret, som jo naturen har godt af i øjeblikket, jamen, så får vi en dejlig aften?
2: Ja, altså nu ser jeg lige en gang på skydækket her, og der kommer til at ligge sådan nogle mellemhøje, højtliggende skyer. Det er det, som man nok i menneskesprog vil sige, at det ikke er de der tunge bullerbasser af nogle skyer. Det er måske det der mælkehvide slør, eller i hvert fald stadigvæk følelsen af, at der kommer noget lys igennem skyerne. Så der er mulighed for at måske kigge til sine planter, der har fået lidt vand.
1: Fedt. Jamen, vi godkender vejrudsigten.
2: Og det er jeg glad for. God dag.

0: Bare rolig herfra, Katinka.
1: Ja, det er altså også roligt ude på regionens veje. Der er kun en smule tæt trafik, som jeg har at melde om på nuværende tidspunkt. Det er på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, at det kører svingende tempo. Det er fra Greve Syd og frem til Ishøjudfletningen. Og i den kollektive afdeling, ja, der kører det også uden større problemer.
2: Det var dejligt at høre. Ja. Vi skal lige spille ny musik frem til nyhederne, Claus. Og skal du lige have lidt, lidt færøsk undervisning her?
3: Jo, tak.
2: Ikke fordi jeg er ekspert på området, men dog halv færing.
3: Mere ekspert end mig i hvert fald.
2: Mathias Rank har jo lavet en duet sammen med Frida Seier, kunne vi jo bare kalde hende, ikke?
3: Ja, det er sådan, jeg læser.
2: Ja, hun er fra Færøerne, og hvis du lægger mærke til, så D'et i Frida, det ser jo lidt mærkeligt ud, ikke sandt?
3: Ja, det er sådan lidt blødt.
2: Ja, det er sådan lidt... Ja, det er sådan lidt... Det er væltet lidt om på siden og har fået en streg.
3: Ja.
2: Det er fordi, det er det færøske bogstav 1, som er et blødt D. Det stammer også fra noget oldnordisk. Så i virkeligheden så er det ikke Frida, men Frida.
3: Ah.
2: Og i virkeligheden så er det måske Frida alligevel, når det skal være. Men nu skal jeg ikke komme ind. Nu skal det ikke blive alt for teknisk.
3: Jeg kan ikke huske det helt.
2: Det vildeste er, at det er færøsk, ifølge det er mine oplysninger, og betyder smuk.
3: Sådan, selvfølgelig.
2: Ja. Lad os høre sangen frem til nyhederne. Her er To Lanterner.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med den, der hedder To Lanterner. Vi ser på ministerholdet hjemme hos dig lige efter nyhederne. Nu er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det blev et stort ja til den nye råstofplan, som i går var til godkendelse i Region Sjælland. Råstofferne skal hentes i 9 nye graveområder, som skal være med til at sikre råstoffer til omkring 14 års forbrug i regionen. Planen er lavet i udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland, hvor Bruno Jerup fra Enhedslisten er udvalgsformand, og han er glad for den plan, som de nu har fået stemt igennem.
3: Jeg er sådan set ret tilfreds med den, det må jeg sige. Og jeg ved ikke, nogen vil måske sige, kunne det gøre det lidt bedre, ikke også, ikke? Det ved ikke, man kunne. Vi har faktisk brugt rigtig meget tid på den, og det er ikke sådan, at vi har ignoreret alle mulige henvendelser.
2: Der var kun 4 medlemmer af regionsrådet, der i går stemte nej til planen. Til gengæld er det væltet ind med modstand fra naboer, der kan se frem til støj, støv og lastbiler. En af dem er Charlotte Lund, som bor i Stenlille ved Sorø. For hende åbner godkendelsen op for endnu flere spørgsmål.
4: Kan vi leve med det, eller skal vi finde noget andet? Skal vi gøre noget andet? Og hvis det er tilfældet, hvad betyder det så for husets pris, for eksempel? Og er der nogen økonomisk kompensation for, hvis vi så skal sælge et hus, som er blevet mindre værd på grund af en grusgrav?
5: Først og fremmest så glæder jeg mig over, at Christiansborg har fokus på folkeskolen sådan helt generelt.
2: Og så skal vi videre med den næste. Regeringen vil hjælpe folkeskoler i kommuner som Lolland, hvor alt for mange unge dumper afgangsprøven i blandt andet matematik. Faktisk er det den kommune i landet, hvor flest elever dumper dansk- og matematikprøver, næsten 29% i 2023-2024. Martin Bosen, der er formand for børneskole, fritids- og kulturudvalget i Lolland Kommune fra Socialdemokratiet, er glad for, at der kommer endnu større fokus på emnet.
5: Først og fremmest så glæder jeg mig over, at Christiansborg har fokus på folkeskolen sådan helt generelt. Fordi at jeg er jo af den overbevisning, at skolen det er simpelthen noget af det aller vigtigste, vi kan investere i. Både som samfund, men også ja, altså, i det hele taget.
2: Ifølge Martin Bosen, så giver det rigtig god mening at lave en differentieret indsats, alt efter hvilken kommune skolerne ligger i.
5: Der er bare kæmpe stor forskel på, hvor du som barn er kommet til verden, altså hvilke postnummer du er født ind i. Og der tager det her jo faktisk hensyn til det, fordi en ting er en bekymrende kvalitet, men jeg vil jo næsten hellere bruge ordet, at man nogle steder har en større opgave.
2: Det bliver i fremtiden sværere for blandt andet russiske skibe at sejle anonymt gennem Storebælt. Noget, der sker, når skibe slukker deres såkaldte AIS-sender, der ellers er lovpligtige at fortælle omgivelserne om fartøjets navn, position, kurs og hastighed. For et nyt online-værktøj udviklet på DTU gør det muligt for skibe, der sejler rundt i de danske farvande, også når de forsøger at skjule sig.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: Adele, Set Fire to the Rain hedder sangen, og klokken er 7.37. I dag der bliver det nye ministerhold præsenteret. Det er klokken 10. Men vi allerede her til morgen, der er vi i gang med at sætte ministerholdet privat, nemlig derhjemme hos dig. Vi spørger, hvad er du minister for derhjemme?
1: Ja, og der kommer rigtig mange gode forslag ind, blandt andet et her fra Holbæk. Jeg er minister for omarbejde, når jeg ikke har været grundigt nok første gang. Det gælder alt fra støvsugning over vasketøj, også til det tunge havearbejde. Jamen prøv at høre. Der er mange ting, der er godt af lige at få blive gjort en gang igen. Og så kan man også blive minister for omarbejde.
0: Det er nemlig fuldstændig
1: den,
0: rigtigt.
1: Den post tager jeg også nogle gange.
0: Ja, det kender jeg godt. Prøv at høre en af vores faste lyttere. Slaske skriver, jeg er transportminister. Til hverdag kører jeg lastbil. Og derudover fragter jeg min kæreste fra Herodes til Pilatus. Både bil og på motorcykel.
1: Okay.
0: Og det er rigtigt. Slaske var jo igennem forleden og fortalte om sin motorcykel og sin motorcykelklub. Det er rigtigt, ja.
1: Det er alle mulige motoriserede køretøjer, så fra Herodes til Pilatus.
0: Ja, ja, og det er meget sjovt udtryk, det der Herodes til Pilatus. Det er jo bibelsk, hvis nok ikke husker jeg rigtigt sådan noget Lukas evangeliet, ikke?
1: Okay, ja. Jeg ved i hvert fald, at Pilatus, det var den her Pontius Pilatus, som vi nogle gange hører om i kirken. Og det var den romerske statholder i Palæstina dengang på Jesu tid. Og Herodes, det var så en jødisk konge også dengang.
0: Dem slaske, dem skal du ikke køre rundt med. Nej, du skal tage dem. Lad være at tage dem bare bagpå, ja. Nogle skidte kale, nogle af dem, ikke?
1: Lili fra Løve har også skrevet, jeg er undervisningsminister i vores hundeskole herhjemme. Min mand Per er minister for materiel samme sted. Så er der heldigvis styr på alt, hvad der skal være styr på de kanter. Men hvad er du minister for derhjemme?
0: Skriv til os på sms nummer 1212. Skriv SJ som det første i din besked. Ministerposten, og så lige lidt om hvorfor. Og gør det med glimt i øjet, som alle I andre gør. Det er skønt. Og så kan man også skrive direkte over til dig, Claus, på Facebook.
1: Der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Om flere ministre i radioen efter Mille og Uro.

0: Jeg kan godt lide den der guitar solo her.
1: Der er noget 70'erne over.
0: Ja, lige nøjagtigt. Drømmefanger, Mille og Uro her i P4 Morgen.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Med ministerholdet for P4 Sjællands lyttere for... Hvad er du minister for derhjemme, spørger vi her til morgen.
4: Ja, og nu skal vi til et par ministre, som sådan mere eller mindre har overlappende ressortområder.
0: Ja.
4: Vi er lidt ude i det samme. For eksempel Ulla fra Næstved, der skriver, jeg er minister for overblik, og lidt af det samme er Annette fra Bogø også.
0: Ja, hun er nemlig det, der hedder koordineringsminister.
4: Ja.
0: Hun skriver, jeg planlægger overfugens kalender, så tiden slår til. Jeg bor alene, der er nok at se til, og ikke mindst at forsøge at styre de andre ministre med de andre kasketter på. For eksempel i dag, siger hun, der skal transportministeren sørge for, at fruen på slottet kommer til fysioterapi i Frederikssund. Der er noget med højre knæ, og i aften, ja, der er det, så ved jeg, ja, der skal man så også sørge for at komme til gospel i Kallehave Kirke med Møns gospelkor, der tænker jeg, en kulturminister
4: har været indover der, ja.
0: Det er Annette fra Bogø, som har mange kasketter på her.
4: Ja, og det kan man jo også. Det er godt, når man har det overblik, ja, som gør, at man kan dække det hele. Vi har også fået en hilsen fra M, der skriver simpelthen, jeg er alt minister hjemme hos mig, lidt ligesom Annette. Jeg bor alene og bestemmer alt. Regeringsforhandlingerne her er ikke så langsnægte.
0: Så det der, kunne jeg forestille mig.
4: Jeres dage, de kunne bruges til meget andet hjemme hos M.
0: Ja. Og finansministeren. Og det er meget smart, når det er samme person.
4: Præcis.
0: Jeg tror ikke, vi skal sørge for, at det kommer til at ske blandt de danske ministre. Vi kun har en, der er minister for alt. Det har man set i andre lande. Det går galt.
4: Det går heller ikke hjemme hos mig, kan jeg så skynde mig.
0: Nå, okay.
4: I hvert fald ikke, hvis det skal være mig.
0: Nå. Jeg vil. Nå, tak til alle jer, der har budt ind med gode ministerhistorier her til morgen. Det er altså klokken 10, at det nye ministerhold det bliver præsenteret. Så er det spændende at se, hvem der skal være minister i virkeligheden, ikke Claus?
4: Ja, præcis.
0: Her nu, der skal vi til en af de sange, du kan stemme på i vores top 100-leg, hvor vi jo er ved at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. En af dem, du kan stemme på inde på hjemmesiden, det er dk/top100. Det er Lis Sørensen og Tæt på Ækvator.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der dykker farten nu fra Karlslunde Rasteplads, og så holder det lave tempo ved frem til Greve Nord. Men det er altså også det eneste, jeg har meldt om fra vejene på nuværende tidspunkt. Det er en flot morgen.
0: P4 Trafik.
5: Kør bil, når du kører bil.

0: Dry Spell. Her var Casey Musgraves. Nå, Claus, for sådan en fodboldinteresseret gut som dig, så går vi jo en fantastisk dårlig tid i møde, nemlig et VM, hvor Danmark ikke er med.
1: Ja, nu er jeg så fodboldinteresseret, så jeg kan godt se det alligevel, men det er,
0: det er ikke det samme.
1: Ja,
0: lad nu være.
1: Ja. Det er ikke det samme. Men så får man jo sådan et lille nikotinplaster, for eksempel, i dag, fordi de danske fodboldherrer, de skal spille en landskamp. Det skal de mod DR Congo, som jo er et af de hold, der har kvalificeret sig. Mm. De vil gerne teste sig mod nogle europæiske nationer. Det kunne så blive Danmark. Og der skal vi jo så forsøge at rejse os efter en træls tid for landsholdet. Lad os bare tage
0: det. Det er så irriterende, det der, ikke?
1: De ved det også godt selv. Der var et pressemøde her forleden. AC, Andreas Christensen, en af det danske landsholds ret markante spillere mange år i blandt andet Barcelona og Chelsea. Han ved godt, at de kan jo sådan set ikke, de kan jo ikke vinde noget ved at vinde over DR Congo, men det handler om et mindset, det handler om igen at tro på, at vi er gode til at spille fodbold. Vi kan godt finde ud af at aflevere bolden, spark til den, head til den, score mål og alle de andre gode ting, som fodbold jo er afhængig af.
0: Det trænger til at få sådan en vitaminindsprøjtning, sådan noget positivitet på tube, ikke? Altså, ind med det, venner.
1: Ja, og så skal det ellers bare flyve derud af. Ja. DR Congo, det er sådan lidt en, jeg aner intet.
0: Nå, okay, jeg skulle lige til at spørge dig, som den ekspert, du er. Er de gode eller dårlige, de der DR Congo?
1: De har kvalificeret sig til verdensmesterskaberne, så på den måde er de vel sådan set nok okay.
0: Ja, men, nu skal jeg da ikke blande mig, men det er formentlig nemmere at være et afrikansk land og inde i VM, end det er at være europæisk, hva'?
1: Ja, det er det nok, men det betyder ikke, at de er dårlige, tværtimod, så kan de nok noget. Jeg vil sige, de spiller jo i aften klokken 20.
0: Ja, det er det.
1: Jeg håber jo på Danmark, men jeg kan da ikke være sikker på, at Danmark løber hen og vinder. De andre har jo også noget, og sådan, de skal markere sig over for træneren. De skal have en plads i startopstillingen.
0: Du kan i hvert fald høre kampen her på B4 Liga, sender den live i aften. Og skulle vi så ikke sende gutterne godt på banen med Malte Ebert og herrelandsholdet? Her er kongen af Danmark.

0: drømme blive sur. Malte Ebert og herrelandsholdet her var kongen af Danmark. Ja, den handler jo om EM.
1: Det handler om dengang, vi rent faktisk var med til en slutrunde.
0: Der er jo ikke lavet nogen sang til VM, for vi er jo ikke med.
1: Nej, der er lavet mange sange til VM, men det er alle mulige andre lande, der har fået lov til at lave dem. Nå. Det er godt for dem.
0: Skal vi ikke bare lade være at snakke mere om det, og så bare at sige, at vi spiller mod DR Congo i aften kl. 20 om lidt, så er der radioavis her på B4. Og Niels Christian Lang siger, at siden det nye regeringsgrundlag blev præsenteret i går, så mange politikere i de nye regeringspartier sidder spændt ved telefonen for at finde ud af, om de skulle være ministre. Lyt med efter Lucas Graham. Her er To Know A Girl. Der er 2 timer til det nye ministerhold bliver offentliggjort.

0: To Know a Girl, den nye fra Lucas Graham. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen, klokken er 8.
1: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
2: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
3: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
2: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
3: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
2: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
3: Men senere kom opkaldet så.
2: Et opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det vil være som ikke. Ja, hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han ville ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
3: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
4: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen. 17 minister.
3: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
2: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med. Og så drak vi noget mere vin.
1: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at et regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
5: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 80 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret. Man lover for et slag på tasken her fra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 10-20-25 milliarder kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke. Gryden, den er tom.
1: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen, samt ekstra 1000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså, hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
5: Ja, de risikerer jo sidst ende, at de ikke kan holde, hvad de lover. Det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
1: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol. Og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
6: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed-ID, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at I sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
7: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billed-ID. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der ellers kort frem på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælperedskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net. For så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen, men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet, så var der ikke noget at komme efter.
6: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
7: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
1: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned for sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men skyde med regn, der kommer ind fra sydvest i løbet af dagen.
8: Det her er P4 med dig hele.

0: rute 57 Sorøvej, der møder du lige nu massiv kø efter Sten Lille, og mere præcist frem ved krydset ved rute 203 Munkebjerg Byvej. Jeg ved ikke, hvad der er sket på stedet, så ved du noget, så ring meget gerne til mig. Udover det, så kører den øvrige morgentrafik meget, som der gjort det hele morgenen, og det er altså fortsat uden større problemer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og Claus Würtzen.
3: Claus, et af, at vi ofte er irriteret på svenskerne, så noget andet at de faktisk også nærmest gjorde krig. Gjorde krig med det kæmpemæssige jordskælv, der forrige uge ramte vores område her. Ikke? Hvad var det, de kaldte det?
4: Jamen, jeg slog op i Sydsvenskeren, en svensk avis, og der stod der, at det var en dansk jordbævning.
3: En bævning? Gud, var det der en bævning?
4: Det der sker, når man rører ved en stor budding eller et eller andet.
3: Det var jo decideret skælv, altså en rystelse.
4: Ja, de skulle have kaldt
3: det. Rystning?
4: Kan du høre det? Svensk? Det er bare ikke.
3: Nej, og ved du hvad, de kan jo ikke gøre for det. De har jo et sprog, som bare er en kæmpe stor parodi. Nu er der for eksempel igen, har de for eksempel igen fundet et fjollet ord frem til det gode danske ord vandcykel.
4: Ja, det er en historie, her kan vi lige sige, fra Nordjylland, det nordjyske Sæby. Der er en fyr, der har nogle gule vandcykler. Der er en vandcykel, der er drevet hen over Kattegat, og så havnet et eller andet sted i Sverige.
3: Uden passager.
4: Ja. Ja, og så skriver de på de svenske sociale medier, det er åbenbart også noget, der hedder Facebook, hvis trampbåd er det, der er drevet i land her.
3: En trampebåd?
4: En trampebåd.
3: Det har der aldrig været en trampebåd. Kan I ikke se, det er en cykel, der kan køre på vand?
4: Det er helt forkert. Jeg ved ikke, hvordan. Så tramper de rundt i den? Nej, de gør det ikke.
3: Sidder stille og roligt og cykler?
4: Ja.
3: Jamen, det er jo bare... Jamen, hvad skal vi gøre ved dem?
4: Vi må sende nogle sprogpædagoger over, nogen, der kan lære dem at tale ordentligt dansk.
3: Ja.
4: Et eller andet.
3: Vi vil gerne have, at det hedder vandcykel og jordskælv. Tak.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Gem dit nummer, den nye fra Burhan G og Medina. Og så klokken 13 minutter over 8, der er på sagt øv. I aftes, da Charlotte Lund fandt ud af, at Region Sjællands nye råstofplan blev godkendt ved et regionsrådsmøde. I går eftermiddags, hun er nemlig nabo til en grusgrav i Stenlille ved Sorø, som nu skal udvides for at indsamle råstoffer som grus og sand, for blandt andet at kunne bygge nye veje, fjernlægge fjernvarmer og alle mulige andre byggerier. Ikke?
1: Og det var et overvældende flertal, som sagde ja til den her plan, 31 for og kun 4 imod. Der er nemlig stigende efterspørgsel på råstofferne, og derfor har alle 5 regioner skulle lave en plan for, hvordan de vil få fat i den. Og reporter Jakob Lomholt, du er hjemme ved Charlotte Lund i Stenlille, et stenkast fra den nuværende grusgrav.
2: Ja, det er jo det lydbillede, jeg står og lytter på lige nu. Det er lidt fuglefløjt, og så er der ellers 3 små katte foran mig, der er helt stille. Den her stillhed og fuglefløjt, den blev erstattet af nogle rendegraver og noget, der larmer noget mere. Charlotte Lund, det kom på plads, og nu er det altså blevet sikkert, det bliver til noget det her. Du har stadigvæk en hel del spørgsmål i forhold til det her forløb, der altså kommer til at ske. Nu står vi her og kigger lige over på den anden side af vejen her. Hvad er det, du stadigvæk er i tvivl om?
3: Ja, jeg er jo i tvivl om, hvad det kommer til at indebære fuldstændig, hvornår, at hvis det går i gang, og hvor meget larm, hvor meget støj, og hvad det kommer til at betyde for os og byen. Der er stadig meget, der er uklart.
2: Den her proces, er det en proces, I har følt jer hørt i?
3: Hørt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har skrevet høringssvar til begge høringsrunder. Der har været lang tid til at komme med noget modsvar. Som jeg har hørt, så var der tæt på 400 indsigelser, men vi har ikke hørt en lyd. Så der. Jeg synes, det er helt urimeligt.
2: Ja, hvad er det så for en følelse, du står med nu?
3: Følelsen, det er jo at blive overrumplet, at blive kørt lidt over som samfund og som borger. Og bare fordi vi har en grusgrav, eller sådan, så hvad så? Det giver jo ikke nogen mening at ødelægge et lokalsamfund på den måde. Jeg synes også, vi har givet vores del til en omstilling. Vi har vindmøller, vi har naturgas, vi har rensningsanlæg, vi har en kæmpe solcellepark. Så har vi ikke bidraget.
2: Ja, for kan man ikke sige, at de her grusgrave, de er jo netop til at samle råstoffer, det skal jo gøres et sted. Hvorfor ikke her?
3: Det er da fuldstændig rigtigt, der er brug for råstoffer. Men jeg synes også, der er andre hensyn, og der må jo være 2 vægtskåle. Og hvad vejer så tungest? Er det miljøet? Er det en by i udvikling? Er det et fedt miljø? Masser af kultur og aktiviteter, som skal spoleres af råstoffer?
2: Det var jo kun 4, som stemte din vej og altså stemte imod det her. Hvad tænker du også om, det har været en så bred opbakning, der ligger bag beslutningen?
3: Ja, jeg tænker, de måske har været uoplyste. Altså, jeg har hørt, hvordan at der kommer nye muligheder på banen. Man kan blandt andet blande kalk i byggeaffald, og så kunne man løse 2 problemer på én gang.
2: Hvad har du så tænkt dig at gøre nu?
3: Ja, nu skal vi jo ligesom overveje, hvad bringer fremtiden. Det kan jo være, at vi får lyst til at flytte. Jeg tror ikke, vi vil bo i sådan et miljø. Men så er der også bare et økonomisk spørgsmål, fordi er vores ejendom så mindre værd, når vi bor lige op ad en grusgrav? Og findes der nogen kompensation?
2: Charlotte Lund, tak fordi jeg måtte komme forbi.
3: Det er bare så dejligt.
1: Og det var altså Charlotte Lund fra Stenlille, der her talte med reporter Jakob Lomholt.
0: Så er klokken 16 minutter over 8. Og på en onsdag, en sang, der handler om

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til P4.

0: Ny for One Republic, den hedder Need Your Love.
1: Ja, jeg starter først på rute 57 Sorøvej, for jeg efterlyste jo nogle oplysninger på den kø, som er frem mod krydset ved rute 203 Munkebjerg Byvej efter Sten Lille. Og det har jeg fået nu, så tusind tak for det. Det er et uheld, som er sket i krydset, som giver ekstra meget kø. Politiet er på stedet og står og dirigerer trafikken, og jeg har også fået at vide, at der netop er ankommet en masse redning til stedet. På de øvrige veje, der er myldretiden ved at være kørt i hus. Der kører det flot lige nu.
0: Det var dumt det her, Claus. Fordi vi skal lige tale om, vores 100, top 100 hitliste. Ja, jeg bliver lige hyldet ud af den, fordi min computer den brækker sig en gang her. Top 100 hitlisten, hvor man jo kan stemme på, hvilken sang skal med på listen over de 100 bedste danske sange. Og det, jeg skulle sætte i gang, det var den her. Det er med den sang, du har stemt, eller en af de fem, du har stemt, stemt på. Hvorfor det?
2: Fordi jeg var... Jeg startede med at kigge tilbage på sådan lidt ældre musik og tænkte, vi skal også have noget af det gode gamle med, og sådan noget, fandt nogle gode klassikere, blandt andet med Anne Linnet. Men så tænkte jeg, der er også noget fra nutiden, som jeg synes er rigtig godt. Jeg ved ikke, den er selvfølgelig nogle år på banen. Men det er sådan dansk, det er smukt på den der gode Burt Bacharach-måde i virkeligheden. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig, virkelig god popsang, som jeg er sikker på, at vi også nynner med på om 10, 20 og 30 år.
0: Jeg vil give dig fuldstændig ret. Og en sang, som jo, jeg ved også, den bliver brugt nu af danskerne, os alle sammen, til begravelser, men også til festlige ting. Altså, du ved, den er virkelig alt omfavnende, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Genialitet.
2: Du har også valgt at søge i nogle lidt andre
0: Jeg har jo stemt fem meget forskellige sange. En af dem, det er den her. Det er Den Blå Anemone.
2: Ja, der er vi jo på Sydhavsøerne.
0: I hvert fald i det vers her, ikke? Og Kai Munk jo også var fra Lolland, ikke?
2: Ja.
0: Jamen, den rører et eller andet helt, helt fundamentalt i min krop, når jeg hører den, specielt i den version her, med pigekor. Det er lige før, jeg får tårer i øjnene nu.
2: Ja. Og jeg har det lidt på samme måde, og det er jo sjovt, fordi det er jo en sang, som både på Sydhavsøerne, synes man det jo, det er vores, og omkring Silkeborg, der synes man jo også, det er vores, altså i Jylland, hvor Kai Munk jo altså virkede som præst senere i sit liv, der føler man også, det var jo der, anemonen blev omplantet til.
0: Jeg synes, det er en vild sang, og en af dem, som jeg har stemt på. Nu er det dig, der skal gå ind og stemme. Det er DK-top 100. Stem på de... Der ligger jo 400 sange.
2: Der er noget at vælge imellem. Og lad nu være med at stemme alt for hurtigt, fordi lige pludselig så falder du over en, som tænkte, nej, den skulle jeg da også have.
0: Du kan godt lave det om. Man kan godt lave det om. Ja, bagefter kan du lige gå ind og sige, den vil jeg gerne væk med. Ja. Men gå nu ind og få stemt. Og en af dem, du kan stemme på, er faktisk en rigtig popslasker. Nemlig en sang, vi spiller meget her på B4. Oven i købet med en af vores værtskolleger, Christine Milton, som jo ofte er at høre i weekenden som vært her på B4. Men hun har altså en fortid som vaskeægte popstar. Her er Superstar.

0: En af de 400 sange, du kan stemme på. På dr.dk/top100. Se at komme ind og stemme i de her dage, og jeg sætter lige lidt tid af til det, fordi det tager så noget tid lige at få bladret sig igennem alle sangene og få valgt dine fem favoritnumre ud. Men vi sætter stor pris på, hvis du vil deltage i vores leg. Om et øjeblik, Claus, så giver du også en omgang regionale nyheder.
1: Yes.
0: Men først lige at sige sammen. Her er det Sharon.

0: Arsi sammen. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En ny råstofplan i Region Sjælland blev i går godkendt ved et regionsrådsmøde. Planen blev godkendt, selvom mange borgere har brokket sig over de 9 graveområder, som er en del af planen. De frygter for larm, støj og trafik med store lastbiler i deres nærområde. Men det er en bunden opgave at lave en råstofplan, det siger Bruno Jerup fra Enhedslisten, der er formand for udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland.
3: Vi skal lave en råstofplan, hvor det er sådan, vi sikrer den råstofforsyning, der skal være til, når vi skal bygge sygehus, lave veje, jernbaner og alle mulige ting, bygge nye huse og sådan ting. Det kræver råstoffer, og derfor har vi ligesom en bunden opgave om sikret af det.
2: Planen fik stor opbakning på regionsrådsmødet, hvor 31 stemte for, og kun 4 stemte imod. En af de 4 stemmer imod, det var Lars Lindskov fra Moderaterne, som også er medlem af udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland. Han havde foreslået en ændring i planen, som ikke blev stemt igennem, og derfor stemte han imod.
4: Så må jeg jo tage stilling til, om jeg mener, at den overordnede plan er god nok, eller om den har nogle fejl og mangler, som gør, at jeg er nødt til at stemme imod. Nu var der jo flertal for den, så derfor er det jo ikke noget, hvor vi ender med ikke at have en råstofplan. Men man er nødt til nogle gange at markere i politik, at her er jeg ikke tilfreds nok med resultatet, og jeg havde ønsket et andet.
2: Udover Moderaterne var det de Konservative og Dansk Folkeparti, der stemte imod. Blandt de råstoffer, man er særligt på jagt efter, er sand, grus, sten, ler, kalk og grit. Der er stor glæde i Nykøbing Falster oven på gårsdagens bronzemedaljer. NFH slog nemlig i går aftes IKAST håndbold i tredje og sidste bronzekamp og sikrede sig dermed tredjepladsen i kvindernes håndboldliga. I en næsten fyldt guldboksen hjalp tilskuerne også hjemmeholdet godt på vej, som faktisk var bagud med et enkelt mål ved pausen. En af de NFH-fans, som hjalp stemningen på vej, er Anders Stryger. Han har aldrig oplevet så god stemning i hallen før.
5: Der er ikke noget, der slår i går. Det var helt vildt. Altså, der var så meget knald på, og alle var med, og altså 2800 mennesker i en halv til 3000, det siger næsten sig selv, at når alle så giver gøj mok, jamen, så bliver det vanvittigt.
2: I går vandt Team Esbjerg det danske mesterskab over Odense håndbold i guldfinalerne, og NFH har også prøvet at få klø af esbjergenserne i guldfinalen. Derfor syntes Anders Stryger, at det er markant federe at vinde bronze, end det er at vinde sølv.
5: På 2 år siden, der prøvede vi jo netop at tabe til Esbjerg i finalen, og det var bare ikke det samme at tabe den sidste kamp. Det er meget sjovere, når man vinder den sidste kamp.
2: Tredjepladsen er også klubbens tredje bedste resultat i kvindernes håndboldliga. I 17 blev det til guld, og 2 år siden i 24 altså sølv.
6: Og vejret for i dag, ja, vi starter solrigt, men der kommer altså skyer og regn ind over os. Men opklaring igen i eftermiddag, og så er det lunt i dag. Helt op til 19 grader og ikke ret meget vind, svag til jævn vind.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: Echoes med, her var The Cool Kids, de seje børn. Og så er klokken ved at være 7:07, og Claus, det betyder...
1: Det er
2: clickbait.
1: DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Jeg har lige taget vores... til tider, nu siger jeg kedeligt, det mener jeg ikke, hjemmeside DR.dk, jeg mener bare, at den er sandfærdig.
3: Ja.
0: Vi går meget ud af ikke at lave clickbait-overskrifter på vores hjemmeside, men det kunne være meget sjovt lige at gøre det alligevel, for at se, kan man så stadigvæk gennemskue, hvad gemmer sig bag overskriften?
3: Og kan jeg gennemskue det?
0: Ja, lige nøjagtigt på lytternes vej. Det er noget af et job.
3: Ja, det vil nu vise sig, at jeg måske ikke er en af de cool kids der.
0: Tre aktuelle historier, ja. Kommer den først.
3: Ja.
0: Chokerende afsløring. Mandens ekstreme mundmareridt får uventet hjælp. Læse hvorfor nu.
3: Mundmareridt?
0: Ja.
3: Det signalerer noget med tandlægeregninger og, ja. Og gratis tandlæge en gang i fremtiden.
0: Men når nu der står mandøn, så er det jo en case, som man siger.
3: Ja. Ja, okay. Jeg læste, at der var en eller anden, som havde trukket tænder ud på sig selv.
0: Præcis. Ulrik hiver sin egen tænder ud. Han har ikke været til tandlægen 7-8 år. Snart kan det blive gratis for ham.
3: Ej.
0: Som han udtaler i... han er selv meget sådan... Du ved, han har afslappet forhold til det. Han er tidligere hjemløs, men er det ikke mere? Og vil egentlig gerne styr på det. Har I bare ikke råd til det med tænderne? Han skriver, det er så besværligt at spise flæskesteg, når man ikke har nogen tænder. Og det er han jo ret i.
3: Men altså... Ja.
0: Nu er der med hjælp på
3: vej
0: til ham.
3: Der er i hvert fald en gratis eller billigere tandlæge på vej.
0: Ja, det var godt. Her kommer nummer to. Vild ændring rammer alle. Din mobil bliver pludselig uundværlig. Der vil nogen sige, at den allerede er det, men nu bliver den altså helt uundværlig, åbenbart.
3: Jeg tror, min omgivelse vil sige, at min mobil, den er da godt, den forlader mig aldrig. Den ligger aldrig særlig langt.
0: Nej.
3: Det gør den heller ikke her. Og lidt tidligere i dag, så begyndte jeg faktisk at lege lidt med den, fordi jeg skulle installere et nyt værktøj, som staten har kastet i retning af alle os borgere, så jeg kan bevise, at jeg er over 18 år gammel, når jeg står nede i Netto og skal have en flaske et eller andet.
0: Ja. Det er fuldstændig.
3: Det er et ID-værktøj.
0: Ja, det virker ikke som et problem for dig i dagligdagen, Claus. Det er rigtigt. Officielt hedder overskriften. Fremover kan du bruge ny app som officielt ID-kort.
3: Ja, godt. Hey, det går godt.
0: Her kommer den sidste. Chokerende vendepunkt. Nu afsløres grebet, der kan redde fremtiden for de danske helte.
3: Altså, alting er chokerende. Men grebet, altså umiddelbart danske helte, så tænker man, kan det have noget med det der fodbold at gøre, men jeg aner simpelthen ikke, hvad det sådan nærmere betegnelse skal være.
0: Jamen det er det, når vi har talt om det for lidt siden her. Det er vigtigt at stå sammen og få positivitet ind på holdet igen. Det er det danske fodboldlandshold, der jo i aften skal spille sådan en testkamp mod DR Congo.
3: Inden for Danmark lidt ligegyldig kamp, jamen, hvor det kun handler om at få lidt selvtillid.
0: Ja, vinde en gang over et afrikansk land.
3: Det skal vi også prøve.
0: Ja, det er godt. Du klarer det fint, Claus. Ja. Lykke.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: American Girls hedder den nye her fra Harry Styles. Klokken er 8:43. Folkeskolen skal have et løft, og den nye regering har jo fundet pengene. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne, ja, de præsenterede i går deres regeringsgrundlag. Og her lægger partierne op til at bruge 5 milliarder kroner ekstra om året på folkeskolen. Firkløverregeringen vil næste år sætte gang i et nyt skoleprojekt, der skal styrke fagligheden på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik.
1: Og det kan få betydning flere steder i vores del af landet. Blandt andet i Lolland Kommune, hvor der er skoler, hvor dansk og matematik er en særlig udfordring. Martin Bosen fra Socialdemokratiet, du er formand for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Du fortæller jo, at omkring 30% af eleverne i Lolland Kommune ikke består dansk og matematik. Nu lægger den kommende regering op til det her nye projekt, der skal styrke fagligheden på de mest udfordrede skoler. Hvad tænker du om det?
2: Jamen altså, jeg er jo virkelig, virkelig glad. Altså sådan helt generelt kan man sige, at sådan, det gælder jo børn i hele vores land. Så når Christiansborg kigger folkeskolens vej, og det er den, der bliver prioriteret, så kan jeg jo kun glæde mig over det. Men klart, når det særligt er over for de elever, der har det sværeste i dansk og matematik, der sættes ind. Altså fordi, sådan, man kan sige, hver eneste gang, at vi løfter et barn fagligt, så løfter vi også barnets muligheder for resten af dets liv. Og der er vi jo også særligt udsat, forstået på den måde, ikke nødvendigvis, fordi vi har en dårligere kvalitet på vores folkeskoler. Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Vi har bare en større opgave med de her socioøkonomiske forhold, som gør sig gældende hos os.
1: Det er jo ikke meget, vi ved om det nu. Fordelværende nogle linjer i et regeringsgrundlag. Den kommende regering har jo altså ikke gjort projektet konkret, men i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal laves konkrete samarbejdsprojekter med skolerne og kommunerne. Hvilken forskel håber du sådan et samarbejde kan gøre hos jer?
2: Jamen klart, at de her midler, der bliver tilført på området, kan gøre, at vi kan gøre noget bedre for børnene. Fordi som det er i dag, og igen, ikke kun i Lolland, men mange andre steder også, altså jeg tror på landsplan, det er en ud af ni, som ikke består folkeskolen. Og dermed ikke får adgang til videregående uddannelser, altså en ungdomsuddannelse, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt sådan helt generelt. Og det er klart, at det kommer til at gøre en stor forskel. Og netop et sted som vores område, som også er økonomisk udfordret, så har vi ikke politisk mulighed for at lege lige så meget med vores økonomi og sige, nu vil vi sætte ind med en ekstra indsats på det her område, selvom vi gerne ville. Og det gør det her jo det muligt. Og som du selvfølgelig selv siger, så ved vi jo ikke endnu, men altså, jeg er da ret sikker på, at vi også er med på den her liste. Så ja.
1: Og hvordan håber du, at hjælpen sådan helt konkret vil udmønte sig bare som en pose penge, eller som konsulenter og hjælp og coaching, eller hvordan håber du?
2: Altså jeg tænker i hvert fald, at det er måske også ude på de decentrale enheder, at man selvfølgelig også kan være kloge, altså så det er skolelederne, der også kommer til at være med til at løfte den her opgave. Og de ekstra ressourcer, det ser jeg sådan umiddelbart. Altså nu kan man sige, at nu er det jo bare sådan lige et skud for hoften, når jeg sidder med det nu, men det vil da forhåbentlig kunne også være flere varme hænder til den her opgave. Det er jo i bund og grund ikke så meget konsulenthjælp, der måske er behov for. Det er måske, flere hænder til opgave.
1: Martin Bosen, tak skal du have.
2: Tusind tak selv.
1: Altså fra Socialdemokratiet, formand for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune.
0: Og det er nu ikke helt klart, hvad projektet konkret kommer til at bestå af. Men ifølge regeringsgrundlaget, så vil partierne blandt andet lave samarbejdsprojekter med skolerne og de kommuner, hvor skolerne ligger. Og projektet skal efter planen begynde fra næste år. 14 minutter i 9, så er der Eagle Eye Cherry i P4 Morgen. Her er Save Tonight.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: På rute 57 Sorøvej i krydset ved rute 203 Munkebjerg Byvej, ja, der er køen efter det tidligere uheld nu forduftet igen. Og jeg siger altså tidligere, fordi der er ryddet op og igen farbart. På de øvrige veje, der kan jeg sige det samme, der kører det også virkelig godt og uden tæt trafik eller andet på nuværende tidspunkt.

0: Disco i KBH, her var blæst. Altså, klokken er nu ved at være 9. Og dem, der skal udnævnes til ministre i dag, de er jo på vej i statsministeriet, Claus.
1: Ja, for de skal jo præsenteres på et eller andet tidspunkt, og så tropper de op og ser glade ud og har alle mulige undskyldninger for, hvorfor de lige netop er på vej ind på Christiansborg. Ja. Sådan en tilfældig onsdag her, hvor der egentlig ikke rigtig sker rigtig meget derinde.
0: Og vores reporter fra TVA Live stødte jo tilfældigvis ind i en ministerkandidat her fra vores område.
2: Jakob Mark, du er pæn i tøjet i dag. Hvad skal du nu lave?
3: Jeg skal mødes med min formand.
2: Hvad skal I tale om?
3: Vi skal tale om, hvor spændende en dag det var i går, og hvor meget god politik, der ligger i regeringsgrundlaget. Men jeg er meget sådan køgenser på den måde, jeg er dårlig til at finde vej, så nu skal jeg lige finde ud af, hvor det egentlig er, jeg skal hen.
2: Skal du over statsministeriet?
3: Nej, ja, men det, I gør det ikke lettere med det her.
2: Statsministeriet er den vej.
3: Ja, men det er jo ikke sikkert, det er der, jeg skal hen. Først og fremmest skal jeg bare lige møde min formand.
2: Jeg tænker bare, når du er så pæn i tøjet, så må det være en helt særlig onsdag.
4: Jakob Mark, jeg tør godt konkludere, at du selvfølgelig er på vej i statsministeriet. Hvilken ministerpost har du fået dig?
3: Jamen, der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også sådan irriteret på mig.
2: Hvilket politikemne vil du arbejde særligt med i den her regeringsperiode?
4: Altså, hvad er det for en dag for dig? Du er på vej i statsministeriet, du er lige kommet tilbage i Folketinget.
3: Jamen, i dag er en dejlig dag. Solen skinner, og jeg synes, det er virkelig spændende regeringsgrundlag, der
4: bliver. Hvor stor en drøm er det her?
3: Jamen, jeg ved sgu ikke lige nu, skal jeg bare først og fremmest lige finde ud af, hvor jeg skal hen.
2: Det på kan skalaen være, der over fede onsdage, hvor vi så her i dag?
3: I dag er en rigtig fed onsdag, og nu får jeg backup for folk, der kan hjælpe mig med, hvor jeg skal hen.
2: Hvor heldigt.
0: Ja, hvor må en Jakob Mark på SF er på vej hen, det er svært at... Ja, det er svært at gennemskue.
2: Lise Bæk Poulsen, hvad
1: kommer den næste. Ja, og oprindeligt jo fra Køge, hvor mor sidder formodentlig også er glad for, at han har taget det pæne tøj på, men i dag bor han jo lidt uden for Holbæk sammen med sin hustru.
0: Mm. Christina Køge, så kan han, som er borgmester i Holbæk Kommune. Ja. Nå, vi siger ikke mere lige nu. Vi siger bare, at Jakob Mark er blevet set på Christiansborg.
1: Ja, og det er Magnus Heunicke i øvrigt også.
0: Ja.
1: Han så også meget glad ud og var rigtig glad for at kunne sige hej til pressen, og så i øvrigt ikke være særlig... sådan præcis i forhold til, hvad han lige lavede der.
0: De er nogle hemmelige banditter i øjeblikket, de der ministeremner, ikke sandt?
1: Ja, det er det.
0: Ja, nå. Om et øjeblik, så får du endnu mere at vide om måske det nye ministerhold, i hvert fald om den nye regering. Det er i Radioavisen med Niels Christian Lang. Frem til klokken 9, en af de sange, jeg vil sige endnu en af de sange, du kan stemme på i vores store top 100-projekt. Thomas Helmi, og nu hvor du har brændt mig af, den kan vi blive enige om, det er også noget af dit,
1: ikke? Den kunne godt få en stemme, eller
0: det kunne i hvert fald godt. Thomas Helmi, frem til klokken 9.

0: håber, du har brændt mig af. Her var Thomas Helmig, og her er Radioavisen. Klokken er 9.
1: Det spidser til med at finde ud af, hvem der skal være minister i Danmarks nye regering. Regeringen bliver præsenteret klokken 10 på Amalienborg, men allerede nu er mange meget formelte politikere, der ikke vil svare på, om de skal være minister, på vej ind i statsministeriet. En af dem, en meget velklædt Jacob Mark fra SF.
2: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pæn tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
1: Og Daniel Myrup, du er en af de mange journalister, der står klar ved statsministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
3: Vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet. Og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye ministre en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
4: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
1: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
5: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
1: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson fra landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbureau er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
6: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagrafen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
1: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
6: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, at det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rocker-bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
1: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og Claus Wiertsen.
2: Ja, klokken blev 9:09. Det er en dag i dag, hvor der er mulighed for at installere en app på sin telefon.
3: Ja, så er det en god dag.
2: Fedt, mand! Det smadrer godt. Det er en meget speciel app, som du og jeg måske ikke har så meget brug for, men man
3: ikke
2: har mere
3: nu,
2: brug for, hvis man er helt ung.
3: Ja, det andet kan komme.
2: Altså, okay.
3: Hvis vi nu starter med ID. Det startede med NemID en gang, og så fik vi MitID, som er ja, den der, hvor vi legitimerer os med alt muligt. Men nu kommer altså fra i dag AltID.
2: Mm.
3: Altså, det er som om, hvordan går vi fra Nem til Mit?
2: Så skal det er det, der betyder AltID. Det er ID for alt.
3: ID, der kan bruges til alt. I første omgang, så er det jo sådan den her app, som man kan hente til sin mobiltelefon. Og de to første ID-ting, man kan få ind i den her formening, at man kan samle en vifte af forskellige identifikationskoder og ting og sager på derinde. Det første, man får, det er et legitimationskort. Det har vi jo aldrig rigtig haft i Danmark. Sådan et legitimationskort, som man ellers har i flere udenlandske lande. Andre steder i udlandet, du ved.
2: Der er mange udenlandske lande.
3: Det kan vi nu også få i Danmark der på mobiltelefonen. Og det er så der, du siger, at nu kan jeg komme ud og købe alkohol. Man kan få et aldersbevis, så man kan bevise, at man er fyldt 18 år, og derfor har lov til at købe den der flaske vodka, som man står med nede i købmanden.
2: Eller komme ind på en diskotek,
3: eller
2: natklub, som det hedder.
3: Ja, nu kommer der sådan et officielt, så man ikke... jeg ved ikke, hvordan har man ellers som ung bevist, at man er 18 år gammel? Fordi alle kan jo låne et sundhedskort.
2: Ja, men jeg ved i hvert fald fra mine nu store piger, at da de var lige der omkring de der 17-18 år og skulle i byen, at der havde de deres pas med i byen. Deres pas for at kunne bevise, at de var fyldt 18.
3: Ja, det gælder bare om at passe på det.
2: Ja.
3: Fordi
2: det kan
3: man det væk.
2: Ja. Det er pisse dyrt, eller det er meget, meget dyrt at få et nyt, og det kan også misbruges, i den, fordi det er helt analogt, ikke?
3: Ja. Men nu kommer altså den her, og jeg har været i gang med at installere den.
2: Hvordan er det gået, Claus?
3: Det gik super godt. Appen er installeret, jeg er kommet godt i gang. Så skal jeg have det der legitimationskort, der skal billedet på. Jeg har ikke taget mit pas med på arbejde i dag.
2: Det gør man jo typisk ikke.
3: Nej, jeg plejer at pendle inden for landets grænser, så jeg har aldrig rigtig mit pas med på arbejde. Nej. Men der skal man altså ligesom med kørekortet, der skal man bruge sit pas for at få det der billede med os.
2: Ja. Men jeg synes, det er smart, at man samler, fordi jeg har jo også, du ved, sundhedsappen, og så er der kørekort, og så er der mit idéer. Hvis det hele det bare kan komme ind under den samme på et tidspunkt.
3: Det vil være smart.
2: Det vil være super smart. Nå, jamen, hvis du vil læse meget mere om, hvordan du gør, og hvad den kan, den her app, så ligger der en større artikel inde på vores hjemmeside, dr.dk.
1: P4.
0: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Livsforladt hedder sangen her. Den er med Annika. Klokken nærmer sig 8:15. Svinebonde Joachim Clausen fra Lidbjerggård ved Stenlille uden for Sorø er spændt på, hvad fremtiden bringer.
1: Ja, for i det nye regeringsgrundlag, der jo blev præsenteret i går, der står der blandt andet, at man vil fremsætte et lovforslag om et midlertidigt stop for nyetableringer samt udvidelser af eksisterende konventionel griseproduktion, indtil rammerne er på plads i grisefireparten. Reporter Jakob Lumholdt, du er taget forbi Joachim Clausens gård ved Stenlille.
2: Ja, det er sådan omgivet af sådan nogle buende marker af vinterbyg, så står jeg altså på en stor asfalteret gårdsplads med dig, Joachim Clausen. Det er jo ikke småtteri det her. Du har samlet set 30.000 grise på stalle her på Sjælland, og så lige på i den store stald, der står foran os, lige ved siden nogle kæmpestore grønne siloer, der bor der altså 2.500 grise. Når man har så mange grise som dig, hvad er du så mest spændt på lige nu?
3: Jamen det er jo, at vi får set det regeringsgrundlag, det i fremlag i går, hvordan det bliver forvaltet til virkelighed, om det bliver skrivebordsløsninger, eller om det ligesom bliver, hvor vi bliver taget i ed, og vi kommer med de løsninger, vi spiller ind med for landbruget selv, og at kan blive til virkelighed også i samarbejde med det regeringsgrundlag, der er fremlagt nu. Så det bliver spændende at se, hvordan det bliver forvaltet i virkeligheden nu.
2: Og vi skal prøve at kigge lidt nærmere, så er det jo blandt andet det her lovforslag om et midlertidigt stop for nyetableringer og udvidelser af eksisterende griseproduktion, konventionel griseproduktion. Hvad kommer det til at betyde for dig, hvis det her går igennem?
3: Jamen altså, det kommer til at betyde meget for mine kollegaer, fordi vi står jo i en situation, hvor vi gerne vil forbedre os. Landmænd har nogle nye idéer på tegnebrættet, gerne vil lave nogle forbedringer til dyrene. Og det klima, der både er inde i stallen hos grisene, og det klima, eller det luft, der ryger ud til de omgivelserne og naboerne, der bor ved siden af. Så det her, det er skidt for erhvervet set i den nuværende situation. Det vil være det samme som at sige, at vi ikke må købe nye biler. Man skal fortsætte med at køre de gamle dieselbiler, indtil de er brændt helt ud. Og det gavner ikke klimaet, og det gavner ingenting. Og det er det samme, de gør nu her med grisene. Vi har brug for at få bygget de nye stalle, til vi kan forbedre dyrevelfærd og klimaet for grisene.
2: Og det er jo ikke noget nyt det her med, at der er noget omstilling på vej. Det fyldte også meget i valgkampen, det her store fokus på lige præcis landbruget. Kan du ikke også godt forstå, at

0: for langt mellem land og by. Og det er jo også noget, vi selv må se ind af på, om vi har været for dårlige til at involvere, hvad der har været sket, hvad der sker ude på landet. Og det er jo en produktion, altså det er jo ikke kæledyr, vi har med at gøre. Og det er jo det, vi skal tage ansvar for de dyr, vi har i stallen, men naturen også er barsk udenfor, så selvfølgelig vores fineste opgave er, at vi tager bedst hånd om de dyr, vi har på stallen.
1: Der er altså lige tre kvarter til, at du bliver lidt klogere på, hvad den her fremtid bringer i hvert fald. Tak fordi jeg måtte svinge forbi gården her, Joachim Clausen.
0: Det lidt.
2: Og det var reporter Jakob Lomholt, der var forbi Ledbjerggård.
3: Og hvem der bliver ny minister for fødevare, landbrug og fiskeri, ved vi her klokken 10, hvor det nye ministerhold bliver præsenteret. Måske hedder det ministeriet noget andet. Vi ved det jo ikke.
2: Nej, det kan ske.
3: Til gengæld ved vi, at det her

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: While I Wait. Det her var Calbi. Nå, Claus, vi står jo også her direkte billeder fra, hedder det ikke Prins Jørgens Gård?
1: Jo.
0: Som ligger lige om, det er jo på Christiansborg, det er der, hvor statsministeriet har ind og udgang. Og der holder jo i den grad lige nu en række ministerbiler lignet op til at køre.
2: Det ser dyrt ud.
0: Ja, det er Audi, Mercedes og BMW, helt lort.
2: Primært, ja.
0: De store modeller med alt udstyr, ikke? De holder jo klar til at køre de nye ministre til Amalienborg. Og den nye regering har jo sagt, at vi vil have færre ministerier. Lige nu er der 25 ministerier i Danmark.
2: Og der har været mange gætterier på, hvad er det så for nogle nye ministerier, hvor mange skal der være? Der er blevet talt for eksempel, hvem det er, der er gået ind i statsministeriet her i løbet af de sidste par timer. Men der er jo mange måder, man sådan kan komme nærmere et kvalificeret gæt på, hvor mange minister og ministerier, der kommer.
0: Jeg har en idé. Prøv at se. Nu ser vi oversigten her. Ja. De holder i sådan en lined up her. Der er, du ved, de holder i rækker. Fire rækker af fem biler. Det er 20.
2: Det er 20 biler, ja.
0: Men så hvis du kigger ud til venstre, over langs der holder
2: tre.
0: En midt for der ved porten, og så to nede i hjørnet. Jeg tæller 23 ministerbiler.
2: Men så ankom Hummelgaard jo her for et par øjeblikke siden.
0: For pokker også. Hvor er hans bil blevet? Nej, det der, det er en PT-bil, så det er ham.
2: Det er han ikke.
0: Det er en... Nej, ja, men nu er vi for 24 år.
2: Jeg føler, som om vi er i gang med at læse i T-bladet, eller krystalkugle, eller
0: noget. Men den har ikke parkeret ordentligt endnu, så den kan jo nu køre væk og ned i garagen, hvor den sikkert ikke skal bruges mere.
2: Måske, ja.
0: Og så er vi, altså lige nu er vi på 23, der er helt nypusset, der står klar, ikke?
2: Det er det meget kvalificerede bud fra bilelskerne her i
0: Præcis, studiet. Vi tror, der er 23 nye minister.
2: Ja, det vil vi ikke holde os op på.
0: Det vil vi ikke. Til gengæld, så kunne vi godt tænke os, at du gav os en omgang regionale nyheder.
2: Ja, det kan det blive til.
0: Om 3 minutter efter Depeche Mode Policy of Truth.

0: Fallacy of Truth. Det her var Depeche Mode. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er over Charlotte Lund, at Region Sjælland i går stemte en ny råstofplan igennem ved et regionsrådsmøde. Hun bor i Stenlille ved Sorø og vil nemlig blive nabo til et af de nye graveområder. Råstofferne skal hentes i 9 nye graveområder, som skal være med til at sikre råstoffer til omkring 14 års forbrug i regionen. Med grusgraven vil der følge larm, støj og lastbiler, og Charlotte Lund mener ikke, at regionen har lyttet til hende og til de andre utilfredse borgere.
3: Vi har skrevet høringssvar til begge høringsrunder, der har været langt tid til at komme med noget modsvar. Som jeg har hørt, så var der tæt på 400 indsigelser, men vi har ikke hørt en lyd.
2: Den nye råstofplan blev godkendt i regionen med et overvældende flertal på 31 stemmer for og 4 imod. Planen er lavet af Udvalget for Grøn Omstilling, Bæredygtighed og Miljø, hvor Bruno Jerup fra Enhedslisten er udvalgsformand. Og han forstår godt, at naboerne kan være frustrerede, men Bruno Jerup mener også, at de har gjort meget for at tale med de kommende naboer til gravområderne.
4: Jeg har sådan set stor lydhør for og forståelse for, at man kan være bekymret. Og det kan der også være mange grunde til. Men nogle af bekymringerne, det kan man også se, vi har sådan set svaret hver eneste af de 406, som har sendt høringssvar. Dem har vi faktisk svaret og prøvet ligesom at forklare, hvor de står.
2: Sagde her Bruno Jerup fra Enhedslisten. Der skal nye tiltag til for at hjælpe folkeskoler i kommuner som Lolland. Kommunen er nemlig den i landet, hvor flest elever dumper deres dansk- og matematikprøver, flere end hver fjerde dumper. Derfor vil regeringen lave en indsats for at løfte fagligheden på de skoler, som klarer sig dårligst. Og det gælder også blandt andet i Lolland Kommune, hvor Martin Bosen fra Socialdemokratiet er formand for Børne-, Skole- og Fritids- og Kulturudvalget. Og Martin Bosen er glad for, at der bliver gjort en ekstra indsats i de kommuner, der har det sværest.
5: Det er klart, at det kommer til at gøre en stor forskel. Og netop et sted som vores område, som også er økonomisk udfordret, så har vi ikke politisk mulighed for at lege lige så meget med vores økonomi og sige, nu vil vi sætte ind med en ekstra indsats på det her område, selvom vi gerne ville.
2: Sagde Martin Bosen fra Socialdemokratiet i Lolland Kommune. Skoleprojektet bliver også taget godt imod af Katrine Sinding fra Venstre, der er formand for børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune. I Kalundborg Kommune dumper hver femte elev afgangsprøven i dansk og matematik, og derfor regner Katrine Sinding også med, at flere af skolerne i Kalundborg Kommune vil få del i puljen.
6: Jeg synes, det er meget positivt, at man vil sætte fokus på det, og jeg vil også tro, at ved næste måling, altså vi vil have nogle skoler, der vil falde indenfor. Det vil vi. Så det tænker jeg faktisk er en håndsrækning.
2: Sagde Katrine Vinding fra Venstre i Kalundborg Kommune.
7: Og vejret i dag, sol her først på dagen, men det klarer altså, eller så kommer der regn og skyer, hedder det, og så klarer det op hen mod aften. Temperaturer op til 19 grader i dag, og bare en svag til jævn vind.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Med Claus Würtzen og Anders Bisgaard.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift. Her var Blank Space, og klokken er 7:07.
2: Vi ramte den ikke helt,
1: Anders. Nej, det gjorde vi ikke helt vel, fordi vi sagde jo, at der bliver 23 nye ministre. Vi talte ministerbiler parkeret foran statsministeriet. Det viser nu, det er bare kun 21.
2: Ja.
1: Så er to i reserve.
2: Men ballpark fik altså sådan noget, cirka.
1: Men Claus, det vi kan nu, det er, at vi kan præsentere ministerlisten. Mette Frederiksen bliver jo statsminister. Derudover sætter vi lige fokus på nogle af dem, der har tilknytning til vores område her, ikke?
2: Ja, for eksempel, som er valgt her hos os, det er Pia Olsen Dyhr, SF's formand. Hun bliver økonomi- og indrigsminister. Ja. Man kan også kalde hende regional på en anden måde. Hun opholder sig meget på Orø, hvor familien har sommerhus.
1: Yes.
2: Lars Løkke Rasmussen, formand Moderaterne. Ikke nogen overraskende, han fortsætter som udenrigsminister. Han er også valgt her i Sjællands Storkreds.
1: Og familie på Lolland.
2: Okay, den skal vi også lige med.
1: Jo.
2: Undervisningsminister bliver Magnus Heunicke.
1: Ja. Han går fra at være havsminister til at være minister for undervisning.
2: Ja, og han kommer jo fra Næstved, også valgt her i landsdelen.
1: Ja, og så er der Zenia Stampe, som jo også mere eller mindre hører til her hos os. Hun er fra Roskilde, ikke sandt?
2: Jo, og hun valgt også i regionens storkreds, eller Sjællands storkreds.
1: Er den nye kulturminister. Og lad os lige tage den sidste, der har tilknytning til vores område her, Claus. Vi havde ham jo i radioen her for en times tid siden.
2: Han dropper meget nydelig.
1: Ja, i meget, meget pænt tøj, selvom han er SF'er, som han selv sagde. Jakob Mark.
2: Ja, han bliver børne-, ældre- og boligminister. Han er oprindeligt fra Køge, hvor han jo også sad fortalte, at der sidder mor og forventer, at han har pænt tøj på. Og så bor han jo i øjeblikket lidt uden for Holbæk, hvor han
1: residerer sammen. Ja, han bundegår sammen med Holbæks borgmester Christina Kriusak Hansen.
2: Korrekt, ja.
1: Så, man kan sige, ellers så er der jo, synes jeg i hvert fald, en noget af en overraskelse.
2: Ja.
1: Nemlig miljøministeren, som slet ikke er medlem af Folketinget.
2: Nej, og sidst hun var, der var hun fra Enhedslisten. Enhedslisten, de er jo ikke i regeringen. Men nu er hun så med Maria Rømert Gjerding, præsident ellers for
1: Danmarks Naturfredningsforening.
2: Præcis, ja. Men nu er altså miljøminister hentet ind. Kunne man gætte på måske af SF? Jeg synes, jeg så, hun ankom sammen med SF'erne til...
1: Hun kom sammen med Pia Olsen Dyhr til statsminister. Ja. Lad os lige vende til sidst. En af dem, vi så har sagt farvel til her fra vores område, fra Holbæk-kanten, Kåre Dybved Bæk. Han er ikke med på det nye ministerhold.
2: Ja, og Troels Lund Poulsen, der også er her fra vores område, han er selvfølgelig heller ikke med på det nye ministerhold.
1: Nej, det er fordi, han er fra et andet parti, som ikke er med i regeringen.
2: Akkurat, ja.
1: Nå, hele ministerlisten her bliver snart offentliggjort, og her om 20 minutter, ja, der er ministeren altså klar på Amalienborg, klar til at blive præsenteret for Kong Frederik den 10. 20 minutter i 10 er klokken. Her er det Alex Warren og Fever Dream.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Sometimes, her var Erasure, klokken er 14 minutter i 10. Vi har jo fået sat navn på, hvem der bliver de nye ministre i den nye regering, og her klokken 10, ja, der bliver det nye ministerhold så præsenteret på Amalienborg for Hans Majestæt Kong Frederik. En af dem, som har været minister, men som ikke er mere, Louise Elholm, som jo bor her i vores område, hun har jo prøvet det der med at være politiker, mulig minister, blive ringet op og få en ministerpost. Ny regering, være færdig som minister, er jeg så med i den nye regering. Du ved, hele det der, og det har vi snakket med hende om, og hun sætter på på det.
1: Ja, venstrepolitikeren, der var valgt på hjemmebane i Ringsted Sorø-kredsen, sagde ja, og det gjorde hun også, da statsminister Mette Frederiksen ringede for at tilbyde hende det samme job.
2: Jamen, det var lidt sjovt. Hun sagde jo lidt af det samme, kan man sige, men også noget af alt det formelle om, hvad var det, hvor skulle jeg møde op, og hvordan skulle jeg komme derind, og hvordan skulle det foregå, og alt sådan noget. Så hun fortalte mig meget af det formelle også. Også hvornår der skulle være overdragelse næste dag, det fik jeg også lidt at vide om, at det ville være overdragelse om eftermiddagen i kirkeministeriet. Og da det så var, at vi skulle til at have overdragelse i kirkeministeriet, så fik jeg lige pludselig at vide efter den, at jeg skulle også have en overdragelse af landdistriktsområdet. Det vidste jeg faktisk ikke. Så lige pludselig skulle jeg købe en gave mere til den tidligere indenrigs- og boligminister. Så på den måde så kom der også lidt en overraskelse for mig på selve dagen.
3: Husker man sådan, hvor man er, hvad man er i gang med, når man får sådan et opkald fra ja, både sin partiformand, men sådan set også fra statsministeren? Kan du huske, hvad du lavede?
2: Ja, lige, jeg var ikke så frisk den dag. Jeg havde faktisk ligget syg den dag. Lige pludselig følte jeg mig meget mere rask. Så jeg lå på sofaen og tænkte, det blev heller ikke i den omgang. Klokken den havde slået rigtig mange. Jeg tænkte, nu var de færdige med at ringe rundt. Men de nåede også mig, så det var jo dejligt.
3: Altså, det lyder som om, du var ret klar på det her, men er der nogen mulighed, er der noget rum for at sige til statsministeren, tak for tilbuddet? Det skal jeg lige overveje.
2: Ja, det havde jeg jo nok sagt til Jakob Ellemann, hvis jeg havde været i tvivl, når han ringede. Og det er der jo nogen, der nogle gange gør. Det har vi jo hørt historier om. Så det kunne man jo sagtens have gjort. Jeg tror, det ville have givet problemer, fordi jeg tror, ministerposterne var sådan lidt designet til os som personer og som politikere. Så det havde nok ikke været helt så let, men det tror jeg sagtens, man kunne.
3: Hvem var den første, du fortalte det til?
2: Jamen, det var selvfølgelig min mand. Han kom ind af døren i samme øjeblik. Jeg var færdig og kiggede på mig og spurgte mig, hvad var det så? Så han var den første, jeg fortalte det til.
3: Så skulle du jo så ind til hendes majestæt, var det jo så på daværende tidspunkt, så vidt jeg husker.
2: Ja, det var det.
3: Ja. Altså, hvordan foregik det?
2: Jamen, altså, du starter med at møde op og mødes i regeringen først. Og mødes lige at have et møde for at hilse på, hvem af de andre så, der minister. Det er jo først der, du finder ud af det. Og skriv under på det, at en tro- og loveerklæring på det her med ministerembedet, som du skal skrive under på, før at du kan komme til dronningen. Ikke? Og efter mødet, så kører man i ministerbiler. Altså, jeg er jo selv kommet derind med offentlig transport derind, og folk, der har set mig i toget, kan jo godt have tænkt, hun ser godt nok utrolig pæn ud i dag. Og så holder ministerbil bagefter, og så kører ministerbilen derover på Amalienborg, og så kommer du ind og hilser på.
3: Så et meget konkret billede på, hvad det er, der ændrer sig der egentlig. Gå fra tog ind og så til en ministerbil. Ja. Hvordan var stemningen derinde, da I skulle ind til dronningen?
2: Jeg tror, vi var forventningsfulde. Der var mange af os, der var nye ministre, som ikke havde været ministre før. Og for os så var det jo en stor ting at få lov til at komme ind på Amalienborg og hilse på dronningen og den daværende kronprins, nu konge, i den forbindelse. Det var en rigtig stor oplevelse og en ære. Det er et rigtig stor ære at få lov til at være minister.
3: Har du nogle råd egentlig til de nye ministre, der bliver præsenteret?
2: Ja, tag det roligt, og husk på, det kun er til låns. Det er en chance, man har lov til at få, man må gøre sit bedste.
1: Det sagde den tidligere venstreminister Louise Elholm til Simon Helberg Hansen, og Louise Elholm endte med at være minister lidt under et år.
0: Og hvis de kommende ministre lyttede med her, så ved jeg, at de selv står for transporten til Amalienborg. Nej, det gør det jo ikke. Det er jo forkert, det der står i vores manuskript her, fordi de kører jo. Hun sagde det jo lige
1: selv. De fik deres bil nede på
0: Ja, hun har også lige sagt det, Louise, at når man kommer ned i Prins Jørgens gården der, så står den nye ministerbil og venter på en.
1: Ja.
0: Ja, det må jeg undskylde, jeg sagde noget helt forkert her. Nå, til gengæld så står vi lige nu og kigger på direkte billeder fra Amalienborg. Det er altså som om, at det er blevet mere og mere populært at møde op og se, når der sker noget på Amalienborgs Slotsplads, ikke?
1: Ja, så skal man lige være med, vifte måske med Dannebrog og se de nye ministre og alt det andet, ja. og være en del af det også.
0: Det ligner nærmest som om, at det er kongens fødselsdag, at han kommer ud og vinker. Det gør han ikke. Nej. Nå, her kommer sønnen og skabt til at være to.

0: Broken Strings. Her fra James Morrison og Nelly Furtado. Lige nu, der ankommer de nye ministre til Kong Frederik på Amalienborg. Det ved jeg formiddag på 4, når jeg sidder og holder øje med efter klokken 10, Claus. Men så taler de også om noget andet her til formiddagen, nemlig om, hvorvidt man må have shorts på arbejde. Det ved jeg, du har jo en holdning til.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo rent faktisk også arbejdet et sted, hvor det ikke var tilladt at gå i shorts.
0: Du var på advokatkontor, eller
1: Nej. Jeg arbejdede i administrationen i Aakirkeby Kommune på Bornholm.
0: Ja.
1: Og der var det bare forbudt.
0: Af alle steder.
1: En sådan en 32 grader varm arbejdsvarm dag, der souschefen i teknisk forvaltning, han dristede sig på og til at have sådan et par knickers på. Nydelige med, du ved, rigtig, rigtig fine mærker efter strygejernet, presfolder og det hele. Mm. Han blev kaldt op til kommunaldirektøren og fik besked på at skubbe hjem med det samme og få et par langbukser på i stedet for. Der var meget, meget stram dresscode, hvad korte bukser angik for en dengang.
0: Nå, det er godt. Men vi har begge to lange bukser på i dag.
1: Ja.
0: Men det kan være senere på måneden, at vi så står her i t-shirt og hvad hedder det, shorts. Og det er jo det gode ved at lave radio, kan man så sige.
1: Det er ikke noget, man lige kan se umiddelbart. Nej,
0: nej, sådan skal det være. Det er altså formiddag på 4'eren her efter klokken 10. Frem til klokken bliver 10, er vi i selskab med Niall Horan og Miles Smith. Her er Drive Safe.

0: Så har vi fået en ny regering her. Klokken 10 præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit nye hold for kongen. De er ved at ankomme derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der kommer til at være diskussionsemnet, i hvert fald i socialdemokratiske kredse hele dagen, det er, Peter Hummelgaard er ny finansminister, Nicolai Wammen rykker hen på posten som justitsminister. Og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, hvem hun ser som sin aftager.
0: Ja, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Martin Lidegaard, som leder de radikale, skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister. Ja, det er altså toppen af firkløverregeringen. Og så er der en overraskelse i Maria Reumert Gerding, der indtil i dag har været præsident for Naturfredningsforeningen. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men hun bliver altså miljøminister, hvor hun repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monica Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
2: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde, den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
0: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monica Rubin nu bliver minister.
3: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal tage nogle beslutninger.
0: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dig dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byger. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Og sikkert er en onsdag, det er blevet.
3: Ja, sikkert er en onsdag. Vi er jo nødt til lige at
2: starte ved det vigtigste.
3: Ja, start ved det vigtigste. Det er jo i dag, at Birtes hund skal have klippet negle.
2: Det er den nemlig, det kan vi se over på ugeplanen.
3: Det er også i dag, at Anders og frue rejser til Rom for at fejre 10 års bryllupsdag.
2: Ja, og så er det jo altså også i dag, at der bliver præsenteret et nyt ministerhold.
3: Ja.
2: Og det er jo i fuld gang. De har jo været inde forbi...
3: Ja, vi har lige set ministerbilerne rulle ind på Amalienborg. Der er røde faner, kan jeg se.
2: Ja, ja. Der er gang i den. Det er dejligt at se. De vinker, de ser glade ud. Det forstår man jo også godt.
3: Ja, de havde taget pænt tøj på.
2: Det må man sige.
3: Du har til gengæld shorts og kasket på i dag på arbejde. Kan man godt det?
2: Kan man ikke det?
3: Det finder vi ud af. Vi skal nemlig også den her formiddag ud over at tale om nye ministre. Også tale om det der med, hvilket tøj vi egentlig har på, når vi går på arbejde. Og om man kan have shorts og kasket på.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan. Nå, vi har selvfølgelig også den her.
3: Ja, du kan også den her onsdag formiddag melde ind med din frokoststong helt frem til klokken 12. Du sender en besked til 12.12'eren, du skriver P4 et mellemrum, eller du skriver i talebobben i DR Lyd, der må du gerne lige huske dit navn. Det må du i det hele taget gerne, for vi vil gerne vide, hvem er du? Hvad spiser du? Hvor er du? Måske er du sammen med nogen? Alt det, så kvitterer vi nemlig med sådan en frokoststong.
2: Lige præcis. Velkommen.
3: Ja, velkommen.
2: I formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe.
1: Ja, Chapel Rowan er ikke på ministerholdet.
0: Nej, det havde ellers også været et flex.
1: Det havde virkelig været en overraskelse.
0: Wow.
1: Vi er jo mange, der har ventet i spænding.
0: Og ventet også bare.
1: Ja, ventet.
0: Vi har ventet.
1: Trykket F5. Hvornår kommer det der nye ministerhold?
0: Der er blevet negle, og der er blevet... Altså, fordi man har siddet og, altså, i længsel svedt i den der ventning på, at der skulle ligesom ske et eller andet.
1: Men vi har jo ventet ekstra meget her i formiddag på 4'eren, fordi vi har jo lidt haft... Eller vi har en intern værtskonkurrence i, hvem der egentlig kunne gætte flest ministerrikke i den her nye regering.
0: Ja. Ja, og den skal jeg jo så forstå. Den kan jeg forstå, den skal jeg stå på mål for nu.
1: Ja, du skal stå på mål for Mads' skud.
0: Ja, super duper.
1: vi udvalgte 7 ministerier,
0: ja,
1: som vi tænkte, der kommer nok til at være de her ministerier. Altså sådan noget justits og sundhed og kultur og forsvar og sådan noget. Ikke?
0: Yes.
1: Så satte vi navn på.
0: Ja.
1: Skulle vi lige gennemgå listen, og så kan vi jo lige sammenligne med, hvordan det så er gået.
0: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg har den vist her, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, finansministeren.
0: Ja, der siger jeg, eller Mads. Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og jeg sagde Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Og der kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af os, der fik ret. Altså, jeg synes jo stadig, at min lugter lidt af finans, fordi Pia Olsen Dyhr jo bliver økonomi- og indenrigsminister. Det er der noget med tal.
0: Men det vil Peter Hummelgaard jo nok være ked af, eftersom det jo nu engang er ham, der er blevet finansminister.
1: Ja, ja. Fair nok.
0: Ja,
1: fair
0: så
1: nok.
0: Ikke nogen på den.
1: Så er der jo klima- og energiminister, hvor Mads og jeg jo faktisk var fuldstændig enige om, den får Martin Lidegaard.
0: Ja, og det gjorde han så ikke.
1: Det gjorde han bare.
0: Det gjorde han overhovedet ikke.
1: Og det er også ligesom om, at det der klima og energi og sådan noget, det er faktisk delt op i nogle flere ministerier.
0: Ja, men der er trods alt den der klima-, energi- og forsyningsminister. Hun hedder nu Samira Nawa.
1: Ja. Tillykke til Samira Nawa og øvbøv til os.
0: Ja, 0-0 stadigvæk.
1: Ja. Så er der Justitsministeriet.
0: Ja.
1: Der pegede Mads jo på Signe Munk fra SF.
0: Ja.
1: Der vil jeg have lov at sige, der rammer jeg den helt rent her, for jeg siger jo Nicolai Wammen, eller det sagde jeg, og det er Nicolai Wammen.
0: Hallo, mand.
1: Så var der et point.
0: Ja, stadig ikke nogen til mig.
1: Så er vi i Sundhedsministeriet.
0: Ja, så
1: nu.
0: Kigger vi på listen igen.
1: Der sagde jeg Signe Munk. Og ja, Mads sagde, eller du sagde...
0: Ja, jeg sagde Monica Rubin.
1: Ja. Der kan vi også konstatere, at den rammer vi ikke.
0: Nej, det blev Ida Auken.
1: Det blev Ida Auken.
0: Som så samtidig også skal være noget kirkeminister.
1: Ja, sundhed og kirke har jo altid hængt uløseligt sammen.
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Så det gør det også nu.
0: Kulturminister.
1: Ja.
0: Der har sagde Mads og jeg Zenia Stampe.
1: Ja, det var jo meget godt for jer.
0: Det kan man jo sige, fordi det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg sagde Jakob Engel-Schmidt, og det var ud fra devisen om, at jeg synes, det virkede som om, han havde været rigtig glad for at være kulturminister. Men det, sådan skulle det altså ikke gå, for Jakob Engel-Schmidt, han skal i stedet være skatte- og vækstminister.
0: Der kommer han også til at være glad. Ja. Det tror jeg på. Nå, 1-1 står det jo så. Så skal vi til Forsvarsministeriet. Ministeriet, som jo lige pludselig har fået noget genoprejsning.
1: Der har noget pondus bag, og derfor så gættede du jo også på Wammen eller Masker.
0: Ja.
1: Jeg gættede på Hummelgaard.
0: Ja, så står der jo så 2-1 til mig.
1: Forsvarsminister...
0: Ja.
1: Nej, det er da ikke Wammen.
0: Hvad for
1: noget?
2: Det er
1: da Jeppe Bruus. Der tror jeg lige, du får givet dig selv et point der, som faktisk ingen steder hører hjemme. Ja. Så er der en spændende en.
0: Mads, altså.
1: Ja, så giver du Mads skyld, ja. Du tager pointet, når det er dit. Så havde vi børne- og undervisningsminister.
0: Ja,
1: er jo Mads Justinus Lindgren ind.
0: Ja, godt bud, Mads.
1: Men det bliver det ikke.
0: Nej, det gør det
1: overhovedet. Jeg pegede i stedet på Jakob Mark. Og jeg vil sige det sådan. Der er ikke et børne- og undervisningsminister.
0: Men der er en børne-, ældre- og boligminister, og han hedder Jakob Mark.
1: Er det et halvt point, så?
0: Du må godt få et point.
2: Et halvt.
0: Et halvt, okay.
1: Så jeg har halvandet point.
0: Og jeg har... Mads har et point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men altså, lad os bare sige det, som det er. Det er sværere, end man måske lige skulle tro, særligt når der kommer nye ministerier ind, og det hedder noget andet og noget...
0: Så er det også umuligt.
2: Godt, I ikke er politiske analytikere, men radioværter.
0: Ja, ja, det er meget heldigt.
1: Det er faktisk... Vi kan hyres som politiske analytikere, hvis man vil have en lidt skæv vej ind til tingene. Nå, vi skal have kigget meget mere på det nye ministerhold
0: lige om lidt. Det skal vi. Tillykke med det, Louise.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil sige, hvis det ikke havde været for Mads, så havde jeg vundet.
1: Ej, jeg håber, han lytter med.
0: Jeg håber også.
1: Han vil have det.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Det kommer mange af de her ministre jo også til at skulle stå igennem.
1: Vind og vejr.
0: Lige præcis. Og meget andet formentlig.
1: Vi er jo gået fra i SVM-regeringen at have 25 ministre.

0: ministerier og minister til nu 21.
1: Ja.
0: Og det var jo blandt andet et ønske fra Lars Løkke Rasmussen. Der skal være nogle færre.
1: Skal simpelthen lige have skåret lidt fra.
0: Ja. Så, men til gengæld er det jo så fire partier, der nu skal dele om de her 21 poster.
1: Ja.
0: Så der er jo også en del, der ligesom ikke har fået en plads. Men skulle vi måske bare lige gennemgå dem?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Statsministeren.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja. Og så er økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr,
1: yes, så har
0: formanden
1: vi,
0: for SF.
1: Lige præcis. Og så har vi en Lars Løkke Rasmussen, der godt kan lide at tage ud i den store verden og se lidt og være Danmarks repræsentant. Og gjorde det også rigtig godt, da han var i Washington. Så han fortsætter også som udenrigsminister.
0: Så har vi til gengæld et nyt ministerium. Erhvervs- og konkurrencekraftminister hedder nu Martin Lidegaard.
1: Ja.
0: Det er altså en stor overraskelse for mig, at det ikke er klima og miljø.
1: Men det kan han nok også godt klemme ind i den. Kunne man ikke godt forestille sig det?
0: Jo, det kan man da. Erhverv er jo også grøn omstilling.
1: Præcis.
0: Men altså, konkurrencekraftminister.
1: Ja.
0: Hvem kan? Martin kan. Kom så!
1: Så har vi en finansminister. Han hedder nu Peter Hummelgaard.
0: Ja.
1: Og bytter jo plads med Nicolai Wammen.
0: Som nu er justitsminister.
1: Lige præcis. Og det kan godt være, at man skal på et tidspunkt, når Mette ikke skal være der mere, så kan man måske godt se det her som et lille, hvad skal man sige?
0: Et generationsskifte.
1: Lidt en pil i retning af, at så kan det godt være, at det bliver en Hummelgaard, der så skal tage over på den der formandspost.
0: Så er der Christina Egelund fra Moderaterne, som vel er den, der bliver, altså at nærmest at blive det, hun var. Hun var jo uddannelses- og forskningsminister. Nu er hun forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister.
1: Mm-hmm. Måske næsten den længste ministertitel, vi har, faktisk.
0: Det skal være et visitkort i ekstra størrelse. Vi skal have det op i A3.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister. Vi var lige omkring hende. Hun hedder Samia Nawa.
0: Ja, som jo er kronprinsesse i Radikale.
1: Præcis.
0: Må man sige. Så har vi en ny og en første minister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Og det her med by og land,
1: det tror jeg ligger godt til hende.
0: Det tror jeg ligger. Hun bor selv på Fur.
1: Præcis. Så og det tror jeg, hun bliver glad for.
0: Ja, og det kunne man jo også godt forestille sig, at landdistrikterne bliver glad for.
1: Helt sikkert.
0: Så har vi en ny udlænding- og integrationsminister. Han hedder nu Morten Bødskov.
1: Ja, vores undervisningsminister hedder Magnus Heunicke.
0: Ja,
1: så han har været havets minister. Han har været sundhedsminister. Nu er han så også
0: skolernes minister.
1: Ja, præcis.
0: Undervisningsminister. Yes. Så har vi beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, der nu hedder Ane Halsbo Jørgensen, altså socialdemokrat.
1: Præcis. Jeppe Bruus kommer til at være forsvarsminister.
0: Og så er der skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Jeg kunne lige læse på DR.dk, at Jakob Engel-Schmidt, han siger farvel til Kulturministeriet med blødende hjerte.
1: Jamen, han har han også virket så glad for det.
0: Ja. Men der var andre tanker om ham. Han skulle simpelthen over her i skatte- og vækst.
1: Sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken, minister for natur og dyrevelfærd. Ja, den er ny. Det bliver Christian Rabia Madsen.
0: Ja, og der er jo mange, der bemærker, landbruget er ikke nævnt noget sted. Men jeg kunne så forstå, at Christian Rabia Madsen selv siger, at han kommer til at have tæt kontakt med landbruget, at det her med natur og dyrevelfærd, det er jo selvfølgelig også landbruget.
1: Kulturminister, det bliver Zenia Stampe. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, det er også en af de vigtige, kan man godt fornemme i tiden. Lisbeth Bech Nielsen.
0: Ja, fra SF.
1: Lige præcis.
0: Og så har vi altså Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister. Igen børne-, ældre- og bolig.
1: Ja.
0: Er det lidt et kludetæppe?
1: Måske. Kunne man godt synes. Socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Og så har vi jo
0: Den helt store overraskelse
1: ind fra højre bliver simpelthen af SF hævet. Marie Rømer Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, men altså jo nu også miljøminister.
0: Ja, den havde jeg ikke set komme, men spændende og interessant at gå fra at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening til nu at skulle være miljøminister.
1: Hvilke tanker tænker I, når I nu hører det her? Jeg kan lige smide en status.
0: Det må I gerne. På den anden side af det regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der ved, hvad der er på spil sådan en dag som i dag. Søren Pind, han har været minister flere gange. Træder han ind i formiddag på Fjerns regering lige om lidt?
1: Det kan vi godt kalde det.
0: Det kan vi godt sige.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For en time siden blev navnene på de 21 nye ministre annonceret, og fra vores område har vi 5 ministre, der enten bor eller er valgt her i sendeområdet. Det er Zenia Stampe fra Radikale Venstre, der skal være kulturminister, Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet skal være undervisningsminister, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne skal være udenrigsminister, og så de 2 SF'ere, Pia Olsen Dyhr, der skal være økonomi- og indenrigsminister, og så Jacob Mark, der skal være børne-, ældre- og boligminister. Fælles for dem er, at de alle har fået et af de slags opkald, de færreste nogensinde glemmer. Nemlig opkaldet, hvor statsministeren eller ens egen partileder ringer og spørger, om man vil være minister. Louise Schack Elholm, der bor i Sorø, var fra 2022 til 2023 minister for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde. Og hun husker tydeligt, hvor hun var, da opkaldet kom.
3: Jeg var ikke så frisk den dag. Jeg havde faktisk ligget syg den dag. Så jeg lå på sofaen og tænkte, det bliver heller ikke i den omgang. Klokken den havde slået rigtig mange. Jeg tænkte, nu var de færdige med at ringe rundt. Men de nåede også mig. Lige pludselig følte jeg mig meget mere rask. Så det var jo dejligt.
2: Og hun har da også et godt råd til de, der i dag for første gang kan kalde sig minister.
3: Tag det roligt. Og husk på, det kun er til låns. Det er en chance, man har lov til at få. Man må gøre sit bedste.
2: I går aftes blev en ny råstofplan godkendt i Region Sjælland. Planen blev stemt igennem med et overvældende flertal med 31 stemmer for og 4 imod. Råstofplanen skal lave 9 nye gravområder, der skal være med til at sikre råstoffer til omkring 14 års forbrug i regionen. Og det har været en bunden opgave, som alle 5 regioner har skulle løse. Men undervejs har utilfredse naboer sendt mange høringssvar ind, 406 for at være helt præcis. Og så en vejrudsigt. Det bliver en dag, hvor det bliver skyet, og der kommer regn fra sydvest. Og temperaturen, ja, den vil ligge mellem 15 og 19 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Og vi har øjnene rettet mod alle de nye ministre, der jo netop er blevet udnævnt. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig vil sige, det her med at overtage et ministerium, blive minister. Der er vi nu selskab af en mand, der selv har prøvet det flere gange.
2: Ja, velkommen Søren Pind.
3: Ja, tak skal du have.
2: Venstremand, tidligere medlem af Folketinget, tidligere justitsminister, udviklingsminister og integrationsminister.
1: Altså Søren, vi kan jo kun forestille os, hvordan det er at blive ringet op og spurgt, hej, vil du være minister? Du har jo prøvet det flere gange. Hvis du lige sådan spoler tiden tilbage, hvordan er det at stå der sådan en aften og få sådan en opkald?
3: Jamen, man er jo nervøs. Og problemet er, at man selv er helt ens omverden, fordi man nu er det, så alle skal jo høre, om man er blevet det eller ej. Og det er et meget dårligt tidspunkt at have sin telefon blokeret på. og så er man jo nervøs for om, men også hvad. Og sker det nu, eller får man bare en opringning, hvis man overhovedet får en, for at få forklaret, hvorfor man ikke bliver det. Mm. Der er mange tanker, der lå at løbe igennem ens hoved.
2: Altså, nu har du jo prøvet det flere gange. Altså, er der en af de der opkald, der særligt skiller sig ud? Noget, du husker særligt godt?
3: Ja, der er to. Altså første gang, der var jeg jo selvfølgelig helt meget nervøs og forventningsfuld. Altså, det her det lyder mærkeligt, men da jeg blev justitsminister, der blev jeg meget, meget sur.
1: Nå? Nå.
3: Fordi jeg havde håbet på at blive udenrigsminister. og han var også, jeg var den sidste, han ringede til, og det var take it or leave it. Og han vidste godt, jeg ville blive sur. Fordi det var en ren venstre regering. Jeg endte selvfølgelig med at blive rigtig, rigtig glad for at være justitsminister. Ja. Så det lyder jo meget strengt, det jeg siger. Men, altså,
1: men du bliver faktisk lidt fornærmet lige der.
3: Jeg tror, jeg var Danmarks sureste justitsminister nogensinde. Det tror jeg, jeg var. Og da jeg kommer næste morgen op på Marienborg, eller næste dag, så kan livvagterne godt se det på mig. Så lige for at markere, at nu var jeg chef for dem, så spurgte de, om de skulle skyde statsministeren. Så sagde jeg, det synes jeg, I skal lade være med. Det vil nok vække lidt for mig en opsigt.
1: Ja. Søren, vi står jo og kigger her på skærmen, og det kan man også inde på DR.dk og TV Live, hvor alle øjne jo er rettet mod den der store grønne dør ved Amalienborg, hvor lige om lidt skal det her nye ministerhold, den nye regering, træde ud. Hvordan er det at træde ud der på Amalienborg Slotsplads med flag og familie? Hvordan er det? Nej. Jeg håber ikke, han blev sur, Søren.
2: Jeg tror, han lagde på.
1: Nej, det håber jeg ikke.
2: Nå. Jeg tror, det er garanteret vildt. Han er også en travl mand. Det kan være, der er nogen, der har forstyrret linjen. Skal vi ikke bare lige se, om vi kan få fat i ham igen?
1: Ja, det kan være, han...
3: Jeg kan ikke finde ud af at slå den der.
2: Sådan.
3: Mig ikke funktion.
1: Ej, du er forstyrret,
3: Søren. Det er irriterende. Nå, men altså, det er jo en fantastisk følelse. Og det er det jo. Man kommer ud der, og folk står og hujer og vinker og griner og klapper og sådan noget, ikke? Og så står man der, og man står der med sine nye kolleger. Jo, det er en god følelse. Og så har man lige været inde hos dengang dronningen, jo, nu kongen. Det er jo særlig højtidligt.
1: Søren, lige om lidt, der dykker vi lidt mere ned i det her med ministerfølelsen. Fordi, nu sagde du selv, du var faktisk lidt sur, da du blev udnævnt til justitsminister. Men hvordan er det at blive udtaget til det der landshold i politik,
2: ja,
1: som det jo nærmest er, ikke?
2: Lad os se nærmere på det efter Drew Sigamore.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sigamore. Nu kan vi så også udnævne Søren Pind som vores digitaliseringsminister, fordi Søren, vi har fået styr på den der forstyrrer ikke-funktion, så nu burde du være med os.
1: Tidligere folketingspolitiker, ikke mindst tidligere minister for forskellige områder, og det er jo derfor, vi har dig med, Søren, fordi altså, der er jo mange børn og unge, der løber rundt til fodboldtræning og drømmer om den der dag, at landstræneren ringer og siger, nu er det nu, du skal på landsholdet. Er det egentlig også sådan, det er at være folketingspolitiker, at man drømmer om den der dag, at man bliver udnævnt til minister?
2: Ja, altså det er jo at komme på første hold, eller spille i Superligaen, om du vil, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo det, der transformerer en politisk, et politisk levende og et virke til noget, hvor du faktisk kan omsætte det i det billede, du selv har af tingene.
1: Men er det ikke også forbundet med en eller anden form for ærefrygt? Fordi du står jo også på øretævernes holdeplads.
2: Ja, det er nu knap så sekundært, fordi det har man længst vendet sig til, hvis man har siddet i Folketinget en rumtid. Så det som det er, men det er mest, det er selvfølgelig forbundet med en ærefrygt, fordi det, der jo sker, det er, at danske ministre, hvis de selv vil være det, det så vi jo også med Mink, vi har jo set nogle eksempler på det, er jo meget, meget magtfulde. Altså, man siger, og det sker. Og det er klart, den form for magtudøvelse skal også være forbundet med en vis ærefrygt, så det er det. Jo.
0: Du sagde selv det her med, at der var et tidspunkt, hvor du ikke var helt tilfreds med, hvordan de der ministerposter nu engang blev fordelt, og så kunne du godt være en lille smule sur over det. Men der er jo også det her ritual, når der ligesom bliver byttet rundt i ministerierne, jo at der skal ligesom gives nogle gaver. Altså den tidligere minister skal give til den nye minister, og på den måde så udveksler man lige lidt gaver. Hvordan foregår det egentlig? Er man selv ude at købe gaver, eller har man folk til sådan noget?
2: Det har man typisk folk til, men ideen kan godt komme fra en selv.
0: Okay.
2: Så det er sådan lidt, hvad det nu er. Men jeg vil sige, da jeg blev justitsminister og holdt op med at være det, der kom, eller undskyld, da jeg skulle være justitsminister, der kom det nuværende statsminister jo og overdrog mig ministeriet. Og der gav hun mig en sheriffstjerne. Det vagte stor. Det vagte stor glæde. Jeg blev altså den dag i dag møder jeg folk, der kalder mig sheriffen, så det er sådan set meget sjovt.
1: Hvad er den bedste gave, du selv synes, du har givet ved de her overdragelsesceremonier?
2: Jamen, det var til Christian Friis Bach, tror jeg, da han blev udviklingsminister efter mig. Fordi jeg havde jo rendt rundt med en hat på nede i Afrika. Og det havde jeg, for jeg kunne ikke så godt fortælle statsministeren, der ringede og tilbød mig posten, at jeg ikke kunne tåle sol. Faktisk havde jeg halvandet år i forvejen svoret, at jeg aldrig ville sætte mine fødder på det afrikanske kontinent igen for en hel udenrigspolitisk udvalg, eller udenrigsudvalget. Så jeg var nødt til at gå med hat dernede, og det blev sådan et kendemærke, og så tænkte jeg, at nu overdrager jeg sgu en ny hat til Friis Bach, så kan han rende rundt med den på.
0: Gud, var det sjovt.
2: Det var også sjovt.
1: Havde han det så bedre med sol end dig?
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, jeg så ham ikke mange gange med hat. Det gjorde jeg ikke.
0: Fantastisk.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Søren Pind. Og god fornøjelse med at følge alle ministeroverdragelserne resten af dagen.
2: Hej. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: George Michael og Amazing. Så er de kommet ud. Der er inden for kongen. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja.
2: Kære alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Hej.
2: Hold op. Det er en regering med 21 ministre.
0: Ja.
2: Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Jeg er stolt af det regeringsgrundlag.
0: Ja, det er godt.
1: 11 ud af 21 ministre i den her nye regering er altså kvinder. Det er første gang nogensinde, som statsministeren også siger.
0: Rigtig Danmarks dag. Vi tager den der på. Det føles nemlig.
1: Og der er faktisk også en af jer, en der kalder sig ham den optimistiske, der har bemærket det. Jeg kom til at sidde og tænke på, mens I læste ministeren op. Er der ikke kommet en overflod af kvindelige ministre?
0: Overflod er måske et stort ord, men der er kommet mange flere.
1: Der er i hvert fald for første gang nogensinde flere kvinder i den her regering, end der er. Men
0: det er jo dejligt. Danmark har fået en ny regering, og nu er navnene på de her nye ministre jo så også på plads. De har været inde ved kongen, og så er det jo lidt senere i dag, at de skal ind, som Søren Pind han også snakket om, til det der overdragelse af ministerier, som jo også altid er lidt et sjovt setup.
1: Ja. Der er faktisk en, der spørger, den grønne trepart havde sit eget ministerium. Hvilket ministerium hører den nu under? Det er Ivan, der spørger. Og det ved vi ikke præcist, men der er en detalje, vi har lagt mærke til, apropos det der med overdragelser. Fordi kl. 14, der overdrager Jeppe Bruus til ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Det vil sige, den tidligere minister for grøn trepart, Jeppe Bruus, overdrager ministeriet til for natur og dyrevelfærd.
0: Så det kommer nok ind under Christian Rabjerg Madsens ressortområde.
1: Ja, det kunne lyde sådan. Så er der også et spørgsmål, som jeg synes virkelig er godt. Ikke? Hvad laver en økonomiminister i forhold til en finansminister? Jeg har spurgt Google.
0: Som den politiske analytiker, du nogle gange er.
1: Ja, har jeg spurgt Google.
0: Godt.
1: Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at finansministeren styrer pengene. Altså, hvad er der i kassen? Hvad kan vi bruge? Økonomiministeren har sådan lidt, det lidt længere lys på, analyserer økonomien, altså sådan noget med langsigtede rammer for samfundsøkonomien. Så man kan sige, de hænger jo sammen på den måde, at finansministeren har ligesom ikke rigtig noget at rutte med, hvis økonomiministeren ikke passer sit arbejde. I hvert fald ikke i årene, der kommer.
0: Og der er nogle gange det der med, at man tænker, jamen er det ikke lidt det samme? Bliver det ikke måske lidt det samme? Og det gør det måske ikke helt nødvendigvis, men der er en pointe for Claus, som lidt taler ind det samme. Fordi han skriver nemlig, der er vel for mange miljøministerier, fordi der er mange af dem, der ligesom peger lidt i den retning. Så det kunne godt ende med at komme til at spille ansvaret rundt i længere tid. Der burde ligesom stå lidt skarpere med lidt mere sådan overskuelig organisation, hvor man ligesom kan se, hvem er det, der har været.
1: Ja.
0: Måske det er rigtigt.
1: Jeg håber, at der er nogen, der har gjort sig tanker om det inden. Altså, så bolden ikke bare bliver sparket rundt. Det er jo det, at de udnævner sig selv som den grønneste regering nogensinde, så man må gå ud fra, at der har gjort sig nogle tanker om det her.
0: Det satser vi da på.
1: Vi kan se, at ministerne på alle måder har taget deres pæneste tøj på arbejde i dag. Gør vi andre egentlig også det, når vi passer vores...
0: Jeg synes, du ser meget godt ud.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal
1: du have. Du har jo som sagt shorts og kasket på.
0: Ja, og må jeg så det? Det kan vi jo så finde ud af efter radioavisen.
1: Ja, fordi der skal vi nemlig tale om det der med påklædning på arbejde.

0: afgårdstøjen og kaster mig ud i. Nu tager vi en velklædt radioavis, og så er vi tilbage igen på den anden side. Klokken er 11.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk. Hun hedder Cecilie Bunderup og er naturligvis inden for at fejre.
3: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her det giver da bare et helt ekstra lag til det. Så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse. Ministerposterne fordeles mellem 9 socialdemokrater, 5 fra SF, 4 moderater og 3 radikale. Og hvis vi tager et kig på regeringstoppen i firkløverregeringen, så ser den sådan her ud. Verdens mindste overraskelse er nok, at Mette Frederiksen skal være socialdemokratisk statsminister, og så fortsætter moderaternes Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, bliver økonomi- og indenrigsminister, og så er der Martin Lidegaard, der er leder af De Radikale. Han skal være minister for erhverv og konkurrencekraft, som altså er en ting, som nu får sit eget ministerium. Nok en af de ting, der vil blive talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader i dag. I de østlige egne kan den godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen. P4. Du lytter.

0: arbejde, arbejde. Så. Arbejde, arbejde. Tænker du over, Rasmus, sådan helt generelt, hvilket tøj du tager på, når du skal på arbejde?
1: Ja, selvfølgelig gør det. Mm. Jeg vil gerne se nogenlunde respektabel ud. Og altså, jeg vil sige, jeg lægger ikke bånd på mig selv over, hvad jeg tager på. Mm. Men det fylder da noget, når jeg kigger ind i skabet. Der er også nogle gange, hvor jeg ærger mig og tænker, ej, skulle gerne have en federe garderobe end det her. Men nu er det nu engang det, der er i skabet. Så må vi jo finde noget.
0: Det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak. Men jo, det gør jeg da. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg gør det også meget. Jeg vil sige, altså, jeg kunne ikke drømme om at troppe op i gallakjol, eller altså meget nedringet, eller noget meget gennemsigtigt, når jeg er på arbejde. Simpelthen fordi, det synes jeg ikke er passende.
1: Nej.
0: Altså, jeg lærer jo også mine børn, at man møder ikke op i skole i bikini eller badeshorts. Så spørgsmålet er, om det egentlig også er fint nok. Der er nogle regler for, hvad vi ligesom må have på,
1: præcis,
0: når vi går på arbejde.
1: Og hvor man jo bare må sige, de der regler, det kan jo også i mange tilfælde være de der uskrevne regler. Mm. Altså, der er jo lavet talrige undersøgelser gennem årene, der jo viser, at mange chefer har en holdning til, hvad deres ansatte ligesom må og ikke må have på arbejde. Mm. Nogle arbejdspladser, de har jo deciderede regler, ja, når det kommer til det med tøj.
0: Og så er der andre, der bare har uskrevne regler, hvor man kan kigge på en kollega og sige, okay,
1: ja,
0: du har så valgt at tage det der på. Det synes jeg måske ikke helt går. Men en ting er jo, hvad ledelsen og cheferne mener om vores påklædning på arbejdspladsen. Hvad synes vi egentlig selv? Fortæl lige, hvad er dine erfaringer? Har I nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Synes du, det er godt eller skidt? Mm-hmm. Er du en af dem, der sådan er helt bevidst om, hvad du ikke tager på arbejde? Eller gør du lige præcis, som det passer dig?
1: Ja, der er også stor forskel, fordi der er jo det der med, der er også bare nogen, der har arbejdstøj på, og så alle ens.
0: Selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle fag, ja, hvor der er nødt til at være en dresscode. Sundhedsvæsen, fødevaresektoren for eksempel.
1: Rigtig mange håndværkere, altså jeg har da løbet rundt med ens arbejdsbukser med Jørgen, ja, Sørensen ned ad siden i mange år.
0: Men der er vel også noget sådan sikkerhedsmæssigt i det, ikke? Og nogle sikkerhedssko. Altså der kan være nogle brancher. Men for alle os andre, der går på arbejde et sted, hvor vi jo så at sige kunne have hvad som helst på, der er det jo relevant at tale om, om vi egentlig synes, der bør være regler for, hvad man må tage på arbejde. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Har I nedskrevne regler? Måske uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Og er det godt eller skidt? Altså, der er altid, når vi snakker om det her. Nu har jeg nævnt din shorts til gangen.
1: Og min hat.
0: Og din hat. Ja. Kan man have kasket på arbejde?
1: Yeah.
0: Kan man have shorts på? Det er også lidt underligt. Hvorfor må mænd ikke have shorts på nogle steder, men kvinderne må gerne have nederdel på?
1: Ja, det bliver jo lidt broget, kan man sige, politikken.
0: Ja, så bliver det jo faktisk forskelsbehandling.
1: Man kan sige, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg beholder de shorts på, indtil vi er i en måned, der hedder efterår. Det vil sige september.
0: Okay. Hvad med sådan noget med sandaler?
1: Ja, så skal det være meget varmt, synes jeg.
0: Ja.
1: Så skal det ligesom nærmest være et nødvendighed, at du får noget luft til dine fusser.
0: Ja, så kan vi alle sammen gå og kigge på
1: de varme tæer.
0: Men hør lige her. Siger vores tøj nødvendigvis noget om vores evner eller professionalisme? Det gør det måske i nogle fag, men byd lige ind erfaringer med nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på arbejdsplads. Er det godt eller skidt? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Vågner i natten fra Dodo and the Dodos.
1: Jeg arbejder meget udendørs i arbejdstøj. Under 10 grader, så går jeg med en fin ulden nissehue. Okay. Den er jeg så blevet bedt om kun at gå med i min fritid, selvom kunderne synes, det er sjovt.
0: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
1: Ja, det synes Claus for jeres pris også, men det lyder som om Claus' chef siger, Claus, nissehuen, den må du lige gemme til privatlivet.
0: Jeg synes også, det er fedt. Vi taler jo om påklædning på arbejdspladsen, og har jo spurgt, om der sådan er de der både nedskrevne eller sådan uskrevne regler for den slags, der hvor du nu engang arbejder, og om det jo er godt eller skidt.
1: Ja, vi har også spurgt, er der noget tøj, du ikke tager på arbejde, eller gør du bare lige præcis, som det passer dig?
0: Ja, murlæren har meldt ind. Han skriver, ingen G-streng under murbukserne.
1: Men er vi nu der, hvor vi også skal til at bestemme, hvilket undertøj man skal have på inden under deres arbejdstøj?
0: Måske det er det der med, at nogle gange så kan sådan nogle arbejdsbukser det godt... Det kan være, de kan glide lidt ned.
1: Nå, så læreren bliver distraheret.
0: Måske.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gert fra Værløse skriver sådan her. Jeg har et citat fra personalehåndbogen fra min tidligere arbejdsplads. Der står, mandlige medarbejdere uden fysisk kundekontakt har ret til at bære korte bukser.
0: Jeg har jo ikke direkte kundekontakt.
1: Er der ikke nogen, der kan se dig? Nej. Du har rimelig direkte kontakt med lyttere, men der er ikke nogen, der kan se dig.
0: Nej, det, så jeg beholder dem på.
1: Det er kun et syn, der er mig for ondt.
0: Vi har også fået den her. Hej, jeg har været værnepligtig, og der havde vi lyseblå skjorter i starten. Det var forfærdeligt, hvis man havde en tendens til lidt forhøjet fugtighed diverse steder. Jeg vil aldrig arbejde et sted, hvor andre skal bestemme, hvad jeg skal have på.
1: Mm.
0: Vi går okay. så meget op i arbejdsmiljø, så hvordan kan man tvinge folk i sorte bukser og lyseblå skjorte, hvis der er 25 grader udenfor? I dag der er jeg selvstændig håndværker, og jeg bestemmer selv. Og hvis jeg en dag ikke skulle være selvstændig, så ville jeg altså vælge jobs. Så ville jeg altså vælge jobs fra, hvis der var en dresscode.
1: Ja, det er jo meget... og det er jo fint at sige. Ja. Jeg skal ikke arbejde et sted, hvor nogen skal bestemme, hvad jeg skal have på. Kim er lidt på bølgelængde. Han skriver, hvis en arbejdsgiver skal bestemme, hvad man må og ikke må have på, så kan vedkommende jo bare sørge for arbejdstøj.
0: Ja.
1: Det kommer også selvfølgelig lidt an på, hvad man laver måske.
0: Jo, jo. Det kan man sige.
1: Altså, hvis vi alle sammen skulle troppe op i sådan en skoleuniform.
0: Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Til en bisættelse, jeg var til i sidste uge, var bedemanden i ret kort nederdel. Det gik fint, når hun stod oprejst, men når hun ligesom sådan skrevet hen over blomsterne på kirkegulvet for at lægge dem fint, så kunne man så lige se op til fornøjelsen. Måske lidt en længere nederdel, eller måske nogle shorts. Jeg er klar til shorts og bare tager i sandaler på arbejde, hvis det altså er forsvarligt. Lyder det fra Vinnie?
1: Det lyder uheldigt.
0: Det lyder lidt
1: uheldigt. Synes jeg. At det er ikke bedemandens skrev, der skal tage fokus til en bisættelse eller begravelse. Så det...
0: Ja. Man må godt tænke over det. Er det ikke lidt det?
1: Jo.
0: Altså, tag hensyn. Tænk over, hvad du tager på. Men lad være med at føle, at du ligesom, at der er nogen, der skal bestemme over dig, medmindre det selvfølgelig er blevet sagt. Her er det chefen, der bestemmer, hvad du er på.
1: Lige om lidt, der får vi selskab af en kvinde, der ligger inde med nyeste viden om, hvad cheferne egentlig mener er go eller no-go, når det kommer til det der med det tøj, vi har på, når vi går på arbejde.
2: Det her

måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om påklædning på arbejdspladsen, der kan vi nu byde velkommen til dig, Signe Bilde Jørgensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du arbejder som arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Betyder det egentlig, Signe, at du sådan alle dage skal have noget særligt professionelt eller klassisk tøj på?
1: Jamen altså, hos Lederne, der arbejder vi ud for business casual, som står i vores påklædningsguide. Og det betyder, at man skal fremstå professionelt, men der også er plads til at klæde sig relativt uformelt. Og det kommer jo lidt an på, hvor det er, man sidder henne her i huset. Fordi der er jo mange forskellige funktioner. Nogle er i tæt kontakt med medlemmerne og samarbejdspartnere, og nogle de sidder mere internt eller i en mere sådan, teknisk stilling og ikke har kontakt med så mange andre end de nærmeste kollegaer.
0: Business casual. Hvad har du på, Signe, på arbejde i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg sådan et olivengrønt sæt på i noget hør. En lang nederdel, og så en vestlignende top.
2: Det lyder flot.
3: Det lyder meget, meget flot. Hvordan har du det med
1: nå,
3: det?
1: Tak.
3: Det der med, at der er sådan en slags dresscode alligevel, når du går på arbejde. Er det okay, at der alligevel bliver bestemt lidt over, at hvad man skal tage på? Eller vil du egentlig godt bare, at det var sådan, der er frie rammer, du tager det på, du nu har lyst til? Du må også have fodboldtrøje på, når det ikke er fodboldtrøje fredag.
1: Jamen, jeg synes, det er helt okay at have nogle retningslinjer, nogle rammer for, hvad man er på, når man går på arbejde. Ikke? Fordi jeg repræsenterer jo også min arbejdsplads i det tidsrum, jeg går på arbejde. Så det synes jeg er helt okay. Og nu er den jo forholdsvis løst defineret. Så det, jeg tænker på, jeg tænker ikke så meget i regler. Jeg tænker mere på situationen. Altså, hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Og hvordan kan jeg ligesom fremstå professionelt i den her sammenhæng? Og mit job er jo meget udadvendt. Så går jeg på en konference og laver et oplæg, så tænker jeg selvfølgelig over det, at jeg skal til møde med et minister, så det er jo heller ikke her, jeg har min grøllede bonbon t-shirt på.
0: Men kan du godt for eksempel have sneakers på arbejde? Kondisko?
1: Det kan jeg, og jeg har jo også dage, hvor jeg sidder mest bag skærmen og sidder og skriver og læser osv., og der er jo helt klart mere uformelt klædt til igen. Det er jo tilbage til den her situation og kontekst. Hvad er det, jeg skal den dag? Hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Ikke?
0: Mm. Det der, når en arbejdsplads har en nedskreven dresscode, hvad handler det egentlig om? Er det der med arbejdspladsen sådan ry og rygte? Er det tal på bundlinjen? Altså, hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi har jo spurgt vores medlemmer en del år om det her, og netop også til, jamen, dem der har så de her nedskrevne regler, hvad er årsagen til det? Og der kan vi se, at faktisk 6 ud af 10 af dem svarer, jamen det er for at sikre det her professionelle miljø.
0: Ja. Signe, og hos Lederne, der har I faktisk lige fået lavet en helt ny undersøgelse om, hvordan virkeligheden egentlig er, når det kommer til de her regler for påklædning på arbejdspladsen. Og den skal vi tale mere om lige om lidt.
1: Yes.

0: Malibu fra Miley Cyrus. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Med det nye regeringsgrundlag kan svineavlere gå en spændende tid i møde. For i regeringsgrundlaget, som blev præsenteret i går, står der blandt andet, at man vil fremsætte et lovforslag om et midlertidigt stop for nye etableringer samt udvidelse af eksisterende konventionel griseproduktion. Og svineavler Joachim Clausen, der har Lidbjerg Gård nord for Sorø, er mest spændt på, hvad det så kommer til at betyde for ham.
3: Det er jo, at vi får set det regeringsgrundlag, det fremlagde i går, hvordan det bliver forvaltet til virkelighed, om det bliver skrivebordsløsninger, eller om det ligesom bliver, hvor vi bliver taget i ed, og vi kommer med de løsninger, vi spiller ind med for landbruget selv.
2: Men ligegyldigt hvad, så er Joachim Clausen klar på, at der skal ske nogle ændringer.
3: For mig personligt og for erhvervet er vi jo et erhverv i forandring, og vi ønsker kun at forbedre os. Vi er ikke et erhverv, hvor vi står stille i noget, som skete for 20 år siden. Vi er i forandring, men vi har også nogle dyre setup, hvor man ikke bare forandrer det til det ene til den anden, fra den ene til den anden dag.
2: For 2 timer siden, der blev det nye ministerhold præsenteret. Her er fødevare-, landbrugs- og fiskeriministertitlen blandt andet blevet fjernet, og derfor står det ikke helt klart, hvilket ministerium, som vil tage sig af landbruget. Folkeskolerne i kommuner som Lolland, Ringsted og Guldborgsund kan se frem til flere midler. Det er nemlig 3 af de kommuner i landet, hvor flest elever dumper afgangsprøven i dansk matematik. I Lolland er det over hver 4. elev. For i regeringens nye regeringsgrundlag står der, at de vil lave en indsats for at løfte fagligheden på de skoler, som klarer sig dårligst. Det er endnu ikke helt klart, hvad indsatsen konkret kommer til at bestå af, men indsatsen skal finansieres af en samlet pulje på 5 milliarder kroner. Og den nye undervisningsminister bliver Magnus Heunicke. Det bliver en dag, hvor det bliver lidt skyet og regn fra sydvest, men i eftermiddag der klarer det lidt op, dog med enkelte byer. Temperaturen den bliver mellem 15 og 19 grader, og vinden den vil altså blive svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. De regionale nyheder er læst op af Rasmus Troldborg.

0: og Rasmus Bro Kynde.
1: Og ja, jeg har også simpelthen lige smidt noget Enrique i playlisten for at retfærdiggøre, at jeg har shorts på.
2: Vi har stadig selskab af dig, Signe Bilde Jørgensen, der er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Og I har faktisk lige fået lavet en ny undersøgelse af det her med dresscode på arbejdspladserne. Den viser blandt andet, at der er sket et ret markant fald i antallet af arbejdspladser, der har nedskrevne regler på området. I 2023 var det 44%, der havde de her dresscode-regler. I dag er det tal kun 24%. Er det egentlig godt eller skidt, synes du?
3: Ja, men jeg vil helst ikke gøre mig så dommer, om det er godt eller skidt, men det, der er interessant, det er jo, at det kan virke enormt moderne, bare at afskaffe dresscoden og så sige, nu sætter vi det hele fri og lader medarbejderne selv bestemme. Men det, vores analyse også peger på, det er, at forventningerne, de udskrev, altså de usagte forventninger, tilsvarende faktisk overstiger dem, der så har regler. Altså, de er endnu højere. Så nu man kan sige, der er egentlig stadigvæk, vi går stadigvæk og har nogle forventninger og nogle normer omkring, hvad folk går i. Vi siger det bare ikke.
1: Og det
3: synes jeg er interessant, fordi så er der jo både ledere og medarbejdere på mentalt overarbejde. Hvis forventningerne ikke er tydelige, så går vi bare og gætter, ikke? Og lederen kan ende som en smagsdommer eller som sådan en modepoliti, ikke? Og det er jo ikke særlig inkluderende eller særlig trygt.
1: Ja, der kan faktisk nogen. Der kan vel faktisk ske nogle misforståelser, hvor der er nogen, der tror, at man har ligesom en uskreven regel, der er sådan her, og ved at der ikke er noget, der er skrevet ned, jamen så står man lige pludselig i en situation, hvor man tager nogle hensyn, man måske egentlig ikke burde tage.
3: Præcis. Så det kan faktisk give mere frihed at kende de her fælles spilleregler. Det er jo ikke anderledes, end hvis man bliver inviteret til en stor fest eller bryllup, så er det altså også meget rart at vide, hvad verden har forventninger til, hvad til dresscoden er. Det kan faktisk give noget frihed, når man så går ind og bladrer i sit tøj og finder ud af, hvad er det så, man skal tage på, ikke? Mm.
2: Ja. Undersøgelsen her, den viser også, at for eksempel tatoveringer og piercinger, det er slet ikke noget problem. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, hvor vi fortalte vores børn, at de for guds skyld ikke må få synlige tatoveringer eller piercinger, for så får de aldrig et arbejde. Altså, hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Jamen, jeg tror jo, at tatoveringer, de er jo virkelig blevet mainstream, ikke? Altså, måske var det tidligere forbundet så lidt mere med subkultur, men i dag er det jo meget udbredt på tværs af alder, køn og samfundslag, ikke? Så det skiller sig ikke ud længere. Mm. Det er ligesom blevet en del af det almindelige, ikke?
1: Der er noget, der trods alt stadig virker til, at det skal man faktisk helst holde sig fra. Og derfor så gør jeg det. Jeg tager den lige af med det samme.
2: Ja, af med kasketten, ja. Rasmus, fordi klipklapper, kasketter og joggingtøj, det er stadig totalt no-go. Hvorfor nu det?
3: Jamen, jeg tror stadig ikke, at det handler om, hvad er det for nogle signaler, vi sender med vores tøj, for det er jo også kommunikation. Tøj er jo ikke neutralt, så det er jo igen, hvad sender det af signal i din konkrete arbejdssituation, ikke? Og mange forbinder nok stadigvæk joggingtøj og klipkapper og mavebluser med fritid og ferie eller afslapning, ikke?
2: Altså, Rasmus har smidt kasketten nu, Signe, men han har jo stadig shorts på. Hvad siger undersøgelsen om det der med shorts på arbejdspladsen?
3: Jamen, shorts er faktisk blevet en lille smule mere acceptabel. Der er 16% mener ikke, at det er acceptabelt. Så vil jeg sige, det er blevet mere acceptabelt, end vi så sidste år.
1: Okay,
3: det ligger ikke i toppen af no-go-listen, vil jeg sige.
1: Jeg tillader mig at beholde dem på, så.
2: Om lidt. Ja, det vil jeg faktisk også sætte pris på, Rasmus. Om lidt, der dykker vi i indbakken, fordi det her med, om en arbejdsplads bør have en politik for medarbejdernes påklædning, det er der ret delte mening om.
1: Ja. Vi kigger nærmere på det. Er det egentlig bedre, at jeg ikke har kasket på? Fordi nu har jeg jo bare
2: nu har du bare hattehår.
1: Ja.
2: Ej, du må gerne tage den på.
1: Jeg tager den lige på igen. Jeg finder den hernede. Så snakker
2: så
1: vi
2: videre. Så kan vi nyde The Verve og Bittersweet Symphony imens.

0: The Verve og Bittersweet Symphony.
1: Ja, på en onsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om påklædning på arbejdspladsen. Altså, hvad kan vi tage på? Hvad kan vi ikke tage på? Skal der være regler? Skal der ikke være regler? Det gør vi sammen med dig, Signe Bilde Jørgensen, der jo er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Michael fra Glostrup melder ind.
0: Ja, han skriver, jeg er maskinfører, og derfor så ligger det ret fast, hvilken påklædning jeg skal have på. Dog er der den uskrevne regel, at du ikke kommer i fuldstændig nyt og rent tøj. Gør du det, så bliver du betragtet som nybegynder og uerfaren af andre samarbejdspartnere. Signe, kan tøj på den her måde godt være med til sådan at udstråle, hvor gode vi egentlig er til vores arbejde?
2: Ja, der er i hvert fald her meget tydeligt, at der er noget kulturelt perspektiv i det her, ikke? Og virkelig synd for dem, der er nye ja. Steder, ikke? Som jo ikke ved det, ikke? Så det er jo også derfor, det er så vigtigt allerede fra starten af at give de her forventninger tydelige til hinanden, ikke? Fordi ellers kan man da hurtigt føle sig udenfor.
1: Ja, og det bringer os lige netop videre til Stine fra Bornholm, for hun skriver, halløj, på min tidligere arbejdsplads, der blev det italesat allerede ved jobsamtalen, at blottede skuldre, nedringede overdele og shorts over knæene ikke var accepteret. Mest af hensyn til de sårbare borgere, som vi arbejdede med. Der skulle være styr på medarbejdernes fremtoning og ikke give signaler, som kunne misforstås. Og den tanke holder jeg stadig fast i, trods en ny jobfunktion. Altså, Signe, hvad betyder det her med helt klare linjer fra begyndelsen på en arbejdsplads?
2: Jamen, det kan jo virkelig skabe tryghed, ikke? Og nogle rigtig gode vilkår for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ligesom passer på hinanden. Det er jo det, det handler om også at føle sig tryg og føle, at man kender forventninger fra starten af. Så det lyder jo rigtig godt, at de har været helt tydelige med at kommunikere det her klart og tydeligt ud omkring deres retningslinjer. Det tænker jeg, det må give noget tryghed.
0: Og nu skriver Stine det her med, at det er noget, hun også har taget med trods ny jobfunktion. Der er vel et eller andet sted også noget læring i det der med at finde ud af, hvad skal jeg have på, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, hvis nu man nu er helt ny.
2: Ja, absolut, ikke? Helt sikkert. Så, og igen, det kan jo være meget forskelligt, hvor man arbejder henne, ikke? Så ja, der er mange hensyn, der skal tages. Ja.
1: Kenneth, han skriver, jeg er mandlig folkeskolelærer, og jeg dyrker naturlig bodybuilding. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en tanktop på arbejde ville være no-go, men mine kvindelige kollegaer kan sagtens have en stroptrøje på, og det har jeg tit tænkt over var lidt skævt. Har Kenneth en pointe her? Er der noget, der simpelthen også er afhængig af køn i forhold til, hvad vi ligesom kan iklæde os på arbejde?
2: Men jeg tror helt sikkert, at vi skal passe på, hvis vi vælger at have en nedskrevet politik og retningslinjer, at vi ikke har nogen stereotype forestillinger omkring køn, hverken det med nederdel. Man ser jo også flere mænd i bybilledet gå med nederdel eller neglelak og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg tror, man skal i hvert fald passe på med ikke at gøre den kønnet, hvis man vælger at gå den vej.
0: Det giver mening. Dorte arbejder vist også på en skole, og hun skriver, jeg siger bare nej. Sandaler og korte shorts hører ikke til i professionel øje med. Jeg har lige haft en lærer, der mødte ind i t-shirts, shorts og klipklapper. Jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Når du skal formidle, så må man forvente en grad af respekt for sine omgivelser, lyder det fra Dorte. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo igen, at der er jo en, der har taget stilling, og det i sig selv er rigtig godt, ikke? Fordi jeg tror nødvendigvis ikke, at alle skal have en politik, men jeg tror, det er igen tilbage til det der med, at vi skal have nogle tydelige forventninger til hinanden, ikke? At det faktisk det er et hensyn også, og kan skabe noget mere faktisk tryghed og frihed. Så en dresscode og politik behøver jo heller ikke at betyde påbud nødvendigvis, men kan handle om hensyn og frihed.
1: Signe Bilde Jørgensen, tusind tak for at gøre os klogere på det her med dresscode og påklædning på arbejdspladserne.
2: Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Hvor du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Bro Kønte.
1: Jeg skulle lige til at begynde at sige noget inden.
2: Havde du glemt, jeg var her?
1: Ja, nej, hvordan kunne jeg? Selvfølgelig har jeg ikke glemt, du var. Du står der med din bare ben i shorts jo, og kasket.
2: Apropos det, der er kommet en lidt sjov besked.
1: Ja, det er en af mine tidligere kollegaer, der lige har skrevet. Fedt tema med påklædning. Vi havde en mandlig kollega, der tog nederdel på uden på sine shorts. Man måtte nemlig gerne gå i nederdel, men ikke i shorts dengang. Men det, der stod ikke noget om køn.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det er da meget smart.
2: Det synes jeg.
1: Det kan man da godt lide. Så er det tip givet videre.
2: Lige præcis. Nå, vi slutter naturligvis dagens program med vores fælles møde, hvor det her med påklædning på arbejdspladsen jo har fyldt en del. Det har det jo så også det her med, at vi jo har fået en ny regering i dag. Den er ligesom blevet præsenteret. De har været inde hos kongen og siger, goddag, goddag, og det er så mig, der skal have det, og bum, og bum, og bum, og lidt senere, så skal de jo så give hinanden lidt gaver, dem der forlader deres poster, og så dem der kommer ind på de nye. Og der er der kommet en besked fra Palle, som skriver, vil I ikke lige repetere, hvem det nu lige er, der ikke længere er ministre? Og det vil vi selvfølgelig gerne.
1: Selvfølgelig. Fra Socialdemokratiet, der er der fire, der altså ikke længere skal være ministre. Det er Mattias Tesfaye, det er Kåre Dybvad Bæk, det er Rasmus Stoklund, og så er det Sofie Hæstorp Andersen.
2: Men så er det jo det med, at Mattias Tesfaye jo så, han er ikke helt ude i kulden. Han skal være gruppeformand for Socialdemokratiet.
1: Ja, og det der med at være ude i kulden, altså man må også bare sige, der er jo et puslespil, der skal gå op, og det er jo klart i og med, at Socialdemokratiet har fået markant færre mandater, og, altså så er der jo nogen, der må forlade taburetten. Yes. Ved Moderaterne, der er der også tre, der er sat af ministerholdet, det er Lars Aagaard, det er Caroline Stage, og det er Henrik Frandsen.
2: Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig Venstre. De mister jo alle deres ministerposter, så det er jo Troels Lund Poulsen, og Sofie Løde, og Morten Dahlin, og det er Stephanie Lose, og Marie Bjerre, og Thomas Danielsen, og Torsten Schack Pedersen, og Jakob Jensen. De er ude.
1: Ja, de skal i dag overdrage en eller anden af deres depeche videre til den næste i stafetten.
2: Og det tror jeg bare, de tænker er så fint.
1: Ja, det tror jeg måske ikke helt, der er bred enighed om. Men altså, det er jo sådan, det nu engang er. Valgets tale.
2: Ja, ja. Oj, det har vi hørt så meget om.
1: Ja, det har vi godt nok hørt meget om. Vi skal have noget dejligt frokost nu.
2: Nej, vi skal have et møde.
1: Nå, gud ja, det er rigtigt.
2: Vi skal have musmøde.
1: Ja.
2: Møde om medarbejderudviklingssamtaler.
1: Altså, jeg er nødt til at sige, at der findes et særligt sted i helvede for folk, der lægger møder lige efter. Man har stået og sendt 2 timers radio.
2: Så.
1: Jamen, det er så hårdt, synes jeg.
2: Men bagefter,
1: så skal vi have frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag til alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg sagde jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klasse ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat, men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Kære alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt statsminister, der endelig kunne vise det nye ministerhold frem.
1: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øgede spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere.
0: Og lad os så se nærmere på det nye ministerhold. Der er lidt færre navne at huske på den her gang. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, SF har fået 5, Moderaterne 4 og De Radikale 3. Og hvad så med partilederne? Jo, Mette Frederiksen fortsætter som sagt som statsminister. Pia Olsen Dyhr skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter også som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
2: Det er jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med 3 partier, nu er der 21 med 4 partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
5: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over, men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2, senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
6: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømer Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
6: Jamen, det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten. Så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder Natur- og Dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
0: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
7: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
0: Ja, han ser frem til det, siger han, men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
6: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
0: Men skal landbruget være nervøse for det her?
6: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
8: Lisbeth Bech-Poulsen, hvad skal du ind og lave?
9: Vi taler til Christina.
8: Du ser hemmelighedsfuld ud.
10: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de fire regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
11: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
10: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
12: Hvordan har du det?
13: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
14: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
10: Hørte vi her fra Samira Nawa fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
15: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
10: Men det er ikke kun for politikerne, at i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
16: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
0: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
17: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
18: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i.
17: Hvorfor så bytte?
18: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
2: At hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, osv. osv. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
0: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra, og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
3: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
0: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
2: at der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er der jo, er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen, og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
0: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontorerne i dag?
2: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kåre Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
0: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos skat er elgamle.
12: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning det er, man skal klippe eller ændre på.
0: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
19: At tale om ændringer i 2030, det er i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
0: Og den nyudnævnte skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
20: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu. Men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 22. Og der sagde alle partier jo nej. Så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
21: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hører det, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevarer, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
0: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
21: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmål er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
0: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
21: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge ondt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
22: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Et vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
0: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 Middag hele vejen.

0: friske toner til en start her i dag. Emil Kruse var det som Atta Noel Edwards på Copenhagen City.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og vi står også klar her i Copenhagen City til et par timers tid med Top 100 på P4.
2: Det er missionen. Vi skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, og derfor lyder radioen altså lidt anderledes end den

0: mange fascinerende sange, som jeg ikke lige havde tænkt på.
1: Jeg vil altså også sige for mig selv. Så har jeg lyttet lidt ind og lige skrevet ind på min Good Times playliste. Ind igen og lytte videre, og så skal det altså ende med 5 styks, du kan stemme på, og det kan du frem til søndag klokken 2.
0: Ja.
1: Hvor Kenneth K. sender musikquiz og lukker afstemningen i samme moment. Vi er ikke alene på den her mission. Heldigvis alle DR's musikkanaler bygger listen sammen. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og sammen med dig, kære lytter, vi kan slet ikke gøre det uden dig.
0: Nej. Så det bliver en fantastisk liste. Vi får ud af det hele, det vi er sikre på. Og afstemningen fortsætter jo altså endnu en dag nu. Så værsgo at stemme, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så ellers velkommen til.
2: Top.

0: Hjalmar var det der, og Istad gav en af de sange, man kan stemme på, hvis man går ind og kigger på bruttolisten, og en sang, som måske har mulighed for at komme ind på den famøse top 100-liste.
1: Mm. Og det er altså ikke kun inde på dk/top 100, at du kan være med til at bestemme dine topsange, playlisten derinde. Det kan du også her i radioen lige om lidt. Fordi, Andrew, ligesom i går, så åbner vi altså lige om lidt vores telefoner. Det til en nemlig omgang hit lykkehjulet.
0: Ja, i går der var det Morten fra Aalborg, der var så heldig at komme igennem, og han tog simpelthen hele turen, spændede hjulet lystigt tre gange, og endte med at få Marie K. og uden forsvar i sine højtaler eller høretelefoner, eller hvor han nu lyttede.
1: Reglerne er simple. Det er op til den lytter, vi får igennem her til studiet, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før. Der er et hit per spænd.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, det spiller vi så i radioen.
0: I sin fulde udstrækning.
1: Ja, og vi smider også en DR-lydmulepose oveni, som sådan en ekstra præmie. Det fik Morten også i går. Og det er selvfølgelig alle sammen hits, du kan spinne om, som man kan stemme på inde på dr.dk/top 100 lige nu. Så, ring til os. Telefonen er åben nu. Jamshed sidder derude og sidder klar til at sige hej til dig. Telefonnummer
0: er 70 25 26 00.
1: Nemlig, og så skal du være klar til at kunne spinde hjulet

0: ikke så meget til fejl af. Det er Jordi Deluxe hverdag. Åh, drømmer jeg.
1: Og vi har gang i en omgang hit lykkehjulet. Der er et hit per spin. Det er op til dig, lytter, hvis du kommer med ind til os her i studiet og, bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om du vil stoppe på et af de hits, der ligger før. Vi har lidt baks med vores telefonsystem, så i stedet for gør vi noget andet. Du skal sende en sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Så ringer vi den allerførste op, vi får en sms ind fra, og vi spinder efter de regionale nyheder. Det er fire mellemrum til 12.12.
0: Vi skal nok nå det og få fikset det hele på en eller anden måde. Det kan jeg godt forsikre. Lige nu frem til nyhederne her lidt, der er det her lige om.

0: Nogle rigtig fine toner her fra Lea Romea, sang, der hedder Bobler. Og med de bobler er du ude frem til klokken er lidt.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det blev et overvældende ja til den nye råstofplan, som i går var til godkendelse i Region Sjælland. Råstofferne skal hentes i 9 nye graveområder, som skal være med til at sikre råstoffer til omkring 14 års forbrug i regionen. Men selvom der var stor enighed i regionsrådet, hvor 31 stemte for og kun 4 stemte imod godkendelsen, så har råstofplanen mødt stor modstand for kommende naboer til graveområder. En af dem er Charlotte Lund, der skal være nabo til en udvidet grusgrav i Stenlille ved Sorø, og hun er utilfreds med regionens prioritering.
3: Det er da fuldstændig rigtigt, der er brug for råstoffer, men jeg synes også, der er andre hensyn, og der må jo være 2 vægtskåle, og hvad vejer så tungest?
2: Selvom mange naboer er utilfredse, så er det en bunden opgave, at alle 5 regioner skal lave en plan for, hvordan de vil indsamle råstoffer. Region Sjællands råstofplan er lavet i udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø, hvor Bruno Jerup fra Enhedslisten er udvalgsformand. Og det er ikke tilfældigt, at det for eksempel er ved Stenlille, at råstofferne skal indsamles, siger Bruno Jerup.
4: De råstoffer, som vi har brug for, de ligger nogle bestemte steder, hvor istiden har lagt dem for lang tid siden, og det er ikke noget, vi kan lave om på. Så der er simpelthen nogle bestemte steder, hvor råstofferne de ligger. Blandt andet ligger der mange råstoffer omkring Sorø.
2: Den gamle Storstrømsbro er officielt lukket, efter den sidste bil passerede omkring kl. 10 i dag. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Den gamle Storstrømsbro lukker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transportbehov. Vejdirektoratet skal nu udarbejde en miljøkonsekvensvurdering, som skal undersøge forskellige modeller for nedrivning af broen. Den gamle Storstrømsbro åbnede i 1937 og har siden forbundet Sjælland og Falster via Masnedø. Og så til vejret, hvor det bliver en dag med skyet og regn fra sydvest, men i eftermiddag, der kan det altså lidt op, dog med enkelte byer. Temperaturen, den kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden, den bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. Det var de regionale nyheder med Rasmus Troldborg.
1: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde.

0: Det her er altså også en af de sange, man kan stemme på. En sang, som måske kommer ind på top 100-listen. Hvem ved, at pakke var det jo og smelter under munden.
1: Det hele foregår ind på ddk-top100. Skynd dig at stemme, hvis du ikke allerede har været i gang derinde. Du skal vælge 5 sange. Det kan godt tage lidt tid. Du skal lige sætte lidt tid af til at få bygget din top 5. Det er ikke kun inde på ddk-top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan du også lige nu her i P4. Vi skal have gang i vores hit-lykkehjul. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter, hvilket hit man har lyst til at stoppe, og det hit, man stopper ved, spiller vi i radioen.
0: Ja, og hvem skal spille med os i dag? Det skal Patrick fra Nørresnede. Er du der, Patrick?
2: Det er jeg da.
0: Ah, hvor dejligt. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Har du lyttet med før? I går havde vi jo Morten igennem fra Aalborg.
2: Det gjorde det, ellers var det forår, så jeg hører sådan lidt P3 og P4, sådan lidt blandet.
1: Ja, det er lidt skørt. Vi sender det samme program på alle kanaler, ikke? Så man kan få top 100, uanset hvor man går hen.
2: Det er præcis. Det er dejligt.
1: Har du været inde og stemme, Patrick?
2: Nej, ikke nu. Der er simpelthen så mange, så det er overskueligt, synes jeg.
1: Ja, man skal lige sætte et par timer i måske til at shuffle rundt derinde.
2: Ja.
1: Ja. Har du en idé om, hvad valget står mellem?
2: Nej, ikke helt.
1: Nej.
0: Nej. Men det får du.
1: Ja. Og sådan en her onsdag. Jeg skulle lige tænke over, hvilken dag det var, men det er jo onsdag. Hvordan, hvad får du tiden til at gå med?
2: Ikke helt stort. Drikker noget kaffe og noget.
1: Ej, hvor lyder det godt. Det lyder super godt, så har du perfekt tid til at spinde vores hitlykkehjul. Skal vi ikke bare prøve at se at kaste os
0: skal
1: ud i det?
0: Skal vi komme i gang med det?
1: Jo. Er du klar, Patrick?
2: Ja. Det er jeg.
1: Godt.
0: Okay, men så kører vi hjulet for første gang her.

0: Kan du høre, hvem det er, Patrick?
1: Patrick.
2: Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men jeg ved godt, jeg har hørt det før.
0: Du kender sangen?
2: Ja, jeg kender det godt, men vi tager en spinder til det.
1: Vi spinder til. Okay.
0: Ja, ja. Okay, jeg skal lige fortælle, det var Swoon Lee.
1: Ja.
0: Og Love Will Keep It Warm.
1: Det er et kæmpe nummer, men det er jo Patrick, der bestemmer lejen.
0: Det er det jo. Bare derudad. Han vil gerne spinde igen, så det gør vi.

0: Hvad så, Patrick? Nå.
1: Det er jo Benjamin Hav.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Og Lucas Graham.
2: Lige præcis.
1: Og det synes jeg et ja til.
0: Den siger du ja til?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Det kan da også være, den selv lander på din top 5, når du skal ind og stemme. Måske lidt senere i dag, Patrick.
1: Ja, hvem ved?
0: Hvem ved?
2: Det er ikke til at vide.
0: Men skal vi så ikke bare høre den og så sige tak, fordi du var med, og rigtig god dag. Og god stemning, havde jeg sagt, for det er det gode skrådstræk top 100.
2: Det er godt, Patrick. Hyggeligt at snakke med dig. Kan du have det rigtig fint? Godt.
1: Hej.
2: Hej, her kommer så Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Det var jo så Benjamin Howe sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var Patrick, der simpelthen gerne ville have, at vi er stoppet ved den sang, for den ville han gerne høre i sin fulde udstrækning, så den fik han.
1: Man får jo lyst til at spørge, hvad der lå på spin 3, men det kan vi jo ikke rigtig... Det ved vi jo ikke. Det er dig, der ved. Det er som den store hit... Lykkehjulsmaster.
0: Ja, det er tilfældighederne, der gør det, Nana. Du ved det, ikke?
1: Sådan er det. Ja, ja. Vi spiller igen i morgen, hvis du har lyst til at være med. Så hold dig klar på telefonen. Sådan en, sådan en 20 over 12-ish eller noget den dur, ikke? Spiller vi hit Lykkehjulet. Og selvfølgelig kun med sangen, som du kan stemme på ind på dr.dk/top100, som Patrick også skulle i dag, tror jeg nok, vi godt kan regne med.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, ja. Og lige om lidt... sang, man kan stemme på, så den her også med i puljen.
1: Og vi får besøg i studiet lige om lidt af en af vores gode P5 kollegaer.
0: Det gør vi også, ja. Det bliver hyggeligt. Men først her, Lotiva og Solvær og...

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået det ud af en vokalchok. Alle, hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter lige nu på dr.dk/top100.

0: Velkendte toner her fra Couldn't Move, Get Serious, var det.
1: Og det er det lyden af Top 100 på P4. Vi er på en mission med vores allerbedste radiovenner. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og lige nu sender alle, næsten alle i hvert fald, deres musikradiokanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. Men værtholdet på P5 er lidt afmonteret lige de her minutter.
0: Ja, halveret kan man sige.
1: Fordi Joel Jacobsen, du har styret ruten fra P5-studiet herinde til os på P4.
2: Det har jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme herover. Jeg er helt starstruck, hvad jeg er sammen med jer.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme nu?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har stemt. Og jeg vil sige, det er ikke vigtigt, at jeg har stemt. Det er vigtigt, at alle P4-lytterne går ind og stemmer og gør det nu.
0: Ja. Ja, det er rigtigt.
2: Fordi vi skal have så mange stemmer som overhovedet muligt. Det bliver meget sjovere at lave listen, når der er rigtig mange, der har stemt på den. Også fordi det bare er så hammer spændende at se, hvad det er, der kommer med.
1: Ja, det er virkelig, virkelig. Altså, har du sådan en... Ah, den her måtte godt ende på toplisten.
2: Ja, fordi at jeg var jo nødt til at på et eller andet tidspunkt blive spurgt, kan du en? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Det er jo helt umuligt. Men så tænkte jeg, hvis nu tager Kasper Winding, Sanne Salomonsen og C.V. Jørgensen sammen, så har jeg i hvert fald tre af dem, jeg gerne ville se. I lidt ser meget mere, ikke? Altså fra Maja Charlie-filmen. Så den fik lige et lille kryds.
0: Det var smart.
1: Det var rigtig smart. Men altså nok sniksnak, du er jo kommet herover af en grund. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Ja.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som ligger på den store afstemningsliste. Mm-hmm. Og du kender jo P4 ret godt, for du har arbejdet på P4 i mange år.
2: Ja.
1: Så derfor
2: men der
1: er kommet ikke...
2: meget ny musik til
1: ja,
2: siden.
1: Ja, det er der. Det er der, men jeg tror nu alligevel... lad os nu se, hvordan det går. Skal vi ikke høre en sang, og så er det tid til blindrangering?
0: Ja, det
1: med
0: synes jeg.
1: Ole Jacobsen.
0: Ja, lige præcis. Det skal nok blive hyggeligt, og
2: det skal godt være
0: jeg er spændt på, hvordan du får arrangeret de der sange.
1: Ja, det er spændende. Det er meget hyggeligt, og når man har lyttet meget til P4 i de lidt halvgode gamle dage, så er det hyggeligt at have dig her.
2: Jamen tak, og det er også hyggeligt at være her. Det er helt sikkert. Det er det.
0: Okay. Her er det Sander.

0: Det burde ikke være sådan her, hedder sangen her. Sandt, der var det jo altså, vi lyttede til. Og det er også en fin sang, som man kan stemme på.
1: Og vi har lige nu her på P4 en radiodate med P5. Og Ole Jacobsen.
0: Ja.
1: Du er på besøg i vores studie, og du har lavet lidt lette opvarmningsøvelser, har jeg set, fordi du er lige om lidt klar til en omgang blindrangering. 5 P4-sange. I hvilken rækkefølge vil du lægge dem? Du kender jo ikke...
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Listen. Men du ved, der er 5 tomme felter.
0: Jeg frygter det værste.
2: Lad os nu se, hvordan det går. Det bliver ikke så slemt, som du frygter.
0: Nå, okay. Ja. Bare jeg kender dem, så...
1: Det gør du, for de ligger på vores afstemningsliste alle sammen.
0: Ja.
2: Okay, vi tager den første. Hvad siger du, Ole?
0: Jeg... Altså, der er en af mine meget, meget gode venner, der siger, det er ikke noget med, at du elsker et eller andet. Du elsker din kone, alt andet holder du af. Det her, det holder jeg helt vildt meget af. Og jeg synes, Blæs, det er noget af det bedste pop, der er kommet nogensinde. Så den får en tor.
2: Det er en tor. Okay, ved du hvad, det skriver jeg lige ned.
1: Ja.
2: Blæs, tor. Okay, lad os tage den næste.
1: Nogle overlap fra P4's til P5's musik, så meget er det, vi lige vil i virkeligheden spille.
0: Ja.
1: Eller spiller I Christoffers, som vi hører her?
0: Vi spiller ikke Christoffers så meget. Det er mere jeres gebet, og nu, der er ikke nogen unge, der lytter lige nu, så jeg siger en femmer.
2: Okay.
1: Okay, Ole.
2: Ja. Uh-huh. Irony var sangen, vi har hørt med ham her. Han har lavet rigtig mange...
0: Det har han lavet med så godt.
2: Ja, det har han
0: også. Men ikke lige til mig.
2: Nej, det er fair nok. Okay, lad os prøve med det næste her.

0: storladen pop.
1: Ja. Ved du, hvor vi er henad?
0: Han vandt X-Factor
2: engang. Sabia. Save Us.
1: Ja, endelig.
2: Og han er bare så god, Martin. Mm. Mm. Men han får altså kun 4.
3: Ja. Men ja, sådan er det jo.
1: Så nu har du,
2: nu
1: plads
2: nummer
1: 1
2: og 3 tilbage.
1: Og 3 tilbage.
2: They better be good.
3: Ja, ja, ja.

0: et orkester, der har fulgt mig hele min radiokarriere, ja, vil jeg næsten sige.
1: Altså, vi nærmer os lidt P5-land her, ikke?
0: Ja, det gør vi i den grad. Mm. Og et elsket orkester hos P5-lytterne.
2: Mm. Så er det jo bare...
3: Han undsvær. Ja. Kæmpe nummer jo.
0: Ja, det må man sige. Ah, de får en etter.
1: Det gør de.
0: Ja, det gør de.
1: Okay, vi skriver TV2 for nummer 1. Sådan, og den sidste, som altså lander på en plads nummer 3, og det er den her.
0: Ja, hun har jo snedet sig ind på mine playlister på det seneste, især på med det seneste album.
1: Ja.
0: Kan tænke.
1: Ja. Nej,
0: Mumle. Det er Mumle. Undskyld, undskyld. Mumle har jeg ikke. Det havde jeg kan tænke. Nej, men det er faktisk fint nok. Altså, jeg kan godt lide Mumle.
1: Ja.
0: Og det var jo også meget naturligt lige at tage hende efter TV2.
1: Ja.
0: Og at hun får en tredje plads, har jeg intet som helst problem med.
1: Det kan du godt leve med.
0: Jeg kan godt lide mange af de der Annika og alle de der kommer pil og så videre. Altså, ja. De er bare så dygtige. Ja, de nye piger der kommer, ja. Så ja. Det er fint.
3: Det er godt gået, Ole.
1: Det var rigtig fint lige at få klaret det.
3: Jeg føler, at den liste, den ser ud som præcis som hvis du skulle lave den. Også hvis du havde kendt sangen inden.
0: Jeg har jo været lidt heldig, ikke?
3: Jo, du var faktisk lidt heldig. Ja, ja. Men ellers er det erfarenhed. Det kan også godt være.
0: Nej, tror jeg ikke. Jeg siger tak for udfordringen. Ja, okay, jeg synes, det var spændende.

0: 4.
1: Ja, den nye regering, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle ministeroverdragelser. Et kig på ministerlisten viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister og udenrigsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF er økonomi- og indenrigsminister, og Radikales Martin Lidegaard er minister for erhverv og konkurrencekraft. I øvrigt så er ministerlisten blevet lidt kortere. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Så det er en slankere regering, der træder til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, og nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
3: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
1: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministerne giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu. Og så kører de frem til klokken 16. Du kan følge dem på TVA Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
4: Jamen altså, nu er der jo en dræb, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver at gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen, de kan gøre det meget værre, og fordi de vil have fremdrift.
1: Fortalte Jakob Korsbo. En vejrudsigt, det holder tørt på Bornholm med lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og en overgang kommer der regn fra sydvest. I eftermiddag så klarer det lidt op, også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader, siger prognosen, op til 22 grader i de østlige egne. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
0: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan ikke gøre det uden dig. Ind på DR.dk med dig, kære lytter. /top 100, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Der er 400 sange at vælge imellem, og du har 5 styks, du kan give dit kryds ud for frem til søndag kl. 14. Lige nu her i radioen, der vil vi gerne byde dig velkommen til det her. God aften og velkommen til... Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin personlige top 5 ud af denne her store, store liste. Aftens hovedperson har, jeg vil sige, en alsidig smag. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at høre det samme klip af top 5'eren, vi gætter ud fra?
3: Det synes jeg, vi skal. Det kommer her.

0: Åh, det er svært.
1: Ja, hold op.
0: Altså, jeg vil sige, Andrew, det her, det må være en person, som elsker sådan klassiske middagsretter. Husmandskosten.
1: Ja, hvad bygger du det ud fra?
0: Det er de her ting, der bare virker. Men alligevel med et drys på toppen af, noget friskt og nyt.
1: Mm-hmm.
0: Med hjertestarter for eksempel til sidst.
1: Ja, men, semi-nyt i hvert fald.
0: Semi-nyt. Måske en, der var stor på dansegulvet i starten af nullerne.
1: Ja, det kunne godt tænkes.
0: Ja, men altså, okay, vi kommer til at få brug for noget hjælp. Så dig, der lytter med, har du et forsigtigt bud? Et blindbud? Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 1212. Hvilken type har sådan en her top 5? Så ja, vi aner det jo ikke, Andrew.
1: Nej, overhovedet ikke. Men vi håber, at der måske er nogle nye lytter derude, som er lidt klogere på det, end vi er.
0: Ja.
1: Ja. Så skriv til os 1212, altså nummeret, skriv på 4 mellemrum, og så dit bud på, hvem det måske kunne være, der er aftens hovedperson i Jeg kender du top 100-typen. Og mens du
0: kæmpe
1: skriver til os, så tager vi lige lidt magi i luften her.

0: Det er altså bare skønt, der er bare kig i luften, synes jeg.
1: Kæmpe nummer.
0: Halberg Larsen var det selvfølgelig, vi havde gang i her. Nu skal vi have gang i noget andet igen.
1: Vi har nemlig gang i, kender du top 100-typen? Aftenens hovedperson har en smag, der ifølge en af vores lyttere lægger sig et sted mellem en mand på 54 og 60 år.
0: Okay, så, er vi så langt i hvert fald.
1: Vi aner jo ikke, hvem det er, men vi har fået en top 5, som vi gætter aftenens hovedperson ud fra. Hvad siger det om en person, der har denne her smag? Det skal vi så gætte på. Skal vi prøve at høre Mætlid igen?
0: Her kommer top 5 igen.

0: Ja, okay. En lille buket der af fem numre.
1: Så vi har altså Lars H.G., vi har Laid Back, vi har Junior Senior, vi har Love Shop, og vi har Nephew til sidst.
0: Lige præcis, ja.
1: Okay, det er en rigtig mandemand, der hører sådan noget her. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Stor på dansegulvet i nullerne, men også med en, der sætter det på, der bare virker.
0: Ja, ja, det er effektive sange.
1: Ja, det må man altså sige.
0: Det må man sige. Ja, virkelig.
1: Vi har fået et bud på en, der siger kongen. Altså Pingo, eller hvad?
0: Ja.
1: Kong Frederik.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Okay, frisk bud.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan være i mig selv, hvis det er aftens hovedperson, der kommer ind i studiet lige om lidt til os. Men lige nu ved vi ikke noget. Vi har brug for nogle svarmuligheder, eller hvad hedder det, nogle valgmuligheder, er det ikke rigtigt?
0: Jo, helt klart.
1: Tre valgmuligheder. Kommer de her?
0: Det gør de om et lille øjeblik. Ja, de kommer faktisk her. Skal vi høre en gang?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Christian Ring Hansen Holt er journalist og tv-vært, og en del af værtsgruppen på DR's Aftenshowet. Knud Brix er forfatter og journalist. Mange vil kende ham fra hans job som chefredaktør på Ekstrabladet, inden han fra årsskiftet tiltræder rollen som Afrika-korrespondent for DR. Kåre Kvist er journalist og tv-vært. Bedst kendt som nyhedsankeret på TVA, hvor han formidler store nyheder fra ind- og udland.
1: Okay, så hvis du tror, aftens hovedperson er Christian Ring, som du kender fra Aftenshowet, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Knud Brix, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Kåre Kvist, så skal du skrive P4 mellemrum C. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Send en sms.
0: Jeg er lidt i tvivl, det må jeg nok sige. Ja. Nå, men lad os se, hvad vores lytter finder ud af. Og mens de finder ud af et eller andet forhåbentlig, så har vi fundet møde frem her. Og den der sang, der hedder Final Song.

0: Sproget vokser med Minisjang.
1: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
2: Minisjang. Mest for de mindste.

0: Katinka var det her fra dengang, hun var i spidsen for Katinka Band, 2000 meter i frit fald.
1: Og det her, det er, kender du top 100-typen? Velkommen til aftens program, det her, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og skal vi lige tage et recap, som det hedder på godt dansk.
0: Det
1: skal vi gætter aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: fem gode sange der med
1: det må man sige.
0: Lars H.G. med Laid Back, med Junior Stenia med Love Shop og med Nephew.
1: Og vi fik analyseret os frem til, Andrew, at det er altså en person, der elsker de sange, der bare virker. Det er ligesom gode middagsretter.
0: Yes.
1: Måske lidt grønt på toppen med noget lidt nyere med Nephew. Og så er det ellers en, der har været stor på dansegulvet i starten af nullerne.
0: Ja, det er en, der virkelig forstår at svinge benene, helt sikkert.
1: Vi får tre valgmuligheder. Er det Christian Ring fra Aftenshowet? Er det Knud Brink?

0: som lige om lidt er retur som Afrika-korrespondent her i butikken, eller er det Kåre Kvist, som er DR-vært, du kender fra TV-avisen, fra Royal Dækning osv. Der er et meget, meget stort flertal, der stemmer på en bestemt herre inde i vores afstemning, vi har haft kørende, og det er, det er bud, der lander på Kåre Kvist. Ja. Så spørgsmålet er, om vi ikke igen i dag skal læne os op af vores kloge lytter.
1: De ved godt, hvad det handler om, og de er skarpe derude.
0: Ja, jeg synes, den var svær i dag. Så skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson er Kåre Kvist, eller hvad? Aftens hovedperson kommer her.
2: Yeah!
0: Ja, det var
2: Kåre Kvist.
0: Sådan! Hej, Kåre! Godt at se dig.
3: Og godt at se jer. Skal jeg gætter, hvor jeg skal gå herover?
1: Du skal gå herover. Ja, tak.
3: Var de vilde, jeres lytter?
0: Ja, de vidste, det var dig.
3: Ja.
0: Der blev også budt flere på kongen.
3: Ja. Så skal vi ikke sige noget her. Det havde også lidt ret, kan man sige. Nej, så.
0: Men vi har jo sagt, at du står på dansegulvet i starten af 0'erne. Er det rigtigt?
3: Det er nok rigtigt. Jeg var der i hvert fald. Ja. Andre må afgøre, om jeg var stor.
1: Okay. Men du var effektiv på dansegulvet?
3: Jeg var effektiv på dansegulvet, ja.
0: Har det været svært at være derinde og stemme og sammensætte sin top 5?
3: Det er jo sindssygt svært, det er jeg også erfaret. Ja. Også altså, det er jo svimlende, det er som at blive kastet ud fra en timmelværb i sådan et hav, og ting, man har glemt. Og så sandheden, jeg jo faktisk... jamen sådan er det jo, der er tusind mand også kunne have taget med, ikke?
1: Ja.
3: Jeg kunne godt have taget I Danmark er jeg født, for noget helt andet. Sådan, for det er min kæphest, det burde være vores nationalmelodi, synes jeg. Den er så smuk. Jeg ville også gerne have haft Hold om mit hoved med hukorm, men den var ikke i brutolisten. Og sådan er det jo, man sidder og pusler.
1: Ja.
3: Og jeg sidder virkelig og forbereder noget valg, og det var, I har været det bedste frikvarter.
0: Ej, hvor godt.
3: Gud, hvor har det været rart lige at holde lidt mad respekt for de kære politikere, minister og alt det der. Ja. Det er så fint.
0: Ja.
3: Nej, var det rart lige at dykke ned i jeres musikliste og lige lidt væk fra regeringsgrundlaget. Ikke?
0: Ja.
3: Jeg trak i lidt, I har været min... fantastisk overspringshandling. Og I har trukket mere end regeringskunder.
0: Ej, ja, tak for det. Men Kåre, prøv at høre. Det eneste, der manglede, også en sådan fodboldmarkør, som du...
3: Ja.
0: Eller hvad?
3: Jo, men det er jo fordi, at FCK's hymne ikke var i brutolisten, og det var Juventus' hymne, Storia under grande amore. Historien om stor kærlighed var heller ikke på brutolisten. Okay. Stor fejl, jo. Den burde jo være på en dansk liste.
1: Ja, det er klart. Ja, det var lidt ærgerligt.
0: Ja, men godt og godt gættet af vores lytter.
3: Var I vilde med jeres lytter? Altså, det er
1: vi har verdens bedste lytter.
3: Hvad må man sige?
1: Det ved jeg godt, de andre kanaler også siger.
3: Eller også er jeg bare meget forudsigelig.
0: Men prøv at høre, kære lytter. Nu har Kåre Kvist været ind og stemme, så skal du altså også, så kan du altså også godt lige snuppe et frikvarter, hvor end du er, og gå ind og stemme på DRDK-top 100.
3: Ja, bare drop os i valg og gå ind og stikke.
1: Ja, lige præcis.
0: Eller second screen, er det ikke, man gør noget til dags?
1: Der er så mange muligheder. Ja, det er bare med at se at komme i gang.
0: Tak fordi du var med på lejen.
1: Det var så hyggeligt, Kåre. Du lige kiggede forbi.
3: God
1: dag. Tak skal du have. Tak, og i lige måde.
3: Hey.
1: Hej.

Og en rigtig fin dansk popklassiker her fra Burt G. Og med den er mest ondt. Og sådan en sang, man kan stemme på, når man skal sammensætte sin top 5. Og så var det jo rigtig hyggeligt at have Kåre Kvist på besøg lige før. Han var altså vores hovedperson i Kender du typen? Kender du top 100-typen, som vi jo kalder det, som vi vender tilbage til i morgen her i top 100 på P4. Lige straks, så gælder det nedtælling til en klassiker. Og inden da, der gælder det også en Eurovision Song Contest vinder herfra. Emily, The Forest. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: 2013 var jo året, hvor Amalette Forrest, hun vandt Eurovision Song Contest med sin Only Teardrop. Så nu skal vi faktisk længere tilbage i tiden, når det gælder nedtælling til en klassiker. Det er jo der, vi ligesom fanger en sang, kan man sige, før den blev til en popklassiker. Det er en god gammel tjekliste nedtælling, vi skal have et genhør med, for at høre, hvilken sang, der gik nummer et på listen på et bestemt tidspunkt, da sangen var helt ny. Og i dag der skal vi tilbage til den 23. november 2002. Og hvad kan jeg sige om den person, der vandt, eller rettere sagt, der gik nummer et på tjeklisten dengang? Jo, det var en person, som vandt en musikkonkurrence, der var meget populær dengang der for lidt over 20 år siden. Så lad os spole tiden tilbage til P3 på altså den 23. november 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt, og så kan du høre, hvordan jeg lød dengang for lidt over 20 år siden. Kom her.
1: I den forløbende uge her var der biografpremiere på den nye James Bond-film i London, mens vi jo herhjemme må væbne os med usædvanlig meget tålmodighed, for der kommer den først op i biograferne den 24. januar. Die Another Day med Madonna, som sagt, igen i den uge nummer 2 på checklisten. De fire numre, der ikke fik stemmer nok til en placering på listen i dag, var The Game of Love med Santana, Like I Love You fra Justin Timberlake, Am I Right No med Mew, og efter 8 uger, så sagde vi også farvel, eller adios, til pigerne i Last Ketchup og The Ketchup Song. Her, den uges checkliste fra bund til tops.
2: Nummer 20.
1: Det gik 8 pladser baglæns dengang for Outlandish og

0: 18. Med 5 pladser, Oasis, Little by Little. Samme placering som sidst, Roxette, A Thing About You. Op 3 pladser, Dicte, Make It All Right.
1: 15.
0: Og 5 pladser frem i denne uge, Moby, In This World.
1: 14.
0: Ned 4 trin, Blue, A One Love. Two pleasure to be Red Hot Chili Peppers, All the Sephir Song. I feel it more than ever. It fell for 3 pleasure, blew it for Pink, or Just Like a Pill.
1: 11.
0: Et nyt hit fra TV2, Jordens Heldigste. 4 pleasure baglæns, Nick og Jay, og Hot. To ned, U2, Electrical Storms.
1: 8.
0: Ingen ringer for Shakira og Objection Tango.
1: 7.
0: En nyhed på checklisten fra pigerne i russiske tattoo, All the Things She Said.
1: 6.
0: 2 pladser tilbage, Westlife, og Unbreakable. Ligesom sidste lørdag, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good.
1: 4.
0: Sidste uges nummer 1 på checklisten, Dilemma, fra Nelly og Kelly Rowland.
1: 3.
0: Samme placering som for en uge siden, Christian og Min Fremtid.
1: 2.
0: Som vi netop har hørt, Madonna og Die Another Day.
2: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
3: Du lytter til checklisten på B3.
0: Og så har du måske gættet, at ugens højst placerede nyhed, der kommer flyvende direkte ind her på checklistens første plads, den er selvfølgelig med Danmarks nye popstjerne, Jon.

det var altså Jon her, der strøg direkte ind på checklistens første plads den 23. november 2002 med Right Here Next to You. Jon, som jo altså vandt, eller jo siger jeg, han vandt en stor musikkonkurrence i efteråret 2002, nemlig den, der hed Popstars, som blev vist på TV2, og det var anden sæson af konkurrencen, han vandt der. Han var kun 17 år på det tidspunkt, og den store finale, den stod mellem ham og så Julie Bertelsen, som også fik pænt succes efterfølgende, må man vel nok sige. Jon, han har her på det seneste ligget lunt på hitlisterne med den sang, der hedder Turn the Lights Off, som egentlig stammer fra 2010, men som har fået sig lidt af en revival her på det seneste. Så var sangen, vi hørte, Right Here Next to You, gjort en, som Søren Rastad fra Aqua, han stod bag, så ja, sådan lød det altså dengang for de der mange år siden, 24 år siden, eller 24 år var vi tilbage i tiden med det der checkliste 1, og vi tager nedtælling til en klassiker, selvfølgelig også i morgen her i programmet. Lige nu, der får du fine toner fra The Rumour Sat Fire, det her er The Bounce.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Bil var det her, dronning af månen.
1: Ej, jeg har lige... må jeg lige fortælle dig noget, Andrew?
0: Ja, fortæl mig noget.
1: Jeg har lige været med over på B5 hos Dennis og Ole,
0: ja,
1: ikke?
0: Jeg bemærkede godt, du var væk et øjeblik.
1: Vi havde aftalt, at jeg lige kunne løbe derover,
0: ja.
1: Mens du talte ned til en klassiker.
0: Præcis.
1: Jeg var derover, fordi de har haft en gæst i studiet den her eftermiddag,
0: ja.
1: Som er Dodo Gad. Fra Dodo and the Dodos.
0: Wow.
1: Dodo and the Dodos. Og hende har jeg bare været fan af i 30 år.
0: Hold da.
1: 35 år måske. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald næsten hele mit liv. 41 år lange liv.
0: Ja.
1: Og jeg fik lov at quiz hende i sig selv. Og det var altså bare en ud-af-kroppen-oplevelse. Jeg næsten ikke rigtig ved, hvor jeg skal gå af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Ja, det var altså vildt.
0: Ja, og hyggeligt.
1: Måske er det største, mit største idol, jeg lige har mødt. Har du prøvet det?
0: Ja. Jeg tænker, mig lige om, altså jeg har mødt en del, hvad der har været nogen sådan. Ja. Lige Sørensen, tror jeg.
1: Ja, okay,
0: ja, der mødte hende første gang.
1: Ja, der var du også ligesom, ja, okay.
0: Ja, det var jeg altså, ja.
1: Du lytter til Top 100 på B4. Tak for det, dig der lytter med. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og hvis man spurgte mig, så var der altså Dodos nummer helt oppe i top. Men jeg kan jo ikke gøre det her alene. Vi kan
0: nej, uden dig.
1: Skynd dig ind og stem på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal vælge 5 styks, så du kan sende stemmen frem til søndag kl. 14. Og det er jo godt på en måde, at man ikke skal dele stemmeseddel med andre. Fordi det er nogle heftige diskussioner. I hvert fald også hjemme hos mig. Hvem er på den top 5? Hvem skal man stemme på? Ikke? Fordi... ens top hjertesang. Det er jo ikke sikkert, at ens teenager har præcis den samme. For eksempel så talte jeg med min datter om det i morges, og hun har Mille med Kendt mig i en uge. På hendes absolute top.
0: Okay.
1: Og der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, har den sang ikke kun været fremme endnu? Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har din teenager stemt på?
0: Mm.
1: Hvis du har lyst til at dele det. Ligesom min næsten teenager, der har stemt på Mille og Sofie, 1998 og Uro og i den pulje der, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo det smukke ved det her projekt, der er plads til alle. Så send en sms til os, P4 Malmrum til 1212. Hvad har din teenager stemt på?
0: Sådan.
1: Ja. Hvis du ved det.
0: Gør det gerne nu. Vi har ikke så meget tid tilbage, så skynd dig på tasterne. Ja.

0: så smuk sunget her. Blæst, elsker dig så meget.
1: Skønt, den er stemt på DR.dk/top 100, så vi kan bygge den her kæmpe store liste af yndlingssange sammen. Der er plads til både din smag og din teenagers og din bedre halvdels.
0: Mm.
1: Der er plads til det hele. Bred smag, smal smag.
0: Ja, ja, der er mange muligheder.
1: Vi har fået en sms, hvor der står, jeg stemmer, altså selvom jeg er teenager lidt endnu, så stemmer jeg så bredt som muligt, men også med det, der har betydning for Danmark. Matador for eksempel. En drøm om et menneske at pakke. Der er plads til det hele.
0: Mm, der er mange gode muligheder der.
1: Vi er tilbage i morgen, Andrew.
0: Det er vi nemlig med flere sjove tiltag, håber vi. Flere gæster måske.
1: Måske en top, eller en, kender du top 100-typen?
0: Ja, ja, og vi lader også lykkehjulet snå igen. Så alt det venter altså i morgen. Vi glæder os til at du er med os igen. Lige nu, der får du Savage Rose og Black Angel.

0: Radio 4.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet.
4: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over, men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere byråkrati.
1: Et af de ministerier, der fremover kommer til at have kontakt med landbruget, det er Miljøministeriet. Her er det Maria Reumert Gjerding, der skal være minister. Tidligere har hun været folketingsmedlem for Enhedslisten, og senest kommer hun fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Så det er en vild kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
5: Altså først, så får de at vide, at Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
1: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være et tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ah, vi har siddet klar længe, men der er først åbnet for os nu.
2: Ja, lige præcis. Vi har været med for morgenstunden. Det kan vi så godt sige. Tillykke.
0: Sidder bare her og venter sådan. Hvornår klokken to?
2: Tillykke til Danmark. Vi kommer forbi lidt senere med den her nye regering, men den her gang var det jo SF, der lige hævde en ikke-aktiv politiker ind i staben og gjorde til minister Maria Reumert. Og så står der så en i SF, der med meget, meget lang næse. Sådan er spillereglerne, ikke?
0: Sådan er det.
2: At hun går jo ikke fra at være præsident til at blive minister. Jeg ved ikke, om det er en op- eller nedgradering.
0: Det kommer jeg heller ikke til at svare dig på.
2: Men det er jo sådan en dag, hvor alle smiler ud på Amalienborg Slotsplads, og det er jo der, det bliver tydeligt, hvorfor det her med gratis tandlæger, det er op at vende i regeringsgrundlaget. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så lad os lige så fast. Jeg så en masse kollegaer var i gang med at lave historier om, at Nicolai Wammen var blevet nedgraderet, fordi han havde fået en ny ministerpost. Der må vi lige huske på, inden valget, der tømte Wammen altså den her pengekasse. Nå, råderummet.
0: Ja, ja.
2: Den er helt tom.
0: I forhold til, som vi også hørte lidt i radioavisen til Hummelgaard.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Så det bliver jo Hummelgaard, der skal sidde med en tom pengekasse. Det er sgu da kedeligt.
0: Jeg har brugt det.
2: Ja, ja.
0: Hvem fanden gider være minister for en tom kasse?
2: Ingen.
0: Ikke mig.
2: Og så som programmets feminist må også sige, hvor er det dejlig kønsfordeling. Ja. Hvor er det skønt, altså.
0: Jeg føler det samme.
2: Og vi skal også huske at sige tak til kongen for at åbne døren på sin fridag. Det var jo fridag, det stod i kalenderen.
0: Nå,
2: både, han skal både sige hej til nye minister og også sige farvel til afgående. Blandt andet Kåre Dybvad, som nu får tid til at pumpe jern, så han får lige så stor overarm som Kåre Kvist. Så har vi to... Næsten.
0: Ah.
2: Så har vi to stærke kåre i Danmark. Og i morgen tager kongen til Holbæk. Der venter ølsmagning. Det må man jo glæde sig til oven på sådan en dag. Og i weekenden, der har brormand fødselsdag, og Sønneke skal ned og lukke og åbne en bro nede ved Storstrøm. Der er altid gang i den i det kongehus.
0: Ja. Og vi er jo bare kun lige i gang med at kratte ved de gode ting ved dagen i dag.
2: Ja.
0: Men kan vi ikke lige, kan du ikke lige dykke ned med altså i egenskab af den politiske redaktør her på programmet?
2: Jo.
0: Lige kigge på regeringen.
2: Altså inden vi er færdige.
0: Det vil jeg gerne. Kan vi ikke gøre det om lidt?
2: Jo, men det kan
0: fordi
2: vi godt.
0: Fordi jeg vil også bare en anden god ting i dag. Og det er mest... Først så tænker jeg, det er fordi det er sjovt at sige, det er ikke dag i dag.
2: Ikke dag.
0: Er det ikke dag? Nej, det er ikke dag i dag. Det er ikke dag i morgen. Altså, det lyder også lidt sødt. Det havde jo været en større dag, hvis det var en lille smule bedre tilrettelagt. Det kan man jo sige om mange ting. Æg er jo i mange afskydninger starten på livet for rigtig mange og rigtig meget, og selv inklusiv.
2: Nu bliver det dybt. Nu bliver det sgu dybt.
0: Jamen, det havde det været genialt, hvis det var sådan, nu går vi med æggedag, den bredeste fælles, når vi hylder livet. Men vi er lidt mere over i det der, jamen, der er også æg, man kan spise. Og så havde det jo igen været endnu federe, hvis man havde fokuseret på spiselige æg, som kaviar, stenbidoven, vagtlæg, ødeovn, det videre. Ja. Nam. Det er hønseæg.
2: Chokoladeæg.
0: Det er hønseæg. Det er udelukkende hønseæg.
2: Nå, det er kun... Nå.
0: Det er hønseæg, vi fejrer i dag. Lav os bare et æg. Juhu. Ja. Men okay. Hvor havde vi været uden hønseæg?
2: Og hvad kom først?
0: Jeg havde sådan håbet, du ikke ville sige det.
2: Nå, men det skal man jo hver gang, man taler om
0: det. Nej, det skal man nemlig ikke.
2: Nå, okay.
0: Fordi det er det mest tåbelige spørgsmål.
2: Okay.
0: Det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvem der er ægget? Ikke hvem, der kom først.
2: Nej, okay.
0: Det giver sig selv.
2: Ja, okay.
0: Nå, ja, og så er det jo torsdag og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså fra Køge mod Ringsted. Vær opmærksom mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Her skulle der være sket et trafikuheld, hvor et spor er spærret. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket på Vestmotorvejen omkring Vemmedrup, og det er altså i retning fra Køge mod Ringsted, at et spor skulle være spærret på grund af trafikuheld.

0: Sombra med Homebreaker. Der er en ting, vi skal i dag, og det gør vi lige om lidt, Holm. Ja. Så ring til Hans Henning, DJ Freedom.
1: Yes, sir.
0: Lige høre, om han selv har været inde og stemme på Hangoven, så vi ikke er de eneste.
1: Ja, på top 100.
0: Ja, ja, vi vil gerne have den på top 100 på DR's top 100. Du kan stemme på DR.dk/top 100. Men inden vi gør det, kan du ikke lide... Der er 21 nye ministre, og jeg ved godt, alle har travlt. De skriver, og de sender på tv og så videre. Kan du ikke på en eller anden måde...
1: Indkapsle det.
0: Jeg gør det spiseligt, men også relevant. Altså, kan du ikke være den lille bi, der flyver rundt i bedet og kun lige lander på de høje, de sælsomme blomster?
1: Jo, skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Jamen, så lad os sige stort tillykke til Danmark og Mette Frederiksens nye ministerhold.
0: Ja.
1: Lad os dykke ned, og så starter vi med Ane Halsbo, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr kommer ud af den grønne port i ens jakkesæt.
0: Nå, det er jo...
1: altså, i hver sin farve, men stadig.
0: Jo, men det kender vi jo fra jobbet.
1: Jo.
0: Er der nogen, der skal have hundefoder?
1: Altså, jeg bestiller i eftermiddag. Ja, det går med det, der er sket.
0: Så er de slået, og så er de lige sammen. Men kan vi i det mindste ikke med farven? Jo.
1: Jo, vi kan være vores farve, ja, selvfølgelig.
0: Det er det, der er sket.
1: Så noterer jeg mig, at Ane Halsbo kommer ud på krykker. Det fremgår så ingen steder, hvorfor hun op og rundt på dem. Og det havde det gjort, hvis det var... Der noget, man kunne forsvare.
0: Der er to oplagte grunde.
1: Ja.
0: Den ene, det er et råb om opmærksomhed. Den anden er, at man er lidt dårligt gående.
1: Det er jo ikke skøjtsæson.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jeg tror, vi har været til en god sommerfest, og det er derfor, at der ikke rigtig bliver snakket højt om...
0: En frisk dans.
1: Hvordan man
0: var rigtig ja. Ja, måske et dårligt dansegulv i ja,
1: det kunne det også være.
0: Ujævnt.
1: Vi skal skynde os videre. Finansministeren, den nye finansminister Hummelgaard. Fin tanke. Han er jo god til at finde de her sparsomlige løsninger. Han flyver selv med Wizz Air, når han skal ud og flyve det her flyselskab, som ikke har overenskomst. Og så ruller han ellers privat rundt i en stille og rolig anonym Kia. Og så... eller lige det her med... Han havde jo sådan en sag med noget gæld og sådan noget, men det...
0: Nå, det har jeg ikke hørt om.
1: Han er jo bare et menneske, men det viser jo bare, at jeg tror, det bliver sådan en meget almindelig økonomi, vi kommer til at køre fremadrettet med statskassen.
0: Ja.
1: Heunicke.
0: Ja.
1: Undervisningsminister. Det er et rigtig godt sted, altså med de her Julerup Færgeby-arme. Der kan han forklare og fortælle. Og hvis han så blander
0: sig... Det synes jeg giver meget til fortællingen.
1: Jamen, det gør det.
0: Er der noget at sige på?
1: Men man kan sige, hvis han blander sig lige så meget i folkeskolen, som han gjorde i miljøet som miljøminister, så får de lov til at passe sig selv, og så tror jeg faktisk også, vi går hen og får en rigtig god folkeskole.
0: Mm.
1: Så på den måde er det godt.
0: Det er lidt for sent for os.
1: Ja. Så er der lige i det
0: godt for fremtiden.
1: Der efter rejsen fra SF via De Radikale, nu i Socialdemokratiet, endelig fik timet sin tilstedeværelse med en ministerpost. Det har været mange hop for at nå dertil. Med stort tillykke for det. Hun er blevet minister for Gud. Og så Jakob Engel-Schmidt.
0: Ja.
1: Skatteminister. Der kan vi bare sige god fornøjelse.
0: Ja, nu skal jo være det.
1: Sat med utaknemmeligt. Men tak for at få Møns Klint på UNESCO.
0: Ja.
1: Det vil huske at sige. Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin. Den er nem. Der er jo ikke noget samarbejde. Der er en bro. Så det er jo sådan...
0: Det passer sig selv.
1: Ja,
0: det er jo rigtigt at tage fat på. Så længe den er åben, så er det godt.
1: Så er der Martin Lidegaard. Han er kommet i regeringen. Det kommer ikke bag på nogen, heller ikke ham selv. Det har han vidst hele tiden, at den var sikker.
0: Ja, det har været tydeligt.
1: Han var så sikker, så ikke engang myggene gad angribe ham op på Marien, hvor han kom gående.
0: De hader selvsikre mennesker.
1: Ja, men det gør de.
0: De er godt lige højgravide folk, der drikker øl.
1: Ja. Og så har han en bror, der hedder Bo. Jeg synes, det er tageligt, når man har en, der hedder Martin.
0: Bo. Men det er ikke Mettes Bo, vel?
1: Nej, det er ikke
0: ham.
1: Det er en anden Bo, ja.
0: Okay.
1: Så noterede jeg mig lige på cykelturen til der i morges, at der cykler vi jo 12 km hver dag frem og tilbage, også på Olsen. At de her nye minister, de skulle så rulle 800 meter fra Christiansborg til Amalienborg i ministerbil. Der var trafikkaos i hele byen.
0: Ja, der kunne de godt.
1: Trods alt elbiler, de fleste af dem, men alligevel kunne vi fanden ikke. Dårlige signaler sende, ikke? Ja. Men tillykke med det hele.
0: Ja, og velkommen på broen. Skuddene er jeres.
1: Ja, bare
0: så er der sikkert i havn.
1: Yes.

0: Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Som du sikkert allerede ved, så er det i gang med at lave den store top 100 over de danske sange, og listen dækker alle genrer og radiokanaler på DR. Derfor så er der næsten frit slag i bolledejen. Og vi er i ugen, hvor der kan stemmes, så ind og stem på dr.dk/top100, og så tag lige et staldtip fra Poulsen og Holm. Freedom. Og hang on.
1: Lige præcis.
0: Den har videre ene stemmer. Man må give 5 stemmer. Vi synes, det kvalificerer fint til den ene af det. Fordi det var et kæmpe hit i 2001. Og måske man måske godt kunne glemme lidt i denne her sammenhæng, når vi ligesom har alt i spil. Og vi skal huske det skæve. Det betyder lige så meget som alt det andet. Og så i går så tænkte vi, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne finde her DJ Freedom? Velkommen, Hans Henning.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Fantastisk. Jeg står i en metro på vej ud til lufthavnen, så det gør alt er super, faktisk.
0: Åh, det er godt. Altså, dit kæmpe hit, Hang On 2001, er jo vores bud på et nummer, der skal på listen, altså top 100 over de største nogensinde. Har du været inde og stemme selv?
2: Ja. Ananas i egen juice.
0: Ej, det er godt.
2: Faktisk, og jeg er jo så heldig, at jeg har 3 børn og en hustru også, så de har også været inde og stemme.
0: Nå, nu kører jeg. Så kommer jeg. Så det begynder jo stille og roligt og lige noget.
2: Der er virkelig mange gode bud. Og hold op, hvor er der meget godt dansk produceret musik, både på dansk og engelsk. Ikke? Så jeg kan godt forstå, at hvis ikke den kommer med på listen, hvilket selvfølgelig vil være monster ærgerligt, men hvis ikke den kommer med på listen, så er det altså ikke fordi, at sangen er dårlig, så er det bare fordi konkurrencen er hård.
3: Vi fik jo også en besked, da vi havde afgivet vores stemme, hvor der stod Freedom og Hang On er et af de sjældne valg blandt andre brugere. Overset af mange, elsket af dig.
0: Jeg kommer så lige til, men det kan vi jo sagtens nå at lave om på. Vi er jo kun lige starten af afstemningen. Men altså, 2001, det var jo et vildt år med Hang On. Hvordan kom det egentlig i gang med det nummer?
2: Ja, det er i 94, der skrev Jesper Lundgaard den og indspillede den op i Holstebro, så vidt jeg ved. Og det kom der ikke sådan super meget ud af. Og jeg falder så over den ved et tilfælde, da jeg er ude at spille som DJ på en lille bitte provinsdiskotek i Beder lidt syd for Aarhus. Og så siger indehaveren af stedet der, jeg har sådan en hjemmebrændt CD her med bedresangen på. Bedresangen, siger jeg så. Og det var så Hang On på en hjemmebrændt CD, de kaldte for bedresangen. Og så spillede jeg den, og så forvandlede den der mikro natklub der, så fra sådan lidt halsløg torsdag aften til at være en ret vild fest. Og det var jeg noget benovet over. Og så lyttede jeg nogle gange på den sang, jeg kunne faktisk godt høre, den var ret god. Så begyndte jeg at spille den. Og jeg tog den også med til Ribe, og der spillede den også rigtig meget, og der blev den også ret hurtigt en succes. Folk begyndte at spille den i deres skamtunede Opel Kadetter med kæmpe bilstereo i, og Søren Vickers opufer på fuld smadret ude foran klubben. Ikke? Og det kunne jeg ligesom godt høre lidt ud af det der. Og hvis der er noget, der er stort som DJ, så er det at være den, der breaker en ny plade. Problemet var bare, at Jesper og resten af hans hold ikke var sådan synderligt interesseret i at få den der plade ud. Fordi Jesper Lundgaard var på det tidspunkt, og det her det er jo i efteråret 2000 eller sådan noget. De var et helt andet sted og var i gang med at lave en juleplade med Lene Siel og sådan noget. Så det var de ikke sådan super hooked på. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen jeg kan da synge den selv, naiv som jeg var. Så mig er afsted ned til min makker Kenneth Dornhoff nede i Kolding, og hjemme i hans hjemmestudie indspillede vi så en demo-udgave af den, som vi faktisk, og det er ikke løgn det her, vi fik den med til, jeg var med på en DJ-tur sammen med 14 andre DJ's til Se og Hør Smis Solskin på Kreta, hvor vi optrådte med den her sammen med Kjeld og Hilda Heik.
3: Så var det en anden tid. Det var en helt anden tid.
2: Ja, det var en helt anden tid, det var det sgu.
0: Og derfor er det jo vigtigt, at vi lige mindes det, når vi lige samler de 100 største sange. Altså at være i top 400 ud af 1,7 millioner er jo også flot, men top 100, det er det, vi sigter efter.
2: Helt sikkert. Det må være det, vi går efter.
0: Vi giver et kæmpe rygstød, og tusind tak. Det var længe siden sidst. Det var til et legendarisk DJ-battle på Midtfyns Festivalen i 2001.

0: lydene endnu dernede fra.
1: Vi har ham også på net inden. Det var årets musikoplevelse, det sagde alle. Hans Henning, ha' det godt, og tak for snakken.
0: Selv tak, tak for tiden. Ha' det godt.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, der er det Imagine Dragons med Believer. First.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikuheldet, vi havde på Vestmotorvejen ved 33 Vemmedrup i vestgående retning. Der skulle nu være ryddet op efter trafikuheldet, og den kø, der havde hobet sig også, den er også under afvikling. Men du skal stadigvæk være opmærksom på, at du kan ramme noget ekstraordinær trafik, når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen og kører videre ud af Vestmotorvejen frem mod 33 Vemmedrup. Men uheldet er altså ryddet op, og begge spor er farbare.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire. Der har lidt forskellige ting på sedlen, vi skal huske, Holm, inden vi kan tillade os at ringe af. Blandt andet skal vi lige blive lidt klog. Der er mysterier. Vi elsker mysterier, og der er madmysteriet i Viborg.
1: Men det skal vi også lige få styr på. Ja,
0: ja, men vi må lige tage noget om lidt, fordi det er svære.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Så er der masser af skurke. Jeg kom lige til at tænke på, har vi nogensinde haft et møde, efter den der jingle var færdig, så jeg lyttede på den og tænkte, er den god?
1: Nej.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Nej, det behøver vi ikke. Den er god.
0: Nå, ja.
1: Altså, den er god. Det kommer jo.
0: Ja, nu, det skal jo heller ikke handle om det.
1: Jeg har jo selv den.
0: Ja. Nå, præcis derfor.
1: Ja.
0: Skurkenyt, der skal vi have nuanceret skurke på en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, og 10, det er helt tåbelig, vanvittigt meget skurk. Og så er der 10 stjerne.
1: Ja, hvis det, den er helt galt.
0: Hvis kategorien ikke er nok.
1: Ja.
0: Ja, lad os bare komme i gang. Tidligere leder af Kinas berømte Kung Fu-tempel idømmes 24 års fængsel for underslæb. Xi Zhongxing, den tidligere leder af Shaolin-templet i Kina, er blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. Oven i det, så er han nu, altså det han er blevet dømt for, så mistænkes han også for at have brudt flere af de buddhistiske regler, som man som munk er underlagt. Jeg kender dem ikke, men jeg tænker, det har han også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes bare overhovedet ikke, det er særlig munket at begå underslæb og bestikkelse. Det er så lidt munket, som det kan blive.
1: Jo, men jeg savner dog stadig lige et regelsæt omkring det at være buddhist, for det er jo tit, man bare siger, hov, jeg kom til at slå dig, men det gør buddhister.
0: Ja, kling.
1: Hov, jeg er jo buddhist. Nej.
0: Det skulle lige sige igen, hov, jeg kom til at slå dig, det gør buddhister.
1: Ja.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej.
0: Altså, der er forskel på buddhisme og kung fu.
1: Nå, men det kan være, jeg har været nede i det her tempel. Det er måske der, jeg har fået min opdragelse.
0: Nå, lad os forholde os til underslæb og bestikkelse. Ja, kæmpe skurk også, fordi det er jo bare det sidste.
1: Man skal opføre sig ordentligt, ikke?
0: Med kung fu og alt det der Shaolin-ting. Nej, der er altså op på en syver.
1: En syver?
0: Ja, hvis han ikke var inde i det der, han bare var sådan en eller anden fuldmægtig, så var det måske, fem.
1: Med 24 år, det er alligevel også en del at få. Men det er jo sådan, det skal være.
0: Der rammer den,
1: Yes.
0: Og så slemt er det jo ikke, og så alligevel... Der er også en hammer, der er klasket ned to gange. Mand fik beslaglagt 2 biler på under 7 timer. Jeg kunne godt forestille mig, at der var tale om en rekord. Ja. Der er i hvert fald tale om en 34-årig mand fra Nakskov. Mandag aften og natten til tirsdag, der får han så beslaglagt 2 biler. Det er Sydsjællands og Lolland Falsters politi, der kan forkæle os med den oplysning i døgnrapporten. Mandag klokken 19.14, der bliver manden stoppet for første gang i Præstø. Det er en færdselskontrol.
1: Ja.
0: Og han er... frakendt sit kørekort, og han havde allerede 2 sigtelser for at købe en kørekort. Bang!
1: Dummer ikke.
0: Spættenhakker, bil beslaglagt.
1: Ja.
0: Ja. Lidt senere, så helt præcist, 6 timer og 36 minutter senere, så kommer han igen i politiets hørelys.
1: Samme sted?
0: Nej.
1: Oh.
0: Vi er i Nakskov.
1: Okay.
0: Klokken 10 minutter i 2, der ser politiet så en uindregistreret bil. Og så vil betjentene gerne lige stanse den. Det forsøger de. Bilen prøver at køre på politiet. Føreren standser så i et kryds, og her så kan politiet konstatere, jamen det vil vi jo. Lad os bare kalde ham Lone.
1: Nej.
0: For det hedder din mor.
1: Ja.
0: Klaas. Det er den 34-årige, der sidder bag rattet. Og dengang så var ovenkøber også spritstiv. Det skal vi så oven i hatten.
1: Man bliver dummere og dummere i løbet sådan en dag, hva'?
0: Ja, og det så bliver bil nummer 2 også slaglagt.
1: Ja.
0: Så udover, at det kunne være en familieomstændighed at sige, flot, du har tillykke med rekorden, 2 biler på 6 timer og 36 minutter, det er der ikke mange, der kan præstere.
1: Ej, for fanden.
0: Så vi er jo en vaneforbryder, en superskur, der så lige topper det af med noget af det værste.
1: Det er også en, der skal tælle til 10, inden han stopper om morgenen og siger, bør jeg stoppe i dag? Skal jeg bare blive på puden?
0: Ja.
1: 8. Ja, det vil jeg også sige. Nå, men lige så snart der er alkohol og ind bag et ret, så har du lang, så er du simpelthen...
0: Ja.
1: Dummer ikke. Ja, godt.
0: Man bliver plukket mange biler der.
1: Ja. Og flere?
0: Kan vi tåle lige at tage en tur til det franske? Det er fordi, det handler om kunst.
1: Ja, meget gerne så.
0: Den der, hvad hed den? Den der comedian. Det der, den banan og et stykke gaffatape, der er solgt som et kunstværk.
1: Yes.
0: Har været udstillet på Centre Pompidou Met.
1: Ja.
0: Gætter jeg på det udtale som. Og de har jo så udsendt en pressemeddelelse, der er sket noget frygteligt. Først er der en banan og noget tape på en hvid væg, ja, som vi jo kender fra det kunstværk. Og så er der kun gaffetape på den næste. Der er simpelthen nogen, der har stjålet bananen.
1: Det skulle man op på.
0: Ja. Man kan så sige, i forhold til at vurdere graden af skurt, at det i virkeligheden, så er der ikke gået et helt stort tab, fordi man udskifter over bananen med anden tredje dag alligevel.
1: Jo.
0: og tape. Men der er stadig nogen, der har taget bananen, så selvom der kommer ny banan og ny til. Det er jo helt skørt. Det er jo det her kontroversielle værk, der blev solgt for over 6 millioner dollars for et par år siden. Mm. Værdien er jo et ægthedscertifikat. Det er ikke så meget banan og sådan noget. Men alligevel.
1: Det hænger sammen.
0: Jeg synes lige, vi skal have en banantyv.
1: Lad nu være at røre ved kunstværker til de der beløb, der mindre du har penge til at betale dem,
0: Jeg vil så gå så langt at sige, selvom du har penge til at betale dem, lad være at røre ved kunstværker af den type og til den pris.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Det er jo ja. Skurgraden.
1: Ja.
0: Jamen, jeg kan ikke hisse mig op til mere end en etter. Det er en lille, det er jo som at stjæle et æble.
1: Det er en, der har været sulten. Nå, ja. For dig det er det jo ikke, hvis det er en banan.
0: Ja, nej. Men en etter.
1: Ja.
0: Vi lander den på et etter.
1: Etter, ja.
0: Ja. Og så lad os da blive det spiselige. Vi svinger lige en tur forbi Mysteriet Viborg efter Arcade Fire, som kommer her med Everything Now.

0: Det var Arcade Fire med Everything Now. Holden, vi elsker mysterier.
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi har et vågent øje for det. Der foregår noget mystisk i skoven omkring Viborg. I flere uger, der har hundlufter fundet, hvad vi vurderer, kilovis af mad på skovbunden i et område i Viborg.
1: Men lækker mad.
0: Ja, jeg vil sige en sælsom menu.
1: Ja.
0: Altså, ingen ved, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der. Og indtil flere gange, så er der fundet de her store mængder mad. Og det, der er med det, det er anrettet op ad træ som en slags buffet. Så det er ikke noget, der bare er henkastet. Vi snakker om blanding af æg, chokolade, råfars, nødder, lækker bagværk, fersk kylling, nogle stege, bols eller kris sammen med andet slik. Altså en sælsom menu og varer for et relativt stort beløb. Som ikke bare er smidt, men placeret. Er det madspil, eller er der tale om måske mystiske religiøse ofringer i skoven omkring Viborg? Det skal vi prøve at finde ud af. Og derfor har vi ringet til dig, Simon Nygaard, lektor i religionsvidenskab. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Lad os da bare lige starte med, hvad tænker du? Er det en eller anden form for ofring, hvis vi tænker det meget bredt?
2: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Der er nogle tegn, som tyder på, at det godt kunne være en eller anden form for rituel handling. Noget af det, I har nævnt med, at det virker som om, at det er placeret meget sådan med overlæg. Det er ikke bare nettoposen, der er vendt på hovedet. Det virker som om, der er et system. I man har først lagt noget, så har man lagt noget andet, og der er også nogle gentagende mønstre i det her i valget af madvarer. Der er også det, at det er, kan man sige, det er sket, hvad vi kan regne os frem til nogenlunde samme tidspunkt på ugen. Det er placeret det samme sted, og det er placeret ved det her træ, som virker som om, at det har en eller anden speciel betydning, hvis vi går ned af den der ritualvej. Så det er nogle af de ting, der tyder på, at der kunne være et eller andet rituelt indblandet.
1: Men det er jo først noget, der sådan rigtig er sket efter fødevarechecken ligesom blev udskrevet. Er det nogen, der har overskud?
2: Det har jeg også snakket med kollegaerne fra afdelingen om faktisk, at det kunne godt være en eller anden form for en form for protest.
1: Ja.
2: Det kunne også være en form for for kommentar til samfundets overforbrug. Eller noget i den stil. Og på den måde, altså nu nævnte jeg en masse ting, som pegede i retning af, at det godt kunne være en form for ritual, men der, det er så også der, det stopper. Ikke? Så vi er lidt på bar bund i forhold til, hvis vi skulle give et bud på hvad det specifikt er. Så en tolkning, der er, det er en performancekunstner, eller...
0: Yeah.
2: Det er en kommentar til et eller andet i samfundet.
0: Nå, fordi vi kan
2: overbevise mig lige så meget, vil jeg sige.
0: For vi kan jo blive klogere på at sige, hvad det ikke er, fordi hvis der ikke er en eller anden gud eller afgud, der har en særlig forkærlighed for æg, chokolade, rå, fars og nødder, så og det ikke er en særlig velpræsenteret alternativ kostpyramide, og så er det jo ligesom ude af verden.
1: Jo.
0: Så er vi tilbage på protest og så videre. Vi skal jo også huske, vi kommer jo fra nogle år med hajer på cykelstierne. Hvad var det for en statement? Det er jo teknisk set også en fødevare, der er placeret et sted, hvor den skal blive fundet. Så vi kunne godt være lidt ude af det spor, måske.
2: Jamen, det tænker jeg. Altså, der er en eller anden, som i hvert fald gerne vil sende et signal. Men signalet bagved, det er bare så svært at afkode, når vi ikke får mere end det her. Det svarer lidt til, at en forsker fra en anden planet bliver sendt ned og skal fortælle os, hvad der er foregået mandag efter Roskilde Festival, når alle teltene de ligger der. Altså, der er ikke nogen kontekst. Der er nogen, der har været i gang med et eller andet. Ikke?
0: Jo. Og
1: vi får sat nogle kameraer op. Det bliver vi sgu nødt til at afsløre.
0: Ja, det skulle jeg sige, fordi vildkamera og droner kan jo opklare den slags, men det vil jeg sige, det gør vi ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Så er det jo opklaret. De kommer jo næste fredag.
1: Tænk nu, hvis det vildt kommer dansende ud.
0: Leo, vi holder mystikken. Vi beholder mystikken, og nogle døre åbne.
2: Vi sætter os ud i krattet, ikke?
0: Ja. Simon, tusind tak for at hjælpe lidt med udelukkelsesmetoden. Så blev vi jo trods alt lidt klogere alle sammen. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Her der er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Hvad er det?
2: Det lugter sgu da.
1: Nej, det dufter.
2: Ja.
0: At løfte sammen. Ja, det er det, vi skal have. Det kunne også, jamen, det er bare befedt lige den der. Men det var selvfølgelig duften af en skål for alle os med glasset. Halvt fyldt, alle jer med glasset. Halvt tomt.
2: Hvor vi danser trommer og synger med. Jeg synes jo, duften af våd asfalt og løftesang minder meget om hinanden.
0: Meget lækker. Ja, ja, og sommerlig. Og vi skal være glade for, at der kommer lidt vand. Så hvad har vi så brug for? Vi skal da bare have kærlighed. Er det ikke det, vi skal forsæle os med? Og vi går efter den rene vare. Den får vi fra Crystal Waters.

0: Hun var så meget andet end Gypsy Woman, der dealer der.
1: Oh yes.
0: Crystal Waters. Dagens løftesang. 100% pure love. Og Holm, der rakte du hånden op og sagde, jeg ved, hvordan vi slutter et dejligt sted.
1: Ja.
0: Og lave sådan en apropos krølle. Det er næsten som om, at jeg triller en lille kødbold over pastasalærken til dig, og du hapser den.
1: Yes.
0: Vi skal forbi sushi.
1: Ja. Sten og Susi, vi var jo inviteret til bryllup for
0: noget tid. Ja, ja. Så bliver det da ikke mere.
1: Nej, for det er et kærlighedsforhold.
0: Præcis.
1: Som vi bakker 100% op om, vi var sågar inviteret til bryllup.
0: Men vi turer ikke.
1: Vi turer ikke. Det kan vi så godt være ærlige at sige. Der er en lille historie ude nu her. Det er nok ikke noget, der kommer bag på hardcore fans, men Susi er ude fortælle, at hun siden barndom har kunne se ting, som andre ikke kan.
0: Mm.
1: Og det har nu også åbnet sig for Sten. Og Sten er jo, som vi kender ham, en bullerbas.
0: Ja, ja.
1: Der er fart på, og han er svær at få til at sidde stille i 5 sekunder. Men det har hun altså gjort, og hun har kunne se Stens aura fra starten. Den er grøn, siger hun. Det er en rigtig, rigtig flot aura.
0: Ja.
1: Og så siger Sten så til det her, jeg har fået et helt andet syn på det. Fordi vi mediterer sammen, og jeg har været helt fuldstændig væk og snakket med Leo gennem meditation.
0: Nå, nu stikker det af.
1: Det lyder fuldstændig åndssvagt, men han kom i en hvid munkedragt og fortalte mig ting, som jeg ikke må fortælle videre, ikke engang til Susi, siger Sten, som er meget imponeret over den nye verden, der åbner sig for ham.
0: Det kan jeg bare godt forstå.
1: Det er et år siden, de blev gift. Det her, det er jo tydeligt bevis på, at det er et parforhold, der bare bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Nu har de det til fælles.
0: Ej, det er dobbelt op på kærlighed. Det synes jeg er et godt sted at ringe af på. Du lytter til

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
1: Og så lykkedes det faktisk mine folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
2: Yes.
1: I 1981, som jeg tænkte, du havde kunne overveje at hænge op på dit nye kontor.
2: Tak.
0: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For Skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
3: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være bedre at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads, og det er det så først i 2030. Ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder, så er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering, og dermed for skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger til os, at skattevæsenet er i gang med at arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til B4 Eftermiddag med René Sabro.
1: I dag er de nye minister blevet udnævnt, og her til eftermiddag bliver de så budt velkommen i deres ministerier. Og hvis du tæller efter, så er 6 af dem fra vores område. Enten fordi de bor her, eller er opstillet her. Og det mest bemærkelsesværdige er, at halvdelen af dem faktisk kommer fra Holbæk Kommune. Reporter Rikke Stokholm, hvem er det?
2: Jamen, det er økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Jamen, når hun ikke er inde i København, så er hun faktisk i sit hus på Orø. Og så kommer den nye forsvarsminister Jeppe Bruus. Han er fra Socialdemokratiet, og han bor altså ved Tølløse. Og så er der SF'eren Jacob Mark, der bor ved Tuse, lidt uden for Holbæk. Og han er altså ny børne-, ældre- og boligminister.
1: Ja, og altså, og blandt eksministerne er der også flere fra Holbæk-egnen.
2: Det er der i hvert fald, altså blandt andet Venstres Jakob Jensen fra Tølløse har i dag takket af. Og det samme har altså også Socialdemokraten Kåre Dybvad Bæk, som altså kommer fra Vipperød.
1: Ja, og derfor er det jo helt naturligt, at du netop er på Holbæk-egnen her til eftermiddag.
2: Jamen jeg ved altså ikke, må jeg alle indrømme, er der et eller andet i deres luft? Nu kan jeg lige prøve at snuse ind her. Altså, det er meget klar luft, det vil jeg sige. Eller om de har puttet noget i drikkevandet. Men altså, der er et eller andet med det her område. Der er sådan lidt en særlig minister-vibe omkring det. Altså, lige nu er jeg faktisk i Tuse. Jeg har boldbanerne på min venstre hånd. Jeg har Tuse skole på min højre hånd. Altså, og det er jo bare lige et stenkast fra, hvor Jacob Mark altså bor.
1: Du er på sådan en ministermission her til eftermiddag. Hvad går den ud på?
2: Jamen, jeg vil altså samle 5 gode råd til de her nye ministre. Altså, uanset om de jo så kommer her fra Holbæk-kanten af, eller ej. Men fordi det er et ministerland, jamen, så tænker jeg, så er det da her, jeg skal gå på jagt efter de her gode råd. De må da vide et eller andet.
1: Ja, hvem kommer rådene så fra?
2: Jamen, jeg har faktisk allerede en aftale med købmanden. Han er jo sådan en, der altid har en finger med på pulsen og ved, hvad der foregår. Og så regner jeg også med, at nogle af de mennesker, jeg møder på min vej her i Tuse, de kan hjælpe mig. Det er helt sikkert nogle mennesker med benene og fødderne solidt plantet i jorden. Og så kommer der selvfølgelig også et par tidligere ministre her for området, også med nogle råd.
1: Hvis alt går vel, så kan vi endda give vores liste med 5 råd videre til en vaskeægte nyudnævnt minister, inden klokken bliver 18.
0: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Altså, hun plejer egentlig at synge på sådan en blanding af engelsk og på dansk, men den her gang, der er det nærmest bare på dansk. Det hedder XOXO, og det er noget med kys og kram. Det her var Sisal. Mads Herholdt er i Trafikcentret den her eftermiddag. Hej Mads.
1: Hej hej. Kører ganske udmærket indtil videre, men vi har tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Ned gennem Ishøj sammenflætningen frem mod omkring Karlslunde Resteplads, før det sådan letter lidt. Der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen allerede på nuværende tidspunkt, og også lidt biler på vej ud af rute 14 og rute 6. Omkring Ringsted på Vestmotorvejen går det lidt langsomt i retning mod Køge, men ikke nogen aktuelle uheld melder om lige nu, og den kollektive trafik, den kører pænt.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Val Lars med There She Goes.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Og i dag samler vi 5 gode råd til de nye minister, og dem er der jo faktisk ekstra mange af fra Holbæk Kommune. Dengang 3 styk, hvis vi sådan er lidt gavmilde og tæller det hele med. Og faktisk er der endda også 2 afgående minister netop fra det område. Det gælder blandt andre Jakob Jensen fra Venstre. Han har jo været minister for fødevare, landbrug og fiskeri og giver nøglerne videre her. Ja, det er jo klokken 16. Hej Jakob.
3: Hej med dig.
0: Altså, har du en forklaring på, at Holbæk åbenbart er sådan en ministerkommune og har været det gennem flere år?
3: Ja, altså, jeg tror faktisk, det gik op for Mette Frederiksen, da vi startede regeringen, SVM-regeringen, at der var det faktisk ikke bare Holbæk, men faktisk Tølløse, der var epicenteret for dansk politik. Vi er vel 4, hvis vi tæller det hele med. Jeppe Bruus, Kåre Dybvad, Troels Lund og jeg, der kommer i området. Selvom Kåre, han godt nok sådan en hangaround ud for Vipperød Mark, men det tæller vel nogenlunde 43-40 Tølløse af det sted, ikke?
0: Ja, ja.
3: Så der gik op for, at der var et eller andet i, der må være noget i vandet, og jeg tror ikke, der var nitrat dog, men der må være noget andet i den politiske basilie eller et eller andet. Så ikke desto mindre, så er det nok det, der er grunden til det, at vi er drevet af noget politisk ud i det område.
0: Ja, altså, fordi jeg har også tænkt på, hvis ikke det er vandet, må det være romkuglerne eller grøntsagerne eller sådan noget.
3: Ja, det skal jeg ikke kunne sige om romkuglerne. Dem får vi for Svindingebæren, så de plejer også at være ganske udmærket. I øvrigt har vi jo også fået Trine Birk med, regionsrådsformanden nu også i Folketinget. Også fra Tølløse, så det kan næsten ikke blive bedre.
0: Nej, altså fordi Holbæk Kommune, altså hvis også vi tæller Jakob Mark med, han er jo fra Tusekanten og nyudnævnt minister. Pia Olsen Dyr har jo sommerhuset på Årø. Men hvorfor skulle Holbæk Kommune kunne noget som Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster? Ikke? Jeg tænker, de kan vel også spotte politiske talenter der?
3: Ja, men der er også masser af politiske talenter rundt omkring. Jeg ved ikke, jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, er det jo nok lidt en tilfældighed, at der lige er landet en hel håndfuld eller godt og vel i det område. Så på den måde er det jo nok lidt tilfældigt, hvor vi bor. Der er også flere af dem, altså både Jakob, som du nævner, Mark, Troels, er jo ikke valgt i området, hvis vi lige skal være lidt kritiske, ikke? Så de kommer jo udefra. Trods alt vi andre, der er mere lokale, vi føler os jo mere tilknyttet til det. Så er den ligesom sat på plads.
0: Vi er ved at lave en liste med 5 gode råd til de nye ministre. Du har jo sådan lidt insiderviden og noget erfaring. Hvad er dit gode råd, du kan være med til at give videre til nye ministre?
3: Jamen, det har jeg jo vel haft et minut tid til at overveje, men jeg tror, at det skal være, at du skal huske at nyde det. Altså det her med, at den dag, jeg husker jo, som var det i går, den dag, jeg trådte til, og alt var fryd og gammel, og det har det sådan set været lige siden, men der har selvfølgelig været bølgegang, men det der at nyde og have det privilegium for en stund, at have et ministerium i ryggen og have et område, som betyder noget for Danmark og for danskerne, og kunne på en eller anden måde sætte noget retning for det, men selvfølgelig i et samarbejde med vores Folketing. Den oplevelse kommer jo aldrig tilbage igen i den forstand, så altså, det skal man altså huske at suge til sig, og ikke bare lade sig suge ned i drift og kedelige sager.
0: Det er hermed noteret, og så har du vel også sådan lidt travlt, fordi her klokken 16 skal du overlevere dit ministerium, eller hvad det nu bliver til, fordi det bliver sådan skruet lidt anderledes sammen til Socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Bliver det sådan lidt trist, eller hvad?
3: Ja, det er jo ved modet, jeg har gået rundt her, siden vi var hos kongen for et par timer siden, har jeg gået rundt i ministeriet og lige sagt farvel til de medarbejdere, der nu var her. Så selvfølgelig bliver det ved modet, man er der meget tæt på hinanden. Men det ændrer ikke på, at det er jo sådan, livet er også i politik, ikke mindst også på Slotsholmen, at tingene de skifter. Det her, det kan jo være et historisk interview. Det er jo rent faktisk Danmarks sidste landbrugsminister, du taler med. Så på den måde kan tingene jo også skifte, men måske kommer vi igen på et senere tidspunkt. Hvem ved, det kan være, at det kun var et års tid, så kollapser den her gratis regering, som den er blevet døbt.
0: Godt, jeg kan høre dig en venstremand der krydser fingre. Jakob Jensen, tak fordi du var med her til eftermiddag.
3: Ja, tak for mig.
0: Og dermed fik vi altså også det første gode råd til de nye ministre. Det noterer vi på listen om et øjeblik. Ravin Lanae synger Love Me Not.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: For altid her med Medina. Den her eftermiddag forsøger vi at lave en liste med 5 gode råd til de nye ministre. Det er derfor, du er på Holbækanten her til eftermiddag, reporter Rikke Stokholm, fordi det viser sig gennem tiden, at der kommer mange ministre netop fra Holbæk Kommune. Vi fik jo lige det første råd fra afgående minister Jacob Jensen, der jo også er fra Holbæk Kommune, fra Tølløsekanten. Så hvad noterer du?
1: Jamen, jeg har noteret her, husk at nyde det.
0: Husk at nyde det.
1: Så simpelt. Ja, men jeg tror godt, vi alle sammen kender det lidt, det der med, at man, der sker noget stort og betydningsfuldt, og så kan man godt blive altså, reddet lidt med og glemme egentlig den rejse, man er på. Så jeg synes, det er et meget godt råd, at lige at stoppe op en gang, og så nive sig selv i armen og sige, man er der, og så tage med på den rejse.
0: Godt, jamen det første råd er i hus, men vi skal jo samle 5. Vi har jo så til gengæld også eftermiddagen, og lige nu er du faktisk i Tuse, der hvor en af de nye ministre kommer fra, nemlig Jacob Mark. Det er altså P4 eftermiddag, den her eftermiddag. Mads Herholdt er i Trafikcentret.
2: Og det kører ganske udmærket, uden nogen aktuelle uheld på nuværende tidspunkt. Men der er tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugten Motorvejen frem til omkring Karlslund og Rasteplads. Og der er også rigtig mange biler rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Og det er altså fra omkring 3 kroner ud forbi Roskilde Vest. Rute 14 ser forholdsvis fornuftig ud denne eftermiddag, men der er et forholdsvis bredt stop ved Gadstrup på Rute 6. Kollektivtrafik, den kører pænt.
0: Der er et nyhedsoverblik til dig, sådan om 2,5 minutter. Det er lige nøjagtigt længden på den her fra Alex Warren. Den hedder Fever Dream.

0: Fra Alex Vaughan skal vi til Kasper Henrikes, for her kommer nyhedsoverblikket, klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det var de helt store følelser, der var i spil for den nye minister Jacob Mark fra SF, da den nye regering blev præsenteret på Amalienborg i København tidligere i dag. Han skal være børne-, ældre- og boligminister. På Slotspladsen ventede barndomsvennerne fra Køge, og hans kone, der er Holbæk Kommunes borgmester, Christina Kryrosjak Hansen.
3: Det gjorde det. At se dem, man elsker allermest, og så de drenge, jeg har gået i børnehave med. Det er vær her, det er helt fantastisk. Og nu skal vi til at lave nogle endnu bedre børnehaver rundt omkring landet, så folk kan få endnu flere dejlige venner, der en dag kan stå på sådan en plads.
2: Og det er nogle vigtige områder, som han er blevet minister for, mener Jacob Mark, der bor lidt uden for Tuse ved Holbæk.
3: Jeg skal sørge for, at nogle af de tidspunkter af vores liv, der er allervigtigst, vores barndom, og der hvor at vi forlader arbejdsmarkedet og bliver ældre, at der har man det godt og trygt.
2: Og tryg er også hans kone, Christina Kryrosjak Hansen, der altså er socialdemokratisk borgmester i Holbæk Kommune. Selvom Jacob Mark har været alvorligt syg med stress, så er hun sikker på, at han nok skal passe på sig selv.
4: Det er et meget travlt arbejde. Jeg tror bare, alle, der har enten selv eller har haft nogen tæt på sig, der har haft stress inde på livet, de ved også, at når man kommer ud på den anden side, så er man er ikke det samme menneske mere. Man gør ikke de samme ting mere. Det er det samme med Jacob. Han har lært helt enormt meget om egne grænser og hvordan han skal håndtere det her. Jacob havde ikke sagt ja til den ministerpost, hvis han ikke var klar. Jeg havde desuden heller ikke givet ham lov, hvis han ikke var klar.
2: En, der til gengæld får fjernet sit skilt fra ministerdøren, er Kaare Dybvad Bek fra Socialdemokratiet. Han er valgt her i Sjællands Storkreds og vokset op omkring Vipperød, og er sådan set afklaret med, at han efter 7 år ikke længere er på ministerholdet.
5: Det er jo mere end de fleste mennesker nogensinde får lov til, og jeg tror aldrig, det stod skrevet hen over mit barndomshjem på Vipperød Mark, hvor jeg rendte rundt i gummistøvler som barn, at jeg skulle være minister. Det er noget, som jeg i hvert fald ikke, som jeg ikke kendte nogen, der var eller vidste, hvordan man blev, så det har været en kæmpe oplevelse for mig.
2: Og på sin vis, så mener han også, at det er meget sundt ikke at være minister i en periode.
5: Og selv skulle stå for sine ting, og selv skulle køre sin bil, og selv skulle snakke med folk og planlægge de ting, man har og have tid til også at have nogle rigtige samtaler med folk, og ikke bare komme til forskellige sådan officielle arrangementer.
2: Og her til eftermiddag, der er det ikke kun ministeroverdragelser, der finder sted. I Ringsted Kommune er snoren blevet klippet til Naturpark Ringsted. Det er en park, som skal styrke biodiversitet, friluftsliv og en god udvikling af landskaberne i parken. Og der vil være en række arter, som forhåbentlig kommer til at trives. Det er blandt andet rødlig perlemors sommerfugl. Den her naturpark er et resultat af et bredt samarbejde med lokale aktører og frivillige. Og i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op. Der kan stadig falde enkelte byer, så er det mellem 15 og 19 grader. Og vinden den bliver svag til jævn mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: En af de Grand Prix-sange, der nok skal både blive en klassiker og virkelig langtidsholdbar. Søren Torbegaard Lund med, før vi går hjem.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Og en eftermiddag, hvor vi giver gode råd til de nye ministre. Vi prøver at lave en liste med 5 gode råd. Altså, vi har allerede fået et fra afgående minister Jacob Jensen. Det specielle ved ham, det er, at han bor i Holbæk Kommune. Og det er der faktisk ret mange af både de afgående og de nye ministre, der kommer fra netop Holbæk Kommune. Altså, det kunne være et helt selvstændigt projekt en dag at finde ud af, hvad det egentlig er med Holbæk Kommune. Men nu forsøger vi altså i dag at samle gode råd, og det gør vi blandt andet i Holbæk Kommune. Altså, Nicky Avnborg, han bor i Hagested, så vi sådan lige nord for både Tuse og Holbæk Kommune. Og han vil gerne hjælpe med at give et godt råd til de nye ministre.
3: Forsøg for så vidt muligt at stå ved det, som der blev sagt inden. Det, nu kan man sige, at Jacob Mark som udgangspunkt har jo været stor fortaler for børn i lang tid og har gjort et stort stykke arbejde inden, og det kunne være dejligt, at han havde mulighed for at fortsætte det gode arbejde med hans nyvundne stilling.
4: Så det der med at stå ved, hvad man har sagt, er det, du tænker, det er det, de skulle huske bedst, eller?
3: Ja, det er jo lidt klassisk svar at give til en politiker, prøv at stå ved det, I har lovet. Men selv når kampen er hård, så fortsæt, fordi der er brug for, at der bliver taget godt fat om vores børn. Det er jo også et nemt ting at sige, når man står ude foran en skole, men der er brug for det også selvfølgelig i ældredelen, og også til de andre minister. Nu er det jo ikke en flertalsregering, så der skal kæmpes lidt ekstra bragt, så husk, når der er meget modstand, så fortsæt, fordi at vi skal jo gerne gøre det godt for Danmark.
4: Og tror du altså, kan de finde ud af at holde fast i det, de sagde, selvom at så bliver det jo hverdag, og så sker der alle mulige andre ting, jeg sagde også?
3: Ja, man kan jo sige, at det lignede, at der var ret mange løfter, der lige pludselig er kommet. Det var en stor palette, de lagde ud. Ja, man kan jo kun håbe og ønske.
0: Ja, Nicky Avnborg fra Harsted kommer altså med rådet. Husk dine valgløfter, det er altså råd nummer 2, vi får på listen. Han nævnte undervejs Jacob Mark, han er ny børne-, ældre- og boligminister fra SF. Og han bor også lige om hjørnet ved Tuse, hvor vores reporter Rikke Stokholm netop mødte Nicky Avnborg her til eftermiddag. Nå, men 2 råd er jo ikke 5. Så vi mangler endnu 3, og dem forsøger vi at skaffe, inden udsendelsen er omme, så vi kan give de her videre til de nyudnævnte minister, de her 5 råd. Marie Kæge synger Uopnåelig.
5: Jeg er

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker
3: P4. P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Harry Styles sang her om American Girls.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og i dag blev så det nye ministerhold for den nye regering præsenteret, altså Mette Frederiksen som statsminister, Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, og så bliver der lige byttet rundt på Socialdemokraterne Peter Hummelgaard og Nicolai Wammens ministerie, så de bytter rundt på at være finanser og hvad hedder det, justitsminister. Vores reporter Jakob Lomholt, han tog på gaden i Sorø for at få et par reaktioner på hele den samlede ministerliste. Og Julie Vulpius er umiddelbart meget godt tilfreds.
2: Julie, nu har du lige fået listen stukket i hånden. Hvad tænker du umiddelbart?
3: Jamen, det første, jeg ser, er, at Samira Nawa er klima-, energi- og forsyningsminister. Det synes jeg er fedt.
2: Hvorfor det?
3: Jamen, fordi jeg synes, hun er ung og ambitiøs og progressiv og målrettet. Så jeg synes, det er sejt, at hun har fået den post. Også Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister er super fedt, fordi han har meget fokus på børn, synes jeg, og familieliv og den sammenhæng. Og så, ja, så er det jo Mette, der er statsminister. Det er jo ikke en stor overraskelse. Og Lars Løkke er udenrigsminister, heller ikke en stor overraskelse. Og ja, så lidt overrasket over, at Pia Olsen Dyhr er økonomi- og indenrigsminister. Det er det, jeg forbinder hende med.
2: Er der nogle af de her forskellige ministerområder, der fylder ekstra meget for dig personligt? Altså noget, hvor du håber, der sker noget forandring?
3: Jamen, det er måske klimaområdet og så landbrug. Landbrug og natur. Og nu kan jeg se, det hedder minister for natur og dyrevelfærd. Så på den måde har det jo fået noget plads. Og så måske lidt mere arbejdsmæssigt, synes jeg, det er spændende, hvad Christina Egelund vil finde ud af. Forsknings- og uddannelses- og digitaliseringsminister.
0: Det sagde Julie Vulpius. Rasmus Fabricius Eriksen, han er ikke specielt overrasket, når han ser ministerlisten.
2: Rasmus, nu har du lige fået den her nye liste. Er der noget, der springer i øjnene, når du ser det her?
4: Altså, jeg vil sige, det er den regering, der ligesom giver mest mening, og det er den, jeg egentlig også troede ville ende med at komme. Men altså, jeg må da indrømme, jeg synes, det er lidt sjovt, at det igen er en midterregering i en eller anden grad, at der ikke er mere fløj involveret.
2: Når du ser de her forskellige ressortområder, de forskellige ministerområder, er der noget specifikt, du brænder for og håber ekstra meget på, at der sker noget ved?
4: Altså nu er der i hvert fald minister for natur og dyrevelfærd. Det er jo meget relevant, kan man sige. Jeg håber, de rent faktisk får indført nogle af de ting, de har argumenteret for og sagt under deres valgkamp. Og det ikke bare bliver lidt ligesom landbruget, hvor der er blevet sagt nogle ting, og så er det ikke rigtig blevet gjort. Så jeg håber, de rent faktisk får indført tingene.
0: Det sagde Rasmus Fabricius Eriksen. Og for Kasper Madvig, der er det også gået som forventet.
2: Kasper, nu har du lige fået den her liste stukket i hånden. Er der noget, der springer i øjnene, når du lige scroller ned?
5: Nej, jeg synes ikke, det var egentlig forventet. Dem, der er udvalgt, synes jeg, når jeg lige kigger det igennem. Men det er jo også grundlæggende, altså det er jo de samme ledere og samme partier. Jeg synes, det lå lidt i kortene i virkeligheden.
2: Er der nogle af de her specifikke områder, du brænder ekstra meget for?
5: Noget af det, der jeg i hvert fald har brændt meget for, det er sådan noget som miljø og klima. Og det virker også som om, at det er noget, man rent faktisk er begyndt at tage lidt mere seriøst nu her. Så det synes jeg sådan set er rart at se.
2: Det er jo den tidlige præsident fra Naturfredningsforeningen, der går ind. Altså, hvad tænker du om det?
5: Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Altså, hun har jo virkelig kæmpet for miljøet og klimaet og i det hele taget bæredygtighed. Så det synes jeg er virkelig rart.
0: Ja, altså en tilfreds Kasper Madvig, som vi mødte på gaden i Sorø. Ministerholdet har for første gang i Danmarks historien i øvrigt et overtal af kvinder. Men så lad os da tage en sang med en stærk kvinde. Hun hedder Taylor Swift og synger You Belong With Me.

0: dejlig omgang Taylor Swift på den her onsdag eftermiddag. Sangen hedder You Belong With Me.
1: Det kører fortsat pænt ud på vejene, men der er stadigvæk godt med biler på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Ned gennem Ishøj sammenfletning frem til Karlslund og Resteplads, og igen, hvis du fletter videre ned ad Sydmotorvejen forbi 33 Lellinge. Over på Holbæk Motorvejen kører der også stadigvæk langsomt rundt om Roskilde i vestgående retning, og der er kommet lidt flere biler på rute 14 nu omkring Øm, hvor de går lidt i stå, og der er stadigvæk pres på rute 6 omkring Gadstrup. I den kollektive trafik kører det fortsat pænt.

0: Det er lige nøjagtigt titlen på sangen fra Morgan Wallen. Det var Love Somebody. Og en af vores regionale ministre, det er Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han bor i nærheden af Tølløse, og han fik tidligere i dag overdraget det nye ministerium, det er Forsvarsministeriet. Og der var rosende ord med på vejen til den nye minister fra afgående forsvarsminister, Troels Lund Poulsen fra Venstre. Han bor jo også ved Tølløse.
1: Og til dig, Jeppe, vil jeg sige, at jeg kender dig i regeringsarbejdet. Og jeg har også kæmpe stor respekt for, hvad du har været med til at udrette. Du kommer jo også med en god baggrund. Du kommer blandt andet fra Skatteministeriet, som jo også er en spændende driftsorganisation. Der har jeg også selv været. Det er ikke nødvendigvis det spændende, mest spændende sted at være, men der er en lang række vejsidebomber, der møder en på daglig basis i Skatteministeriet. Det tror jeg, behøver du ikke at nikke ja til, men det tror jeg godt, vi kan blive enige om bagefter, når kameraen er slukket. Men det, som er afgørende her, der var så nogen, der væltede noget i chok, som var kommet fra Skatteministeriet. Men det, som er afgørende, det er jo, at, og det besidder du, du har en kæmpe kapacitet også til at gennemskue svære, komplekse ting, og spillede jo også en meget stor rolle i skabelsen af grøn trepart, og derfor ved jeg jo også, selvom jeg har fulgt det fra siden, at du er i stand til at føre rigtig, rigtig mange forhandlinger, og også svære forhandlinger.
0: Ja, selvom den her overdragelse af ministeriet sådan set er en alvorlig og højtidelig ting, så er der altså også god stemning. Det var afgående forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der gav nøglerne videre til den nye forsvarsminister Jeppe Bruus, begge jo fra Tølløse kanten. Vi er klar med en radioavis, også med opdatering på overdragelserne af ministerierne i dag. Det er her kl. 16, der er radioavis. Men først Rune Rask, der sammen med Niklas har lavet sangen Giver dig det, med undertitlen Disco.

0: Og med Rune Rasmussen og Niklas er klokken blevet 16.
1: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'er, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
2: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
3: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere byråkrati og mindre handling.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
4: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
1: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
5: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Og Peter Hummelgaard mener også, at der er en anden forklaring på, at de to nu bytter job.
6: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde inde på Amalienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det. Jeg læser det ikke ind i alt muligt. Jeg vil frygtelig gerne. Tak for i dag.
1: Ja, og så vender Peter Hummelgaard sig om og går. Han vil ikke svare på flere varianter af de samme spørgsmål fra journalisterne om Socialdemokratiets arvefølge. Men så er det jo godt, vi har dig med fra Christiansborg, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Du er en af dem, der uanset det, vi lige har hørt fra de to hovedpersoner her, fastholder det her ministerskifte af et signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Wammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
7: Fordi finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesseret i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
7: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generalsekretær, hvor meget uro det gav i partiet og i regeringen.
1: Christine Kortsen med fra Christiansborg. Det er en dag med mange navne, både på nye ministre og nye ministerier. Du kan da endda et overblik over begge dele inde på DR.dk, hvor vi løbende opdaterer med dagens begivenheder. Det gør vi selvfølgelig også her i Radioavisen, og kollegerne på TVA Live sender også. Mod nord og øst får vi skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm skal det så holde tørt, og der er også udsigt til lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: På en eftermiddag, hvor vi samler på gode råd til de nye ministre. Rådene kommer fra forskellige folk, der bor i Holbæk Kommune. Det er ikke tilfældigt, det er Holbæk Kommune, for det viser sig, at netop den kommune altså har givet os den ene minister efter den anden. I nuværende, der er der tre fra området. Pia Olsen Dyhr fra SF, hun har sommerhus på Orø. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han bor ved Tølløse, og SF'eren Jacob Mark bor i, lige om hjørnet i Tuse, hvor du er her til eftermiddag, Rikke Stockholm. Hvad har vi på listen over gode råd indtil videre?
3: Jamen, vi har jo fået to styks indtil videre, og den ene var fra Jacob Jensen, altså tidligere nu afgående minister, og han sagde simpelthen, husk og nyd det.
2: Ja, vi skal lige sige, så, og han jo også er fra Holbæk Kommune. Det er bare for lige at gøre det helt komplet, ikke?
3: Så er cirklen nærmest. Han er jo bare en af mange, har jeg lyst til at sige. Ja. Så det er han nemlig. Og det er jo fra en lokal til en anden, siger han jo, husk at nyde det. Altså. Og selvom det ikke kan, der kan være mange arbejdstimer, ikke? Så det kom altså fra ham. Han ved jo noget om det, må man sige. Og så fangede jeg Nicky Avnborg nede ved Tuse Skole. Han var på vejen for at hente børn. Og han kom også med et andet godt råd. Det var, husk dine valgløfter.
2: Oha. To råd er på listen, og vi skal jo op på fem, som vi giver videre til ministrene. Men det bliver sådan nærmest med personlig overdragelse, som var det et helt ministerium, man modtog. Og vi giver dem videre til Jacob Mark, som jo bor om hjørnet der, hvor du er her til eftermiddag. Jacob Mark fra SF er jo nyudnævnt minister, så ligesom på hele ministerholdet må han så tage imod de her råd, vi får samlet sammen i løbet af eftermiddagen. Og endnu et råd kommer til bunken om et øjeblik, fordi du skal lidt videre rundt i Tuse.
3: Ja, fordi at, jeg har en aftale med den lokale købmand, og han ved jo om nogen, hvad der foregår her i Tuse, og har fingeren på pulsen, så jeg er sikker på, at han også kan komme med et godt råd til de nye ministre.
2: Råd nummer 3 er altså på vej.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: 1000 timer hedder sangen her fra Bav, en kunstner, du i øvrigt kommer til at opleve på mange af de festivaler, der står lige for døren, når sommeren for alvor vender, kommer ind over os, hvis ikke den allerede er kommet. Altså ikke sådan rent trafikmæssigt endnu, Mads.
1: Nej. Det kan man ikke påstå. Det kører ganske udmærket ude på vejene, og der er de sædvanlige køer, som der plejer at være på sådan en eftermiddag. Og det er blandt andet ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge-Bugt-motorvejen til omkring Karlslund og Resteplads, før der kommer lidt luft under vingerne. Rundt om Roskilde stadigvæk pres på Holbæk-motorvejen, Vestgående og lidt småtterier på rute 14 og rute 6 slipper du stadigvæk ikke for. I den kollektive trafik, der er der kun små forsinkelser.
2: Få

0: I Want You sang her af Savage Garden. Holbæk Kommune er blevet et ministerland. Gennem årene har der faktisk været ret mange minister fra netop det område. Og i den nye regering kommer ikke færre end tre minister derfra. Og derfor er det et helt naturligt sted at samle gode råd til det nye ministerhold. Vi samler i alt fem råd. Og det næste, det kommer fra den lokale købmand i Tuse, der han lovet at hjælpe os med. Og derfor er du hos min købmand i Tuse, reporter Rikke Stokholm.
1: Jeg står faktisk midt inde i forretningen her. Der er brød på min højre side, og så er der lidt vin bag mig, og så er der forskellige sodavand. En ret stor butik, vil jeg faktisk sige, her i Tuse. Og Brian Johansen, det er jo dig, der står for den. Du er købmand her i min købmand. Du kender jo, jeg tænker, lidt gud af hver mand nu, når du har butikken her, gør du ikke?
2: Jeg kender i hvert fald en del til lokalområdet, og som du selv siger, næsten gud af hver mand. Vi har jo meget fokus på at støtte lokalen. Vi støtter, fodboldklubben herovre med sponsorat, og vi er med til at sponsorere til skolernes motionsløb og sådan ting, så vi gør lidt ud af det.
1: Du kender utrolig mange for området jo her, og prøv at se her. Jeg har faktisk taget en liste med, der viser, hvor mange ministre, der faktisk kommer fra Holbæk og omegn. Altså Jacob Mark selvfølgelig, han kommer jo lige herude fra et stenkast. Så har vi for eksempel Jeppe Bruus, han kommer fra Tølløse. Det gør en af de afgående ministre, Jacob Jensen. Altså også han bor ude i Tølløse, også Kåre Dybvad Bæk kommer fra Vipperød Mark. Truls Lund Poulsen er faktisk også herfra. Altså fra Bukkerup. Altså, var du klar over, at der var så mange ministre herfra?
2: Altså, vi oplever jo nogle af dem, der er, minister nu, altså Jacob Mark og hans kone, Christina, der. Så, jeg var da godt klar over, at der boede en del herude i området, og var en del herfra. Det var jeg.
1: Ja, jeg ved også, at både Jacob Mark og Christina Kryos, jeg faktisk kommer her og handler en gang imellem. Altså, hvad siger du til, der kommer så mange netop fra Tuse, Holbæk, Tølløse, egnen? Altså, putter I noget i vandet?
2: Nej, det tror jeg som ikke, men jeg håber da, at de husker, at de også er fra de små lokale samfund, så de også husker det, når de sidder på en ministerpost, at de så også gør noget ud af at bevare de små lokale samfund, som vi er en del af. Det er vigtigt for området, og det er vigtigt, at man kan se, at folk løfter i flok i de små byer, som vi er en del af.
1: Ja, så hvis du skulle komme med dit allerbedste råd til de nye ministre, hvad skulle det så være?
2: Jamen, så synes jeg, at de skal have fokus på de små lokalområder. De skal prøve at bevare de små skoler, så vidt det er muligt, og så vil de se, at det emmer af liv rundt omkring. Og så hvis de også kunne få lidt fokus på naturen, frem for kun at udstykke og sælge

Jamen, hvor dejligt. Råd nummer tre er på listen, og det bliver jo så løbet af eftermiddagen til fem råd, som vi så kan give videre til det nye ministerhold. Her til eftermiddag er repræsenteret af en af de nye minister, nemlig Jacob Mark, som jo bor meget tæt på, hvor Rikke er her til eftermiddagen, nemlig Tuse.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Hvor du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
6: Fortsat en ganske fin eftermiddag ude i trafikken, men der er stadigvæk lidt biler tilbage på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det presser sammen i Ishøj sammenflætning og også ved udflætning til Sydmotorvejen ned forbi Lellinge. Der er også stadigvæk godt med biler på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Det er særligt omkring 3 kroner og Roskilde Syd, at det ser lidt presset ud. Og også ud af Roskilde på rute 14 og rute 6 er der kamp om pladserne. I den kollektive trafik, der er der fortsat små forsinkelser.

Og på den måde, så kan du være med til at præge den store top 100-liste, som vi hele DR på alle vores musikkanaler er ved at skabe i øjeblikket. Du kan stemme på dr.dk/top100 frem til på søndag. Vi har hjulpet på den måde, at vi jo med lytteres hjælp har fået lavet sådan en bruttoliste på 400 sange. Og når du går ind på dr.dk/top100, så vælger du simpelthen, hvilke fem af dine favoritter. Ret hurtigt kommer man op på 5, men så må man jo hele tiden fjerne en fra listen, hvis du finder en ny, som du tænker, åh, den er faktisk endnu bedre. Der er virkelig, virkelig mange gode sange at vælge, men til sidst så har du så de 5, du kan sende ind, og det skal du gøre senest søndag kl. 14. Og så er du med til at bestemme, hvad der kommer på den ultimative top 100-liste over danske sange, de bedste danske sange nogensinde. Vi præsenterer listen fra på mandag og gør det så hele ugen, lige indtil vi når til førstepladsen. Men altså ind på dr.dk/top100 derinde, der finder du mange gode sange. Blandt andet den her fra Nordstrøm, så den kan du altså også vælge at stemme på, hvis du synes, at Berlin er din favorit.

0: Nordstrøm var det her med nummeret Berlin. Kasper Henrikke sker der nyhedsoverblikket her, hvor klokken er blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den har stået på ministeroverdragelser her til eftermiddag, også for flere af de ministre, der bor i vores område eller er valgt i Sjællands Storkreds. Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, der bor på Tølløseegnen, går fra at være minister for Grøn Trepart til at være forsvarsminister. Og det er en opgave, han glæder sig til.
3: Jeg glæder mig rigtig meget over det. Jeg synes, det er en stor betroet opgave. Jeg er også ydmyg over for opgaven, men det er klart, at i den tid, vi lever i, så er det en ekstremt vigtig opgave at tage vare på vores allesammens tryghed og sikkerhed i et tæt samarbejde med vores nordiske lande, europæiske lande og andre samarbejdspartnere.
2: Og mens der er tykket på ministeremner hos statsminister Mette Frederiksen i et stykke tid efterhånden, så fik vi altså først listen at se i formiddag. Julie Wuhl, som vi mødte i Sorø, er især glad for at se Samira Nawa fra De Radikale som ny klima-, energi- og forsyningsminister.
4: Jamen det første, jeg ser, er, at Samira Nawa

0: er klima-, energi- og forsyningsminister, det synes jeg er fedt. Jamen, fordi jeg synes, hun er ung og ambitiøs og progressiv og målrettet. Så jeg synes, det er sejt, at hun har fået den post.
1: Hun lægger også mærke til Zenia Stampe, også fra De Radikale og valgt her i Sjællands Storkreds, som er ny kulturminister.
0: Og så synes jeg, at også at jeg ser faktisk, at Zenia Stampe er blevet kulturminister. Hende stemte jeg selv på, så jeg er glad for at se, at hun har fået en ministerpost. Selvom jeg havde måske håbet, hun var kommet ind for natur- og dyrevelfærd. Det er en, jeg ikke kender, der har fået den post, men jeg er sikker på, at hun vil gøre det godt.
1: Og det er Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, der har fået den ministerpost. Og Rasmus Fabricius Eriksen, som vi også mødte i Sorø, er glad for, at der er kommet et ministerium for natur- og dyrevelfærd.
2: Det er jo meget relevant, kan man sige. Jeg håber, de rent faktisk får indført nogle af de ting, de har argumenteret for og sagt under deres valgkamp.
1: Og nogle andre, der er glade i dag, det er spillere, fans og folk, der arbejder i kulissen i håndboldklubben Nykøbing Falster Håndbold. På en næsten fyldt hjemmebane blev det i går til en sejr i den afgørende kamp om bronzemedaljerne mod IKAST i kvindeligaen. Og dermed er målet for sæsonen opfyldt, siger John Brader, der er bestyrelsesformand.
3: Med de skader og også lykkelige omstændigheder, som spillerne har været i løbet af sæsonen, og skulle spille med indimellem de her 10-11 spillere til rådighed, så er det mere end godkendt, synes jeg absolut, en bronze. Og målet for sæsonen, det var at slutte bedre end IKAST, så vi nu er i top 3 i stedet for at være i top 4, så det har været en formidabel sæson altså.
1: Og den her tredjeplads betyder, at klubben måske kommer med i Champions League i næste sæson. Hvis det ønske bliver opfyldt, så er det rigtig godt for klubben.
3: Det er øverste hylde inden for håndbolden, og det er sgu der, vi gerne vil være med.
1: Det er ikke helt den øverste hylde fra vejret i dag. Det klarer en smule op, men der kan stadig falde byger. Der er temperaturer mellem 15 og 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, og det gør den mellem sydøst og sydvest.
4: Til P4 eftermiddag.

0: Sangen hedder Sweater Weather og er med The Neighborhood.
1: Så er der kørod.
0: Også denne her eftermiddag er der de sædvanlige køer i hjemtrafikken. Sydmotorvejen, Holbækmotorvejen, Omfartsvejen i Slagelse, Gåbensvej ved Nykøbing Falster. Ja, det er bare nogle af de steder, hvor de sædvanlige frustrationer hober sig op hos pendlere. Men heldigvis er det onsdag. Og så er det ens betydende med, at vi forkæler de køramte. For hver onsdag eftermiddag, der samles vi i kørådet, hvor alle os, der ikke sidder bag rattet, finder en rigtig god skrål med sang til dem ude i bilerne. Du ved, sådan en sang, der kan få humøret i top og gøre fyraften lidt sjovere. Nu er vi jo kommet ind i juni, så jeg har valgt sådan et lille sommertema. Der er som så vanligt tre sanger at vælge imellem. Og sommer rimer jo på en tur ude i det blå, og skal vi på sådan en med det brune punktum, så send en sms til 1212, hvor du skriver SJ, laver et mellemrum, og så et tal. Men sommer, det er jo også varme.

0: Temperaturen kommer helt opad med Nick & Jay og Hot, og vil du stemme på den, så er det SJ Mellemrum 2. Så er der den sidste. Det er da noget af en invitation at komme med til Malibu sammen med Skins. Og at du synes, det er den bilisterne skal skrue med på, så er det SJ Mellemrum og et tretal, du sender til 12.12. Du har 12 minutter til at stemme her i kørådet. Og derefter tæller jeg op, og så hører vi altså den sang med flest stemmer. SJ Mellemrum 1 for det brune punktum med ud i det blå. SJ Mellemrum 2 for Nick & Jay med Hot. Og SJ Mellemrum 3 for Skins med Malibu.
1: Kørådet. Kørådet på P4.

0: med dig.
1: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Her var det The Cardigans fra 90'erne med My Favorite Game.
1: Kørød.
2: Kørød på P4.
0: Så der sker faktisk det utrolige, at lige nu står det fuldstændig ens mellem de tre sange, vi kan vælge mellem i Kørød den her onsdag eftermiddag. Det er ned til mindste decimal endda. Altså fuldstændig uafgjort mellem de tre sange. Derfor kan din stemme blive ret afgørende, hvis du vil hjælpe alle de folk, der desværre sidder i en eller anden form for kø lige nu og har så mange frustrationer og så mange spændinger i nakke og skulder, at der altså skal et eller andet til at få løsnet op for det hele. Og det er jo det, jeg mener, at en god skrål med sang kan klare. Så alle er med i kørådet, så længe de kan betjene en mobiltelefon og har adgang til sådan en nu. Det vil jo så typisk være dem, der ikke sidder bag rattet, men I kan jo så hjælpe dem, der sidder bag rattet ved at vælge den helt perfekte sang. Der er tre i puljen, som på en eller anden måde har noget med sommer at gøre. Altså der er, vi skal ud i det blå med det brune punktum som første mulighed. Send en sms til 1212, hvor du skriver SJ, laver et mellemrum og så et ettal, hvis du vil stemme på den. Du kan også stemme på Nick & Jay med Hot, og synes du, den skal være sangen, vi sender videre fra kørådet, så er det SJ mellemrum og et total, du sender til 1212. Malibu er sidste mulighed. Den er også dansk og kommer fra Skins. Og den stemmer du på ved at sende et tretal, altså SJ mellemrum og et tretal, du sender til 1212. Det er de tre muligheder. Og nu er der altså bare 3 minutter tilbage. Så vil du være med til at vælge den sang, vi skal sende fra kørådet til de køramte bilister, så er det altså nu, du skal sende din stemme afsted. Det brune punktum, Nick & Jay eller Skins, SJ mellemrum 1, 2 eller 3, sender du til 1212.

0: Vi har haft et mindre uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, hvor alle bilerne er kommet ud i nødsporet allerede, men det giver altså lige det ekstra kø ned gennem Ishøj-sammenflætning og frem forbi Karlslund Resteplads på en nuværende tidspunkt. Holbæk Motorvejen ser ganske fornuftig ud. Der er den tætte trafik forduftet for denne eftermiddag, og på vej ned ad Sydmotorvejen, ja, der kommer du heller ikke ud i de store problemer. Det gør du heller ikke i den kollektive trafik, hvor der kun er små forsinkelser.
1: P4 trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: En meget klassisk 80'er lyd med masser af synthesizer. Talk Talk med It's My Life.
1: Kørerod.
2: Kørerod på P4.
0: Vi skal have fundet en vinder. En vinder sang, som Kørerod sender videre til alle jer, der holder i kø her til eftermiddag og bare har brug for en skrummet sang for lige at få løftet humøret lidt. Altså, i første omgang stod det fuldstændig lige mellem de tre sange, men så skete der i den grad noget. De tre bud, det er jo Det Brune Punktum med Ud i det Blå. Der er Nick & Jay med Hot, og så er der Skins med Malibu. Men der er jo kun én sang, der kan vinde. Og der skete altså noget efter den første omgang med afstemningen, for så var der især to sange, der bare stak af. Og det betød, at med 14% af stemmerne, så bliver det i hvert fald ikke Skins, der tager os med til Malibu i den her omgang. Med 36% af stemmerne, så skal vi heller ikke ud i det blå i den her omgang med Det Brune Punktum. Og så kan der jo kun være én sang tilbage, og det er den sang, som vi skal høre frem til Radioavisen. Og som 50% af jer, der var med i kørerådet her til eftermiddag, altså stemte videre. Så det, jeg vil bede dig om nu, det er, hvis du er køramt, prøv lige at få mundvigene opad. Skru godt op for radioen, og så skru med. Så lover jeg dig, i løbet af 3 minutter og 13 sekunder, så bliver humøret rigtig højt. For her kommer sangen fra kørerådet til dig. Tak til alle jer, der var med i kørerådet. Og så håber jeg ellers, vi kan få humøret i top hos de køramte. Det gør vi i selskab med vindersangen. Nick & Jay kommer her med Hot.

0: Med Nick og T og Hot er det blevet tid til Radioavisen. Klokken er 17.
1: Nu har vi så igen en formelt fuldt fungerende regering her i landet. Den nye SSFMR-regering er lidt mindre end den tidligere. Antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er nedlagt, i stedet er opgaverne fordelt på flere forskellige ministerier. Bæredygtig Landbrug er en organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene. Her er faglig direktør Jørgen Evald Jensen bekymret.
2: Jeg synes, det er en provokation. Altså, fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
1: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her, det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabia Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
4: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
1: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
3: Ja, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Tak, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
5: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
1: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolens 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan. Det store slagmål er et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løfte ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
5: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan man nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige med de andre tre regeringspartier og det parlamentariske grundlag i, at der skal ske det her løft.
1: Vi skal nok ikke regne med, at det bliver billigere at fylde indkøbsvognen allerede i morgen, for selvom den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt, så skal det først vedtages i Folketinget, og så kommer det også til at tage nogle år at få det ført ud i livet, lyder det fra flere eksperter. For Skats IT-systemer er elgamle, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
6: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
1: Den tidligere regering har erkendt, systemet tidligst kan være op at køre i 2028. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
7: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
8: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
9: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
1: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på Radioaviserne her til eftermiddag.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg var det med Hjem fra fabrikken.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
0: Et nyt ministerhold er blevet præsenteret her til eftermiddag. Der har de i hvert fald fået nøglerne til de forskellige ministerier, men vi synes lige, at ministerne skal have 5 gode råd med på vejen. Dem har vi samlet og er ved at samle rundt omkring i Holbæk Kommune i dag, især ved Tuse. Altså Holbæk Kommune giver mening, fordi det er et sted, der har haft og stadig har en hel del ministre. I den nye regering er der faktisk 3 ministre fra Holbæk Kommune. Det er blandt en fra Tuse, så det har jo sådan ligesom været dit epicenter, om man så må sige, til eftermiddag. Reporter Rikke Stockholm. Nå, men 5 gode råd. Vi er nok på 3 indtil videre. Hvordan lyder de?
3: Jamen, det ene lyder, husk dine valgløfter.
0: Mm.
3: Det kom fra Nikki Avnborg, som bor lidt ude for Tuse, at man skal holde, hvad man lover.
0: Tror det var etteren,
3: ja. Det var det, han hentede til. Ja, og så har vi Brian Johansen, den lokale købmand. Han siger, at man skal passe på de små lokalsamfund, at dem skal man værne om.
0: Ja, og så afgående minister Jacob Jensen, der jo selv bor i Holbæk Kommune.
3: Præcis, han kommer fra Tølløse, og han siger, jamen, I skal huske at nyde det.
0: Altså, han har jo også sådan lidt erfaring med det der, lidt insiderviden, tror jeg kaldte det tidligere på eftermiddagen, ikke? Nå, men det er de 3 råd. Der mangler yderligere 2, før vi kan give dem videre til en af de nye ministre, nemlig Jacob Mark, som jo netop bor i Tuse, og dermed altså også i Holbæk Kommune. Om 5 minutter kan vi skrive endnu et råd på listen her, og det kommer fra en mand, som faktisk kæmper for noget af Holbæk Kommune, helt præcis lokalområdet omkring Tuse, for det er lokalformanden for Lokal Forum, som det hedder, altså det lokalråd, der er i området. Det er om 5 minutter, vi får skrevet det råd på.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Altså, hvis man mener noget, så siger man det en gang. Hvis man virkelig mener det, siger man det to gange. Og vil man sætte en tyk streg under, så er det tre gange. Så det må være sådan, vi skal tolke budskabet fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Lad os få noget trafik for dig, Mads her, Holst.
1: Og jeg kan fortælle, at man lige nu har spærret det højre spor med en tavlevogn mellem Greve Syd og Karlslund Rasteplads på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning i forbindelse med et tidligere uheld. Og det giver altså en hel del køkørsel fra Greve Nord og så ned til der, hvor uheldstedet er, og hvor det højre spor lige nu er spærret. Ellers ikke de store problemer melder om ude fra vejene eller den kollektive trafik.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Den er nem at synge med på, i hvert fald koret her i omkvædet, for det var bare sådan, hey ja, igen og igen. Her var det afkast. I dag er de nye minister blevet præsenteret, og de skal lige have nogle gode råd med på vejen. Og derfor samler vi her til eftermiddag 5 gode råd. Det er reporter Rikke Stockholm, der står for opgaven rundt om i Holbæk Kommune. Det er jo ikke noget tilfældigt sted, for her bor flere af de afgående og de nye ministre. For eksempel SF'eren Jacob Mark, der bor lige ved Tuse. Så næste råd, det kommer derfra fra formanden for det, der hedder Tuse Butterup Lokalforum.
1: Nu står jeg i det, jeg vil gætte på, er hjertet af Tuse med boldbaner på venstre hånd, en skole på højre og noget udsigt til en hal, sådan lidt længere fremme, om iblandt træerne, Mads Vestergaard. Du har jo helt styr på Tuse og Butterup, fordi du er netop formand i lokalforum her. Altså, er det her, er det her, det sker, når man er i Tuse, mener du?
2: Ja, det er her, livet foregår. Det er her, hvor børn bliver afleveret i skole og går videre direkte til deres fritidsaktiviteter efter. Så det er her, man finder folk.
1: Og finder folk, det er jo lidt apropos, fordi at, der kommer utrolig mange ministre faktisk for det her område. Faktisk så går den nu nyudvalgte minister, Jacob Marks søn blandt andet, også i institution her lige ved siden af. Altså, og hvis vi prøver at hive en liste frem. Jacob Mark er jo bare en af dem. Prøv at se den liste her. Jacob Mark, Jeppe Bruus, Nikolaj Vammen, Pia Olsen Dyhr har sommerhus på Årø. Så har du Jacob Jensen og Kåre Dybvad, de kommer ud for Tølløse. Hvad siger du til den liste her?
2: Jamen, det er jo dejligt, at vi Tuse og resten af Holbæk er så velrepræsenteret på Christiansborg. Der er jo ikke noget til at sige til, at vi kan jo håbe, at de lokale problemer og udfordringer, vi har her, ligger i deres baghoved, når de tænker de store, og tager for de store beslutninger inde på Christiansborg.
1: Er du overrasket over den liste af, hvor mange der egentlig kommer fra Holbæk Kommune af?
2: Ja, dem jeg havde kendskab til, som bor eller har boet herude, kendte jeg, og så lidt Pia Olsen Dyhr, kan vi jo lidt sige, bor her, i hvert fald i sommerperioden måske, men den er længere, end jeg lige vil gætte.
1: Ja, altså, tror du, har puttet i noget i vandet, eller hvordan kan det være, at I kan præstere så mange herudefra?
2: Jeg ved ikke, om vi putter noget i vandet, men det kan jo være, at vi har et godt grundlag for demokratisk dannelse, der skaber en interesse for politisk arbejde. Og det kan jo godt være, det medfører, at når man får det ind for barnsben, at man prøver at gå hele vejen, og det kan jeg jo se, at der er mange, der har gjort.
1: Og netop det der med politisk engagement og også i samfundet selvfølgelig, det gør I jo også i lokalforummet her. Så jeg vil høre, har du et godt råd til de nye ministre her?
2: Jamen, det må jo klart være at tænke ned i lokalområderne, når man træffer de store beslutninger. Når man træffer en beslutning om boliger eller plan eller noget, hvad betyder det? Hvordan kommer det til at komme til udtryk i folks hverdag? Så tænk hele rækken igennem og ikke kun, hvad der er i regnearkene på Christiansborg.
1: Ja, så egentlig tænker jeg, okay, det kan godt være, at man laver nogle store linjer og noget national politik, men det har faktisk betydning også herude i Tuse og Butterup.
2: Det vil det helt klart have. Vi er et lokalområde, som prøver at udvikle os i alle retninger og på alle kanter. Så uanset hvilke af disse mænd og hvilke minister de er, så vil der nogle af deres beslutninger have betydning for vores liv herude.
1: Og nu får de her ministerer jo super travlt, altså er du bange for, at de ikke kommer forbi fodboldbanen her, som vi står og ser på længere, at de får for travlt til det?
2: Nej, altså jeg kan jo kun håbe på og anbefale, at selv som far til små børn, at man lige husker at vende hjem, og så også lige gå med op på fodboldbanen, når børnene skal spille, og husker at hæppe med der, sådan, så de ikke glemmer, hvordan man ser ud.
0: Ja, Mads Vestergaard, formand for Tuse Butterup Lokalforum, kom altså med endnu et råd nummer 4, vi får på listen. Det har jeg noteret som husk, at jeres beslutninger har betydning for alles liv. Det råd er altså også noteret som råd nummer 5, eller råd nummer 4, det femte og sidste råd, det får du om få minutter.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Er det ikke sådan lidt Irland og lidt Ed Sheeran over den her? Det skal forstås på den rigtig positive måde. Lucas Graham og den nye sang, der hedder To Know A Girl. Nå, vi skal have det femte råd på listen til det nye ministerhold. Vi har brugt eftermiddagen på at samle forskellige råd, og det sidste råd kommer fra mor Mille og datteren Anna Lindqvist, der bor ved Tuse ved Holbæk. Anna er 9 år, og de kommer her med et råd til vores reporter, Rikke Stokholm.
1: Jeg synes, det er ret nærliggende, nu vi står på en skole, at jeg synes, det kunne være super fedt, at man passede på børnene. Ja. Institutionerne, skole, børnehave, vuggestue, ja.
2: Hvorfor det er vigtigt, at lige præcis, at de nye minister her altså skal huske børnene i alt det arbejde, der nu skal til at foregå?
1: Jamen det skal de, fordi det er jo dem, der er fremtiden. Ja. Og det er, og man kan sådan se hele vejen rundt, nu har jeg 3 børn i 3 forskellige institutioner, at man er sådan ret presset, både på folk og på tid og ja.
2: Og hvad siger du, Anna Almqvist, du er 9 år og går i skole her på Tuse Skole, altså hvad synes du? Hvad synes du ministrene de skal huske?
3: Lidt det samme som min mor.
2: Lidt det samme som din mor. Hvorfor synes du at det er vigtigt at de husker sådan nogen som dig?
3: Fordi at vi er ikke så store, så vi kan passe på os selv, og det er bare vigtigt at passe på hinanden.
2: Hvordan synes du, hvordan passer

0: de bedst på dig?
1: Ved at kunne hjælpe en, når man har svært ved ting og tale om ting.
0: Det er virkelig, virkelig godt råd at kunne hjælpe dem, som ikke nødvendigvis kan hjælpe sig selv og være god til at tale om tingene.
2: Ja, det er i hvert fald.
0: Skal vi ikke sende det afsted til ministerne?
2: Det synes jeg. Jo, en god idé.
3: Ja, altså, vi har fået 5 gode råd. Jeg synes, det er faktisk det smukkeste råd fra Mille og Anna Lindqvist, der bor ved Tuse. Pas på børnene, de er fremtiden.
4: Og ude i trafikken, der skal man også passe på hinanden, og det har man også gjort på Køge Bugt Motorvejen, mens man har kørt forbi et sted, hvor der var et spor spærret. Der er nu blevet åbnet i alle spor ved Karlslund Rasteplads på Køge Bugt Motorvejen, og trafikken den er begyndt at glide lige så fint. Det gør den også alle andre steder, og i den kollektive trafik ser det også godt ud.
3: Så iler jeg med god musik, selvom det er sådan et dyster emne, for det handler om tømmermænd. Det kan tænke frem til nyhedsoverblikket.

0: Kasper Henrikes er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Så fik vi endelig løftet sløret for, hvem der skal være minister i den nye flerkløverregering. Og allerede nu bliver det første valgløfte fra Socialdemokratiet slagtet. Magnus Heunicke, der er valgt her i Sjællands Storkreds, skifter miljøministerskiltet ud med undervisningsministeriet. Og han kan fortælle, at der ikke bliver noget med et klasseloft på 14 elever i de mindste klasser, sådan som partiet ville arbejde for før valget.
3: Det vi nu indfører, det er, at der kommer flere midler til folkeskolen. Og det betyder så, at man kan for eksempel lave nogle af de tolærerordninger, som jo også vil være med til at forbedre. Og for mig, det er ikke så meget vigtigt, hvad lige redskabet hedder. Bare det virker.
2: De radikale Zenia Stampe, der også er valgt her i Sjællands Storkreds, bliver ny kulturminister. Og hun kommer blandt andet til at have fokus på kultur i landdistrikterne.
4: Jeg møder jo selv op i min lokale egnsdragt, når Folketinget åbner. Altså folkedragt, og jeg har også spillet meget folkemusik, så jeg er utrolig optaget af, at selvom Danmark er et lille land, så er vi faktisk rig på egnstraditioner, egnskikke.
2: Og en af dem, som ikke længere kan kalde sig minister, er Jacob Jensen fra Venstre, der både er valgt her i regionen og bor i Tølløse. Han overdrog sit ministerium for cirka halvanden time siden. Og hans gode råd til de nye ministre, som for eksempel Zenia Stampe og SF's Jacob Mark, der også bor i Holbæk Kommune, er at nyde dagen.
5: Jeg husker jo, som var det i går, den dag jeg trådte til, og alt var fryd og gammel, og det har det sådan set været lige siden, men der har selvfølgelig været bølgegang. Men det der at nyde og have det privilegium for en stund, at have et ministerium i ryggen og have et område, som betyder noget for Danmark og for danskerne.
2: Der er flere, der er enige om, at stemningen på håndboldklubben NFH's hjemmebane tog et niveau op i går, da klubben vandt over IKAST og sikrede sig bronzemedaljerne i kvindeligaen. En af dem er bestyrelsesformand John Brader, der var blandt de knap 2.900 tilskuere i går aftes.
6: Som jo gik totalt amok, og som jo først plejer at stå op det sidste minut, inden vi slutter. Altså, de stod jo stort set op hele anden halvleg og bare hele holdet frem til den her famøse sejr.
2: Og med medaljerne er målet for sæsonen i den grad opfyldt for Nykøbing Falster-klubben. Og John Brader fremhæver trænerteamet, som i de her år er virkelig godt, samtidig med, at der er mange gode spillere.
6: Vi får de skadede spillere tilbage sådan drypvis hen over efteråret, og for alvor, når vi skal spille de afgørende Champions League-kampe på den anden side af juli, jamen, så er alle tilbage, håber vi. Og at ambitionerne også for året efter, altså den kommende sæson med at bygge holdet op, byder på, at vi går efter det ultimative, og det er selvfølgelig inden for de næste 2-3 år at vinde det her danske mesterskab.
2: I aften og i nat til dels klart vejr og med enkelte byer, der er temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en svag til jævn, stedvis frisk, sydlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Altså, når jeg en dag lærer at synge, så håber jeg, at jeg kan få en stemme som ham der. Det var Calbee og nummeret Burn Out. Vi har her til eftermiddag samlet 5 gode råd til det nye ministerhold. Men du får lige et bonusråd, altså råd nummer 6. Det kommer fra en af de afgående ministre, Socialdemokraten Kaare Dybvad Bek. Fra i dag er han ikke længere beskæftigelsesminister. Han kommer fra Holbæk Kommune, ligesom en lang række af de både afgående og fremtidige ministre.
1: Det er jo en fantastisk kommune, og jeg har utrolig mange gode ting at sige om at vokse op i Holbæk, men jeg tror, vi har haft et stærkt politisk miljø, hvor der er mange, der nu kunne se den nye formand for vores ungdomsorganisation på landsplan. Hun er også fra Holbæk, og der kommer flere og flere dygtige folk ind, som har baggrund i Holbæk-området, så jeg tror, det er grundlæggende godt, at vi får mange folk ind, som ved, hvordan det er at leve og bo i Tølløse eller Tuse eller hvor det nu er henne, man bor. Det er virkelig godt og giver jo mulighed for også at prioritere nogle af vores lokale sager.
0: Jo, men i Slagelse, i Næstved, i Nykøbing Falster, der har man vel også tradition for, at man sådan ser, om der er nogle unge politiske talenter?
1: Jamen, det er også rigtigt. Jeg ved ikke præcis, hvorfor. Altså, nu kørte jeg ind på, jeg lige kom fra Amalienborg her og været op hos kongen og sige, at han var venlig, og vi fik glas og så videre. Der kørte jeg ind sammen med Frederik Vade, som jo er fra Vipperød, ligesom mig, stationsby, der ligger uden for Holbæk. Så det er jo lidt sjovt at komme afsted. Hvorfor det ikke er på samme måde i Næstved eller Slagelse, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg er da bare glad for, at der er så mange folk, som nogen er jo flyttet til, og nogen er flyttet væk, men kommer fra området og så videre, men samlet så er det jo en del mennesker.
0: Men er det noget, der er i vandet, noget, der er i romkuglerne, noget, der er i grøntsagerne?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har prøvet at tænke over, hvad er det, der er specielt ved Holbæk, og så mange ting er der jo ikke, der er specielt. Jeg tror, det eneste, jeg sådan kunne nævne, det var, at vi i gamle dage jo havde mange radikale borgmestre på egen, altså både i Holbæk og Tølløse og Svendinge og Trondholm osv., men det synes jeg også ville være så meget at give de radikale æren for det, for det er jo ikke så meget deres politikere, der kommer fra Holbæk.
0: Uanset om man kommer fra Holbæk Kommune eller ej, så prøver vi jo her til eftermiddag at give nogle gode råd videre til dem, der fremover skal være ministre. Hvad er dit gode råd, der skal med på listen?
1: Ja, mit gode råd skal være helt konkret, at man bruger tid på at tænke over, hvad det er, man vil i ministeriet, hvad det er for en politisk forskel, man vil gøre, fordi det almindelige drift, det som der er et ministerium med lovforslag og bekendtgørelser, og det som embedsmændene gerne vil have styr på, det har ikke noget at gøre med det, man er valgt til. Og man er jo valgt for at repræsentere borgerne, det kan jo være alle mulige politiske overbevisninger, og de har jo krav på også at få noget af det politik igennem, som man har lovet dem. Og det kan godt gå glemt, eller sådan gå. Nu har jeg selv siddet i 4 forskellige huse, ministerier hen over 7 år, og det er tit, det godt lidt kan forsvinde i sådan den daglige drift og vigtige sager, der skal håndteres osv., men man skal huske, at først og sidst, så er man der, fordi man er valgt politisk og skal gøre en politisk forskel, og det må man aldrig glemme.
0: Brug tid på at tænke over, hvad du vil, lyder altså et bonusråd fra Kaare Dybvad Bek, der altså ikke længere er beskæftigelsesminister.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: god sommer. Jeg synes ikke, det bliver brug for for meget regndans, men ganske god er den alligevel, den her fra Danserorkestret.
1: P4 eftermiddag.
0: Hele eftermiddagen har vi samlet gode råd til det nye ministerhold. Det er blevet til 5 råd. Dem kan vi nu give videre til en af de nyudnævnte ministre, nemlig SF'eren Jacob Mark, der bor ved Tuse uden for Holbæk. Jacob Mark, tillykke med titlen som børne-, ældre- og boligminister.
2: Ja, mange tak skal du have.
0: Og jeg kan sige, at det her er din første tur i ministerbilen, så du sidder trygt på bagsædet af ministerbilen. Vi har jo samlet rådene i Holbæk Kommune.
2: Jeg er på vej tilbage til Tuse.
0: Ja, vi har samlet de her råd rundt omkring i Holbæk Kommune, fordi det viser sig jo, at det er sådan en slags epicenter for ministre. 3 afgående kommer derfra. I den nye regering er der 3. Har du en forklaring på, hvorfor Holbæk Kommune kan noget, når det gælder ministerhold?
2: Nej, jeg ved det sgu ikke, Mads. Jeg ser jo også mest mig selv som en med en slags dobbelt statsborgerskab i det. Jeg både opfatter mig selv som for Køge, og så også for Holbæk.
0: Ja, og så er du til og med opstillet i Nordsjælland, så det kan være, der skal et tredobbelt lige over på et tidspunkt. Nå, men nu skal du få de 5 råd, og så må du bagefter lige udvælge 1 eller 2 af dem, hvad du bemærker, ikke? Råd nummer 1. Husk at nyde det. Råd nummer 2. Husk dine valgløfter. Råd nummer 3. Pas på de små lokalområder. Råd nummer 4. Husk, at jeres beslutninger har betydning for alles liv. Og så til sidst, pas på børnene, de er fremtiden. Altså, det er vi jo rundt i alt muligt,
2: ikke? Det synes jeg er nogle rigtig gode råd. Jo, men altså på det mere filosofiske plan, så det der med at huske at nyde det, det tror jeg er sådan vigtigt også for mig personligt, fordi at der står inde på Christiansborg på væggen, der står liv i dit værk, imens det øves. Og det tror jeg er vigtigt, også hvis man skal være en god politiker, at man er der, hvor man er. Og så mere politisk, så synes jeg jo, det er nogle gode råd, både fordi, at jeg kommer selv fra landet, jeg bor i Butterup ved Tuse, jeg elsker at bo der, og jeg vil ønske, at mange flere kan få mulighed for at bo sådan et sted på landet. Det er noget af det, jeg skal arbejde med som boligminister. Så er jeg børneminister, og alle, der har fulgt med i politik, ved, at jeg kæmper for vores børn og unge, og det er skrevet ind i regeringsgrundlaget for hele regeringen nu. Så det er jo ganske dejligt. Så gode råd.
0: Ja, du var jo faktisk igennem en lille anmeldelse af samtlige 5. Der var lige den der med husk valgløfterne. Nu tror jeg faktisk...
2: Jeg
0: tror, vi har dig igen med, Jacob Mark. Der var lige et lille udfald. Det er jo gerne sådan, når man er ude og køre. Er du der igen, Jacob?
2: Ja, men jeg er der igen. Jeg synes, der var noget smukt ved den røg, lige da jeg skulle huske valgløfterne.
0: Ja, det var måske lidt for symbolisk.
2: Ja, det er det. Men mine valgløfter handlede jo især om, at styrke vores daginstitutioner og styrke vores velfærdssamfund og mere natur. Og det synes jeg afspejler sig godt i et regeringsgrundlag, hvor at 4 partier jo på tværs af politiske holdninger er blevet enige om netop det at styrke vores velfærdssamfund og bedre muligheder for de mindste, som jeg nu sidder for.
0: Ja, og jeg skal nok love, at det her bliver det eneste interview, hvor jeg ikke går kritisk til dig. Det kommer fremover, Jacob Mark. Men jeg håber, at du kan bruge de her råd, og så kan du vælge, om du vil tage dem med til resten af ministerholdet. Måske er der også andre, der kunne bruge det her til noget.
2: Jeg lover at tage dem med videre, og så kan de jo give mig dem igen. Jeg forstod, det var blandt andet den lokale købmand, der har været givet et af dem, og ham skannede handlås i morgen.
0: Ja, men jeg tror, han står klar til at give dig et håndtryk. Tillykke endnu en gang med ministertitlen som børne-, ældre- og boligminister, Jacob Mark.
2: Tak skal du have.

0: Ude i trafikken, der kører det ganske udmærket på nuværende tidspunkt. Det har været en stille og rolig eftermiddag, og det er det altså stadigvæk. Ikke noget til trafik at melde om på nuværende tidspunkt, og heller ikke større problemer ude på vejene. Jeg skal dog lige minde om, at hvis du skal en tur over Storebælt i aften, så er der altså vedligeholdelsesarbejde igen i aften, og det betyder, at broen den bliver lukket i begge retninger her kl. 19 og frem til ca. 19:45, hvor man omlægger trafikken til et spor i hver retning. Og så gør man det hele igen i morgen tidlig kl. 5, hvor der så vil være lukket fra klokken 5 til klokken cirka 5:45. Og indimellem de to tidspunkter, der er der altså hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, og overhaling er ikke tilladt. Kollektivtrafik, den kører pænt.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

Mandagsbarn her med Veronica Maggio. Lige om lidt begynder VM-slutrunden i fodbold, og de deltagende hold skal teste formen, inden det går løs. Derfor fungerer det danske landshold i aften som træningsmodstander for DR Congo. Kampen bliver spillet i Belgien, men behøver slet ikke at rejse derhen, for du kan følge med i Liga her på kanalen. Morten Hausborg er klar i studiet efter Radioavisen, og den handler naturligvis om den nye regering. For Mette Frederiksen har præsenteret en ny regering med flere overraskelser. Landbruget har ikke længere sin egen minister. Og så er Peter Hummelgaard ny finansminister, hvilket får kommentatorer til at se ham som Mette Frederiksens favorit til at overtage formandsposten i Socialdemokratiet, når hun selv engang rykker videre. Mere i Radioavisen, der kommer her klokken 18. Det er altså først om 3 minutter. 3 minutter, hvor du får rigtig god musik, så bare skru op. Her kommer One Republic med Need Your Love.

0: Fra One Republic til Radioavisen, klokken er 18.
1: Så fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur- og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard, som statsminister Mette Frederiksen har udnævnt til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, som så overtager Hummelgaards post som justitsminister. Og det har fået mange til at spekulere i, om Mette Frederiksen ser Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet, og den analyse er partiets tidligere formand Helle Thorning-Schmidt enig i.
3: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
1: Og her de sidste timer har der været tryk på i ministerierne. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver her et overblik over nogle af dagens overdragelser.
4: Inden Socialdemokraten Jeppe Bruus får kommandoen i Forsvarsministeriet, kipper han lige med hatten til sin regeringsmakker gennem den sidste regeringsperiode.
5: Som du ynder at kalde og samle.
4: Og giver venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på.
5: Værsgo.
4: I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
6: Du ved godt, det sender signaler.
4: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
7: Så står du her og bliver den næste formand af Socialdemokratiet.
4: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
8: Jeg kan ikke svare på de spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
4: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
9: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
4: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
10: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
4: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
11: Du fortjener et evigt minde.
4: Så han får en hættetrøje i ægte rapper-stil.
1: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri i forsøget på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
12: This is not just a fantasy. This is a choice.
1: Det her er ikke bare en fantasi, det er et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Henna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
13: Ja, problemet er, at vi lever i en verden, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Men vi er bagud med at udvikle den her type teknologier her i Europa. Hvad kan EU gøre ved det?
13: Jamen, hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at nu skal en meget større del af alle data i Europa læres i Europa, ja, så opstår der jo også et marked, fordi der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Ole Ryborg, EU-korrespondent, tak fordi du var med her. Mod øst og nord kan der stadig falde en byge, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efterhånden mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: masser af saxofon og The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet, og det er jo forbløffende, som tiden den går. Altså, lige om lidt starter VM's rundt i fodbold. Det er slutningen af næste uge, åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Jeg føler, at vi er først lige blevet færdige med Superligaen, den der sidste europæiske plads, der skulle spilles om, og vi har lige fået kåret en dansk mester i håndbold for kvinder. Det var i går, men også stadig for mændene. Altså, der er også meget, der hopper sig op i øjeblikket, men altså en VM-slutrunde, der er lige om hjørnet. Og det betyder så også, at de hold, der er kvalificeret til at være med ved VM, de skal finde ud af, hvordan formen den er. For eksempel, det er Congo, som har besluttet, at den bedste modstander for dem, inden de den 17. juni møder Portugal i holdets første kamp ved VM, ja, det er det danske fodboldlandshold. Og det er altså i Liège i Belgien, at det foregår. Kampstart er kl. 20, og det er jo så også første gang, at vi skal stille bekendtskab med det danske fodboldlandshold af siden skuffelsen ved VM-kvalifikationen, hvor det jo ikke gik helt som man måske kunne have håbet på. Men man skal jo ikke dvæle ved fortiden, og Andreas Christensen, rutineret landsholdsspiller, siger om aftens opgave.
3: Normalt er det jo altid godt at prøve noget nyt for erfaring. Normalt er det lidt sjovere og have en bedre følelse, hvis vi skulle videre til slutrunde. Og ligesom have forhold på den måde, men det har vi ikke rigtig noget at se frem til på den måde, så jeg tror for os, at det bare er vigtigt, at vi står sammen igen, efter vi har været så skuffet, som vi nu har. Få positivitet ind i holdet igen og vinde nogle fodboldkampe sammen. Det tror jeg er vigtigt for os at komme videre.
0: Lige præcis, det var nøgleordet. For at komme videre, og vi har altså de lange briller på i aften og kigger ind i fremtiden med det danske fodboldlandshold og lidt mere ind i nutiden med DR Congo. Det bliver hovedelementet i denne udgave af Liga. Velkommen til.

0: sammen med Nick og Jay med Aura. Se på den helt korte bane, så er det naturligvis DR Congo, der ligesom har den største betydning af aftens opgør, fordi det bliver den sidste testkamp, som DR Congo har, inden VM begynder. Men for det danske landshold er der selvfølgelig også en mulighed for at se tingene i et lidt større perspektiv, fordi for landstræner Brian Riemer er det på en måde en sådan lidt længere rejse, der begynder med aftens kamp.
1: Det er klart, der var et andet sted, vi heller ville have været, men omvendt så har vi haft nogle super gode dage op i Helsingør. Har glædet os til at komme herned og starte, hvad kan man sige, det første led i det næste moment, som er at komme godt ind i Nations League, og selvfølgelig også i kvælden efterfølgende. Det er 10 kampe, vi har foran os formentlig, hvor at vi kan starte nogle nye processer.
0: Og de nye processer, ja, det er jo for eksempel aftenskamp mod Congo. Der kommer så en testkamp mere, det er mod Ukraine på søndag i Odense, inden det så begynder ligesom at handle om de lidt mere betydningsfulde kampe. Det vil sige, at for Brian Riemer er der så også muligheden for nu, med den trup, han har udtaget, at eksperimentere en lille smule.
1: Jamen, man kan sige, det er jo en del af de 10 kampe, der kommer nu, og jeg tror, det er vigtigt for mig at dele tingene op og sige, at de her 10 kampe, der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste, eller ikke det vigtigste, men den første ting, der er vigtig, det er, at vi får brugt nogle af alle de her debutanter, nogle af alle de her spillere med ganske få landskampe, og det her generationsskifte, som har været omtalt så meget, det skal sætte sig. Og så er der et nyt hold, som i øjeblikket er i gang med at blomstre og skabe sig selv. Og det gør det ikke af sig selv. Det gør det ved, at man spiller kampe, og det gør det ved, at man træner, og det gør det ved, at man kommunikerer. Og det er klart, på et landshold, der har vi jo begrænset muligheder for det, af naturlige årsager. Og det betyder også, at når vi så endelig er samlet, så har vi faktisk ikke et minut at spille. Så det er jo en opgave, der venter os, og samtidig så er der jo to testkampe nu. Efterfølgende, jamen, så starter nogle rigtig vigtige kampe i Nations League, hvor der er en seedning på spil frem imod en VM-kval. Og det er klart, det er selvfølgelig et kæmpestort mål for os. Så samtidig med, at holdet skal sætte sig, og vi skal bygge på, jamen, så handler det selvfølgelig også om at få resultater. Vi spiller altid for at vinde, og derfor så er det klart, der vil blive prøvet ting af. Der vil være spillere, der skal testes, om man så må sige. Men vi er ude på banen for at vinde, og det er vi altid, når vi spiller.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Mandat. Lasse skriver med musikken her i Liga på P4. Det er kl. 20, der er kampstart Danmark mod DR Congo, og vi har jo den her VM-slutrunde i fodbold, som venter i næste uge. Så handler det om at være i god form. Og man er jo også ligesom tvunget til at være i fornuftig, god form, hvis man har tænkt sig at deltage i VM-spillet inde i DR. Og det man jo gør, det er, at det kræver jo ikke det store, bortset fra, man kan jo ligesom prøve at teste formen i aften, når man skal prøve at regne ud, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Danmark og Congo. Men når vi er i gang med at tale om det her VM-spil, hvor der også er præmier at hente, så skal man jo bare forudse, hvad resultatet bliver i kampene ved VM. Altså det kræver selvfølgelig, at man tilmelder sig som det første, og det man jo gør, det er, at man lige downloader DR's nyhedsapp. Det har jeg lige gjort her. Og når man så står der på forsiden, så skal man bare lige rette blikket ned sydpå. Helt ned i bunden, der er der sådan en hvid stribe med en menu, hvor der så står forsiden, der står seneste nyt, der

står TVA Live, og så står der VM 2026. Så trykker man på den der VM 2026. Yes. Og så allerøverst oppe på den side, der så dukker op, og der naturligvis handler om VM, så står der VM-spillet. Gæt kampresultater og dyst med dine venner, fordi man har netop muligheden for, at man kan oprette sin egen liga, og man kan også være med i P4-ligaen og blandt andet dyste mod os, der nogle gange optræder her på kanalen. Men det forudsætter bare lige, når man kommer ind der, at man så bruger sit DR-login, og så kan man jo så spille med i den her konkurrence. Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til, at VM starter, men sørg nu for at få det gjort i god tid, hvis du har lyst til at lege med. Det er altså inde i DR's nyheds-app. I kan godt høre, det ligger ikke helt naturligt for mig at operere inde på telefonen, men sådan, hvis jeg bevarer fokus, så kan jeg godt finde ud af det. Altså ind i DR nyheds-app, ned i bunden, find det der med VM, og så ind på VM-spillet, og så lege med. Der er en præmie, og så ikke mindst naturligvis hæder og ære, hvis man nu for eksempel laver en liga med familie. Man kan have kæledyr, der indgår der. Hvem siger, at hunden eller katten ikke har en holdning til, hvordan det kommer til at gå i en VM-kamp? Det kan du sagtens være således. Du skal bare agere aktivt i hvert fald, og så kan du være med

0: Så fik vi også Haim med The Wire med i Liga, og så begynder vi igen at rette blikket lidt længere sydpå, og sydpå, det er jo så Belgien i aften, for det er der, at fodboldtestkampen mellem Danmark og så DR Congo skal spilles. Og Congo er jo kommet sådan lidt i en kattepine nu, fordi det var jo oprindeligt planen, at de skulle have sig en testkamp mere i næste uge, en kamp mod Chile, der skulle spilles i Cadiz i Spanien. Men den kamp, den er nu blevet afløst, fordi at borgmesteren i Cadiz er den opfattelse, at man simpelthen ikke rigtig tør få dem på besøg. Det er Congo på grund af Ebola-virus. Ole Ryborg, god aften. DR's EU- og NATO-korrespondent direkte med fra Belgien fra Bruxelles. Hvorfor er der ikke en tilsvarende frygt i Belgien for at få et mandskab på besøg, hvor der er sådan en risiko for, at der måske kunne være noget Ebola indover?
1: Altså, alle her i Belgien tager det fuldstændig iskoldt, og nu hvis jeg skulle være med i radioen hos dig, så var jeg selvfølgelig inde og tjekke de belgiske medier for at se, hvad jeg kunne finde, når jeg sidder her blandt andet med en artikel fra belgiske RTBF, det er sådan et Belgiens svar på DR, og de har interviewet en infektolog, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men i hvert fald en mand, der er fuldstændig ekspert.
0: Vi giver det et skud, det lyder rimeligt.
1: Vi giver det et skud. Han er i hvert fald interviewet som ekspert, og han siger, nu citerer jeg på fransk, le risque est nul, der er nul risiko for noget som helst til. Og det giver han flere begrundelser for. For det første, fordi hele det her Ebola er koncentreret til et meget, meget, meget lille område i Congo, som ligger langt væk fra de store byer, og fordi man først bliver splittet, når nogen er rigtig, rigtig syge. Så der er simpelthen nul risiko for, at der skulle være nogen som helst problemer i forhold til den her kamp. Og det er altså, jeg har virkelig skøjtet rundt på de belgiske medier for at se, om jeg kunne finde nogen, der var en lille smule bekymret, og der er altså ingen, der er bekymret. Og ham her infektologen, hvis det nu er hans rigtige titel, han har altså heller ikke noget som helst til overs for den der spanske borgmester, som forbyder kampen. Han siger, at det er sådan en måde at skabe sådan et post-covid-had på grund af sygdom, som han tydeligvis ikke forstår spanieren. Så i hvert fald den belgiske ekspert her, han tager det iskoldt.
0: Men betyder det også, at det nærmest er det eneste, der har nærmet sig de belgiske medier, det er det her med infektionsrisikoen, og det der med, at der overhovedet skal spilles en VM-testkamp i Liège, er fuldstændig ligegyldigt?
1: Altså, hvis du kigger på sportstiderne på de belgiske aviser, så er de jo kun domineret af én ting, nemlig at Lukaku kom tilbage i går aftes, da Belgien spillede mod Kroatien, og Lukaku i overtiden lavede et fantastisk 2-0-mål til den der kamp, som Belgien vandt, og det var altså, Lukaku er tilbage, fylder, skal vi sige, 100 gange så meget, som at DR Congos landshold spiller på stadion i legendariske stadion i Liège, hvor de skal spille mod Danmark. Det er selvfølgelig nævnt den der diskussion med Ebola, men mest på grund af den spanske reaktion, og ikke fordi nogen i Belgien er bekymret for, hvad der sker.
0: Ole Ryborg, du er jo fodboldinteresseret. Du er jo i nabolaget. Kunne du ikke være fristet af at tage ud og kigge på lidt fodbold i aften?
1: Jamen, jeg er faktisk akkrediteret. Det har vores gode ven Andreas Kravl fikset, men der er 100 km til Liège. Jeg skal rejse til Montenegro i morgen, og Europakommissionen præsenterede sådan et stort udspil, jeg skulle dække her. Så jeg har lige været med i radiovisen kl. 18, inden du gik i gang med Liga. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for, hvis jeg hoppede i bilen nu, så kunne jeg måske lige nå frem inden, men så ville jeg være tilbage ved midnat, så skal jeg flyve i morgen til Montenegro. Så jeg bliver nok nødt til at tage den på tv, eller i Liga selvfølgelig,
0: det er
1: måske mere oplagt. Det er
0: Ole Ryborg, ved du hvad, under omstændigheder, have en god aften, og tak fordi du var med.
1: Selv tak.

0: Medina med 12 dage. Det er klokken 20, at det begynder i LIS Danmark mod DR Congo. Testkamp for VM-deltagerne for DR Congo. Det er jo oftest europæiske modstandere, som det danske landshold står overfor. Men at vi nu får en modstander i aften, som kommer fra Afrika, ja, ifølge landstræner Brian Riemer, ja, der betyder det faktisk overhovedet ingenting.
1: Lige præcis med det her hold, der tror jeg, at vi kommer op på omkring 80-85% af spillere, som er opdraget på akademier i Frankrig og Belgien. Så man kan sige, at det er jo spillere, som har været igennem nogenlunde den samme skole som vores egen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig noget kultur til forskel på mange måder i forhold til, hvordan man ser tingene og griber tingene an. Og det gør jo, at dynamikkerne og også mekanismerne i kampene, som nogle gange måske godt kan være lidt fastlåst, når man møder typer, der er meget ens, jamen det kan godt være anderledes. Og det er noget af det, man typisk oplever, når man har de her kampe. Så for os er det en god mulighed, dels i forhold til at prøve noget, som ikke er helt som det plejer at være, men måske endnu vigtigere, så møder vi altså et hold, som består af nogle rigtig dygtige spillere, som er repræsenteret til dagligt på absolut øverste hylde, og det er det vigtigste for os

Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen lukkes i begge retninger i aften her mellem kl. 19 og 19.45, imens trafikken omlægges til dobbeltrettet trafik. Og det skyldes, at der i løbet af natten skal lave vedligeholdelsesarbejde på broen. Og derfor vil broen også være lukket for trafik i begge retninger i morgen tidlig. Det er mellem kl. 05 og 05.45, imens man så omlægger trafikken tilbage. Det er altså Storebæltsbroen, der bliver lukket for trafik i begge retninger mellem kl. 19 og 19.45 på grund af omlægningen af trafikken.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Christoffer, ham med gitaren. Jeg er ham, som har en stor papkasse fyldt med sorte, slidstærke ligamuleposer, og du har mulighed for at vinde en ovenikøbet, hvis det er dig, der er bedst til at forudse det første mål mellem Danmark og DR Congo, kampen der begynder kl. 20. Så vil din hjemstavn også blive markeret med en knappenål på det store Danmarkskort, der er kommet herinde i studiet. Har du et forslag til, hvornår første mål kommer en fingerspids fornemmelse? Ja, så skriv til 12-12'eren, start med P4 lavt mellemrum, giv mig minutter sekundtal for det første mål i kampen, og så husk naturligvis også det her med navn og adresse. SMS-boksen, den er åben nu.

All-Star fra Smash Mouth. Lige om lidt, så kommer der en radiovis derefter, så er Liga naturligvis tilbage, og så fortsætter vi opvarmningen til aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og DR Congo. Så er Andreas Kravl med.

0: med Vind og Vejr fra Thor Farnov. Det er klokken 19.
1: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsminister i dag blev præsenteret, og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21, og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier, og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer, blandt andet Michael Nielsen, der er svinebunden på Sjælland.
2: Og jeg kan jo lige så godt sige det, jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
1: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Og hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbart begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene, siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting. Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
4: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
1: Så nu skal der kæmpes for børnene, siger hun.
4: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, vil jeg sige. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
1: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Morgenord nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader.
5: P4. Du lytter.

0: Noah over byen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, sikke da en fodboldaften, vi står over for her i Liga frem til kl. 22. Der er international fodbold et tæt pakket program, for eksempel Albanien mod Israel, kampstart kl. 20. Holland mod Algeriet, det er 20:45. Luxembourg får besøg af Italien, og så er det Polen mod Nigeria. Det lyder næsten som om, at vi allerede er i gang med VM som rundt, men der er altså en god uges tid til, at den begynder. Nej, det handler om at få testet form i aften, og det handler det jo om for VM-deltagerne. Men det handler jo selvfølgelig også lidt om det for de nationer, som ikke er med i det fine selskab, Danmark for eksempel. Fordi det er jo starten på sådan en lang rejse, hvor det så gerne skulle ende med en deltagelse ved en EM-slutrunde om et par år. Så Danmark mod DR Kongo-kampen, den spilles i Belgien, og det er altså her kl. 20, at den begynder. Andreas Kravl sætter ord på opgøret, efter vi lige får en lille smule musik fra August Højen.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Storebæltsbroen har nu lukket for trafik over broen i begge retninger, fordi de skal omlægge trafikken, og de forventer at åbne for trafikken igen senest kl. 19.45. Det skyldes, at der over natten skal lave noget vedligeholdelsesarbejde, og derfor vil broen også være lukket for trafik i begge retninger igen i morgen tidlig. Det er mellem kl. 05 og 05.45, hvor at trafikken så skal omlægges tilbage. Det er altså Storebæltsbroen, der lige nu er lukket for trafik i begge retninger de næste cirka 45 minutter på grund af omlægningen af trafikken.

0: August Højen kaster mig ud i, og man kan jo sige på en måde, så kaster det danske fodboldlandshold sig jo i aften ud i noget nyt. Et længerevarende projekt, der handler om at komme med til en EM-slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og det er jo vigtigt, Andreas Kravler. Vi hørte jo også Andreas Christensen sige, det landsholdsspiller tidligere i den ligaudsendelse, at vi skal videre, og vi skal ikke hænge fast i fortiden, og vi skal da slet ikke tænke på den 15. november sidste år. Belarus er på besøg i Parken. Danmark er foran med 1-0. Og de andre var kommet kørende i bus, de havde set fast ved den polske grænse.
1: Nej. Ja.
0: Det er som et åbent, væskende sår. Altså det, jeg så, at det var i november, det føltes som om, at det var i forgårs. Og så kan du komme videre? Altså, kan du komme videre fra det her?
1: Ja, så var der jo også en aften i Glasgow, men, og så var der en aften i Prag.
0: Ja, men det er den her. Det er den her, der er den værste.
1: Ja, det må Belarus, ja. Ja, altså på en eller anden måde, så er jeg jo selv fortaler for den gamle måde at se tingene på, som siger, der kommer altid en kamp mere, og det gør der jo så i aften. Og så skal man lige bide i den der ydmygelse, det er, at Danmark i aften agerer testmodstander i den nordbelgiske by Liège for DR Congo, der skal til VM. Og det skal Danmark ikke. Det er så, kan man sige til gengæld, fakta. Og derfor er det også opgaven for det danske landshold, for landstræner Brian Riemer og for de spillere, han nu har valgt at sende på banen i aften, at få det bedste ud af det. Og det bedste, det vil være at få en god oplevelse. Få noget, der på en eller anden måde kan kigge fremad mod efterårets Nations League-kampe. Og så helt frem, når vi skal til at skrive 2027, når der skal være kvalifikation til EM. Fordi den må Danmark da så i slet ikke mis nu, altså den EM-slutrunde, der skal spilles i Storbritannien og Irland i sommer 2028. Så det er virkelig Hausborg. Det lange lys, der er skruet på i aften i Belgien. Lidt regnvåd aften på stadion, hvor Standard Liège normalt spiller, og hvor der er fyldt med glade kongolesiske fans.
0: Altså, du mener ikke fyldt punktum, men altså fyldt med nogen fra...
1: Ja, altså, der er 48 danskere, har vi fået oplyst. Altså, 48 danske fans. Og så er der omkring 25.000 kongolesere. Det er jo det med DR Congo, eller tidligere Zaire. Det er tidligere belgisk koloni, og der bor rigtig mange kongolesere rundt omkring i Belgien. Og de har altså startet køretøjer, offentlig transport, cykler, løbehjul sikkert, og valgfartret til Stade Maurice Dufresne. Og lige nu faktisk hylder de tre keepere for Congo, som kommer på banen til optakten. Der er også blevet spillet meget kongolesisk musik. En DJ er hyret ind til at lige få sat det fuld i løjerne. Så Danmark er virkelig på udebane, både som, hvad kan man sige, the odd one out, også der ikke skal til VM, men også på tilskuerpladserne. Så er det ikke Danmark, de holder med i aften i Liège.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det var landstræner Brian Riemer jo sådan til dels også på gårsdagens pressemøde, hvor han jo netop begyndte at tale om de her 10 kampe, der venter på landsholdet, og så han jo også har muligheden i hvert fald i den i aften mod Kongo, og den, der kommer på søndag mod Ukraine, hvor der jo ikke rigtig er noget på spil. Men han har muligheden for at eksperimentere, og det forventer jeg, da Andreas Kravl ligesom har sat sit præg på den danske startopstilling i aften.
1: Det har det i den grad, og du talte jo også selv om det der med ligesom at komme videre. Og man må sige, at vi er da noget videre fra det hold, der spillede den seneste danske landskamp. Og endnu en gang er det ikke for at ribe op i de her sår, der stadigvæk er delvis væskende. Men den seneste landskamp for Danmark var jo altså mod Tjekkiet i Prag i en af de sidste dage i marts måned. Danmark tabte efter straffesparkskonkurrence, missede VM, så det er tjekkerne, der åbner slutrunden om lidt over en uge mod Sydkorea i Guadalajara. Der er kun 3 tilbage fra den startopstilling imod tjekkerne, som også starter inden imod DR Kongo i aften i Liège. Det er Joachim Mæhle, det anfører Pierre-Emil Højbjerg, og så er det Rasmus Højlund, en fra hver af de 3 kæder. Ellers så er det nye ansigter over hele linjen, og så nogle af dem er ikke så nye igen. Det er gamle kendinge, men de er tilbage igen efter skader eller karantæner. Det er jo, at det er Kongo, der kommer på banen nu her, så derfor der er jubel på stadion i baggrunden. Men lad os lige tage den danske startopstilling til den her testkamp imod DR Kongo. Philip Jørgensen, 24-årig målmand, der stadigvæk er på kontrakt i Chelsea, han vil gerne væk, kommer ind og får sin anden landskamp. Han fik også en testkamp for i år. Så er Andreas Christensen, gode nyheder, FC Barcelona-spilleren med de 80 landskampe for Danmark tilbage igen i fodboldform, så han spiller i midterforsvaret sammen med unge Oliver Provsgaard for Lazio, der får sin anden landskamp. På bakkerne, der er de mere rutineret. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen efter skade på højre bak, og så altså Joachim Mæhle netop nedrykket med Wolfsburg for Bundesligaen som venstre bak. Pierre-Emil Højbjerg skal styre det hele inde på den centrale midtbane, hvor han på midtbanen for selskab af 2 rutinerede spillere, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ingen af dem startede inden imod tjekkerne, men kom dog ind fra bænken. Og så op helt foran, Rasmus Højlund inden centralt med tilbagevendte Patrick Dorgo, liggende lidt i den ene side, nok i højre fra start. Og så debutant fra start. Han er blevet efterudtaget til truppen, da Gustav Isaksen måtte melde fri, men har spillet sig direkte ind i startopstillingen for første gang nogensinde for det danske A-landshold, Adam Dakim. Født opvokset i Vandløse, spiller nu for, ja, han har også rykket ned med Wolfsburg, men er på kontrakt i RB Salzburg. Så altså debut til Dakim. Christian Eriksen spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Jeg gør opmærksom på, at du har mulighed for at vinde mulepose i aften. Du har mulighed for at blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål, men det kræver sådan set bare, at du er den, der aller bedst til at regne ud, hvornår det første mål. Det kommer mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder om en god halv times tid. Når du har en holdning til spørgsmålet, hvornår kommer det første mål, så send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter og sekundtal og husk nu, for alt i verden, fornavn og efternavn, og så en brugbar postadresse. Nå, Andreas Kravl, når man skal sætte sådan et fodboldhold sammen, så er det jo altid en god idé at være stærkt besat på alle pladser. Jeg vil dog påstå, at det er jo en ekstra god idé at være godt besat inde på målmandspositionen. Og nu ved vi jo, at det er slut med Kasper Schmeichel, ikke mere fodbold fra hans side. Nu er det Filip Jørgensen, der starter i aften. Det var Mads Hermansen, der stod sidste kamp. Er det et direkte slagsmål om de to, mellem de to, om hvem det er, der skal overtage den faste plads i buret for landsholdet?
1: Ja, det ligner det unægteligt, og lurer mig, om ikke Mads Hermansen står kampen på søndag, når Danmark møder Ukraine i Odense. I øvrigt, man kan sige, lidt hjemme i Odense, ikke? Han er fra Odense, men han er dog fynbo, Mads Hermansen, så han vil sikkert få en varm velkomst på...

0: det fynske stadion, selvom hans danske karriere hovedsageligt som senior var i Brøndby. Ja, det er de to, der umiddelbart står for, så er der faktisk en tredje dansk målmand med, der har haft en rigtig god sæson i belgisk fodbold, Andreas Ljungdahl, den tidligere U21 landsholdsmålmand. Men det er Filip Jørgensen og Mads Hermansen, der står forrest. Og hvem det så bliver, ja, nu kan de så bruge de her testkampe på at overbevise Brian Riemer om, at de er gode. Men så er det også spændende, hvad der sker i den næste sæson, fordi Filip Jørgensens store problem har været, at han kun til daglig har været hovedsageligt reserve i engelske Chelsea. Storklubben Chelsea har fået nogle kampe undervejs, men slet ikke sådan fast spilletid. Og Mads Hermansen, ja, han er lige rykket ud af Premier League, også i England, med sin London-klub West Ham. Så det betyder jo altså, at begge målmænd er sådan lidt i en speciel situation. Filip Jørgensen vil meget gerne finde en ny klub, hvor han kan blive første målmand. Og Mads Hermansen skal lige gøre op mod sig selv. Altså, er det godt nok for ham? Og også sådan kan man sige for landstræner Brian Riemer, at han spiller i den næstbedste engelske række. Eller vil han forsøge endnu en gang at skifte klub? Det gjorde han jo altså også inden her den sidste sæson. Så spændende tider for de danske målmand, og spændende tider også for det danske landshold i forhold til, at det i så mange år har været, ja, givet fuldstændig, at det var Kasper Schmeichel, der var første målmand, og sådan var det nærmest uanset, hvad der så ellers skete. Det er nye tider, sådan er det ikke længere, og i aften er det så altså Filip Jørgensen, 24 år gammel, fortid i Villarreal, nu Chelsea, som står inde i det danske mål.
1: Du har hørt, at jeg har sat gang i konkurrencen med det der første mål. Forventer du egentlig, at det bliver målrigt?
0: Jeg sidder også lige og kigger lidt over på både den kongolesiske opvarmning og deres startopstilling og sådan. Altså, nogle af de her testkampe inden, det er sådan lige, altså med, de vil heller ikke blive skadet lige inden VM, og hvor meget har et dansk landshold efter sådan en lang sæson i, altså, jeg lyst til at bare brage derude af, men på den side, det kan også slække lidt på markeringerne. Ja, ved du, jeg tager et frisk bud, Havsborg.
1: Ja.
0: 21. minut.
1: Skynd dig nu. Aha, kommer.

0: Der er kommet et bud på første mål i kampen mellem Danmark og DR Congo fra Rasmus. 22 minutter og 40 sekunder spil, og adressen består udelukkende af postnummer 2990. Jeg tror altså ikke, det er nok, Rasmus, hvis du vinder, men kan du prøve at bare sende kuverten afsted med 2990 på. Nå, vi skal tilbage til fodboldlandskampen i aften. Nu er der 25 minutter til. Det er alligevel en chat at spille 150 landskamper, og det er det, som Christian Eriksen gør i aften, Andreas Kravl. Men kan du se Eriksen være med hele vejen frem til en eventuelt EM-slutrunde om et par år?
1: Ja, det kan jeg faktisk, godt. I øvrigt må vi sige, bizarre ramme for Christian Eriksens jubilæumskamp nummer 150. En belgisk provinsby, Liège, mod et afrikansk land, DR Congo, med egen medbragt DJ og 48 danske tilskuere. Det er altså rammen, hvor han spiller sin landskamp nummer 150. Klar dansk landskampsrekord for Christian Eriksen. Han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg, og meget af det kunne jo godt sådan indikere, er det ved at være slut, og det kan da heller ikke helt udelukkes, men sådan som jeg ligesom har tolket det, når jeg har talt med Christian Eriksen, og han har udtalt sig også andre steder, er, at han er slet ikke færdig med at spille fodbold. Han havde jo også det der forløb omkring hjertestoppet i Parken, hvor han lige sådan snusede til, at det måske kunne være slut, og der tror jeg, at han virkelig sådan satte ekstra pris på, at han kunne spille videre. Og han har jo ikke noget galt fysisk med Christian Eriksen, skal man huske. Altså sådan, han har jo fået indopereret den der ICD-hjertestarter. Men det gør ham jo slet ikke noget. Og han er fysisk fit. Han har faktisk spillet mange gange 90 minutter for Wolfsburg her. Og selvom de rykkede ned, så også været, må vi sige, på et godt niveau. Altså ikke som Christian Eriksen var, da han var på sit aller bedste niveau. Men et fint niveau i Bundesligaen. Så jeg tænker, det for Christian Eriksen handler nu om at finde en klub, hvor han kan spille lidt fast, måske en lidt mindre turbulent klub, end Wolfsburg har været i den forgangne sæson. Og så kan jeg sagtens se Christian Eriksen kigge frem mod en EM-slutrunde i 2028. Også fordi, at den bliver spillet i England, også i Skotland og i Irland. Men bliver spillet i England, hvor han har haft så mange gode år af sin fodboldkarriere. Så det kunne måske blive det, som han har sådan sat som mål som den sidste turnering for det danske landshold.
0: Og altså, nu giver det lige tid til at rømme dig, Kravl, hvis du lige skynder dig lidt.
1: Ja.
0: For den der vækker halsen. Fordi jeg kan huske, at vi havde gevaldigt omgang gætterarbejde dengang, at Christian Eriksen skiftede klub sidste gang. Og Wolfsburg var i hvert fald ikke en af de klubber, som jeg mener, du havde oppe at vende. Nu nævner du England, men igen, kan han vælge at tage fusen på os alle sammen og så prøve noget mere eksotisk?
1: Ja, altså det ligger jo åbenbart. Altså det kunne godt ligge lige til højrebenet at tage over til nogle af de andre store stjerner i MLS. Det er bare ikke det, der sådan har været, hvad kan man sige, ligget i kortene med Christian Eriksen, og den familie, han jo også har, nogle børn, der bliver lidt større nu, og sådan at tage et af de der eksotiske eventyr, som det kunne være i USA, altså i MLS, måske i en asiatisk klub, eller mange af de rutinerede spillere tager jo også til Mellemøsten, og på en eller anden måde ser jeg det ikke som den store mulighed, når det lige gælder Christian Eriksen. Jeg tror, han vil først og fremmest kigge til noget europæisk. Sandsynligvis ikke Superligaen, der han i hvert fald tidligere afvist, men et land, der ligger i sådan forholdsvis nær på de danske breddegrader.
2: Jeg kan ikke

Her er P4 Trafik med en opdatering. For Storebæltsbroen, den er nu igen åben for biltrafik efter at have været spærret i forbindelse med omlægningen af trafikken. Så nu er det altså igen muligt at passere broen, men resten af aftenen og natten, der vil det dog være med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, og så er overhalingen forbudt. Og i morgen tidligt, der skal trafikken så omlægges tilbage, og derfor vil broen altså igen være helt spærret i begge retninger, og det er i tidsrummet mellem kl. 05 og 05:45.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Bleeding Love, det var Leona Lewis her i Liga på P4. Det er Danmark mod DR Congo. Kampstart om 13 minutter. Der var jo engang, Andreas Kravl, at når de afrikanske mandskaber dukkede op i VM-slutrunder, så var der så meget fokus på, at de var så eksotiske og så spændende og usædvanlige, at de havde sådan en positiv, anderledes tilgang til fodboldspillet. Skal ikke bare sige, at de dage er forbi?
1: I og med, at der for eksempel er 10 afrikanske lande med til den kommende slutrunde i Nordamerika, så er det i hvert fald ikke helt så meget et tærsyn, som da aftens modstander for Danmark, DR Congo, var med som det eneste afrikanske hold i 1974 under navnet Zaire, som det hed tidligere. Kan du huske, hvordan det gik, Havsborg? For Zaire?
0: Ja, det husker jeg faktisk godt. Det gik rigtig, rigtig dårligt. De fik nogen over nakken.
1: Ja, de tabte blandt andet med 9-0 til Jugoslavien. Og skulle efterfølgende møde Brasilien, hvor spillerne truede med at rejse hjem, fordi de var så bange for at tabe endnu større end 9-0. De blev dog og fik så, jamen, de tabte 3-0 til Brasilien. Men der er sket meget siden dengang. Og nu er, siger vi, altså, det er Congo, Danmark møder i aften, og det er jo også kongolesiske spillere. Men det er ikke et hold, der har trådt deres sådan barnefodboldstøvler på banerne i Congo, eller spillet på jordveje og baner osv. Der er rigtig mange af dem, der er født og opvokset og har fået deres fodboldopdragelse i Frankrig, også i Belgien, hvor kampen bliver spillet i aften, og i England. Og nu tager jeg dig med hele tiden, Havsborg, men altså et frisk bud, og lytteren kan også gå lidt med derude. Hvor mange ud af 26 spillere i den kongolesiske trup, som skal til VM her nu, tror du er født i et andet sted end DR Congo? Ud af 26.
0: 20. Vandt jeg en pose?
1: Du vidste ikke på forhånd, vel?
0: Nej, nej.
1: Nej, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg henter en ligamulepose til Havsborg.
1: Du henter en ligamulepose, ja. 20 ud af dem, 10 af dem i Frankrig, og så ellers en del i Belgien, og som jeg også siger, et par stykker i England. Nogle vil måske kunne huske Aaron Wan-Bissaka, der har blandt andet spillet for Manchester United. Han starter ikke inden her, men han er i truppen og skal nok komme i kamp under VM. Så det er sådan de spillere, som så har fået deres opdragelse på nogle af de store akademier i Europa, og så har de her kongolesiske rødder. Og så har Congo, DR Congo, været gode til at få dem integreret på det her hold, og så taget den lange vej, som det var for dem at komme til VM. Det var det sidste land overhovedet, der kvalificerede sig. De skulle ud i sådan en international playoff, da Danmark var i playoff mod Nordmakedonien og Tjekkiet. Der skulle de rejse på den anden side af jorden til Mexico og spille mod Jamaica, og vandt 1-0 efter forlænget spilletid. Og så blev det altså det 10. og sidste afrikanske hold, der skal med til VM.

bremsen sammen med Kabak North 32. Du skal til at råbe negne, hvis du ikke kan aflevere et bud på det første mål mellem Danmark og DR Congo, fordi nu er der kun 6 minutter til kampstart. Jeg skal have det inden da. Skriv til 12-12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter sekundtal for når, hvornår du tror, at bolden første gang passerer målstregen. Og så husk nu fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende gevinsten til, hvis du vinder.

livs forladt. Der er kampstart i Liège. Det er Danmark mod DR Congo. Testkamp for DR Congo. Eksperimenterende kamp for Danmark.

0: Appeal for Robbie Williams. Hvordan fungerer et dansk fodboldlandshold, når der pludselig bliver rystet med posen og nye navne dukker op i startelveren? Det finder vi ud af efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Opgaverne derfra de er stedet blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primære erhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend-Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er komplekse erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Danske landsholdsherrer i fodbold møder netop nu, det er Congo i en testkamp. Kampen den blev fløjet i gang her kl. 20, og landstræner Brian Riemer har givet startplads til Adam Dagim, der får debut for det danske landshold, mens Christian Eriksen altså runder 150 landskampe i dagens testkamp mod DR Congo. Skyde med lidt regn og ellers kun enkelte byer og klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 graders varme.
4: Det her er P4.
5: Og det er også en aften med landskampsfodbold i radioen. Danmark herrelandshold møder DR Congo. Det foregår i belgiske Liège. Kampen lige startede, stillingen 0-0.

0: Det var Dominic Fike og nummeret Three Nights.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Denne aften med Morten Horsborg i studiet og til at kigge på fodboldlandskampen mellem Danmark og DR Congo. Det er jo den sidste testkamp, som DR Congo overhovedet får, inden at de skal være med ved VM-slutrunden. Der har jeg Andreas Kravl, og selvom det er DR Congo, der skal til VM, så har det været en fin start for det danske landshold.
3: Ja, en rigtig god start for det danske hold, der sådan har taget hånd om bolden i kampens første 5 minutter, stort set været på kuglen hele vejen igennem. Nu det danske mandskab helt i hvidt i den her, vi kan godt kalde det en udekamp, selvom den ikke bliver spillet i Afrika, i DR Congo, men i Liège i Belgien. Der er rigtig mange kongolesiske tilskuere, omkring 25.000, der virkelig giver den gas, når Congo har bolden, eller som nu her har kampens første hjørnespark. Det danske hold ikke rigtig sådan fået afsluttet endnu, og første gang kongoliserne var op, så er det endt med det her hjørnespark, som det danske hold skal forsvare imod forreste stolpe. Rasmus Højlund får lige bolden på. Kongoliserne bevarer angrebet, sender bolden ind fra højre side. Den går så også bagom, og aftens danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen fra engelske Chelsea, han kan se bolden gå ud over baglinjen og målspark nede hos det danske mandskab. 5,5 minutter spillet af første halvleg. Danmark er altså helt i hvidt. Kongoliserne i deres, og jeg ved, du giver mig ret, Havs, på meget, meget fine lyseblå dragt.
0: Super flot.
3: Skal vi lige se, om der kommer en mulighed til Danmark. Uh-huh. Det er debutanten Adam Dakim, der har bolden ind i højre side. Patrick Dorgo for afsluttet. Han appellerer sig for, at der er hånd på bolden inde i straffesparksfeltet. Det er ikke dømt af kampens belgiske dommer, og når han ikke har dømt det, ja, så bliver der ikke straffespark, fordi det er en testkamp. Hold nu fast, uden VAR, så ikke noget med nogen, der kan fingre op til øret for dommeren, der lige signalerer, at han får en eller anden melding fra en VAR-vogn, en VAR-skur eller en VAR-pølsevogn et eller andet sted. Det bliver bare ham, der dømmer med hjælp fra sine linedommer og fjerdommeren her i aften. Frispark til Rasmus Nielsen Christensen ude i højre side. Vi er jo ved at tale om de flotte ja, kongolesiske ja, dragter. Jeg tror, det bliver en, der bliver jo altid nogle af de der favoritter under slutrunden, altså som også bliver udsolgt alle steder. Ofte har det været Nigeria. De er så ikke med, blandt andet fordi Congo slog dem ud. Men jeg tror godt, at den kongolesiske landsholdsdragt kunne blive sådan lidt et
0: ja, samleobjekt. Jeg kan godt se. Altså, du er jo lidt af en connoisseur ud af det her med at beskrive farver. Jeg vil betegne den her som lidt babyblå. Er du enig med mig?
3: Det synes jeg er godt sagt. Altså, den er helt, helt klart lyseblå, ikke? Altså, men det er faktisk meget sådan en babyblå, og så er der sådan aftegninger hen over brystet i noget hvidt, og så har de jo en masse farver på også i aften med røde tal, og sådan. Den tager sig rigtig, rigtig godt ud.
0: Og set med kommentatorøjene, så vil jeg også godt rose den for, at de tal nemlig står meget skarpt. Og det er jo altid en fordel, hvis du nærmest skal kommentere hold, hvor er spillerne ikke nogen, du ser til daglig.
3: Ja, så alt i alt gør det godt på alle de der parametre der. Så kan man så sige, at der har været visse andre problemer for Congo. Det er jo også noget af det, du talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg om her i den seneste time. Og du sagde det jo godt nok også, jeg skal lige sige, at det er stadigvæk selvfølgelig 0-0 her efter 7,5 minutter. Du sagde også, at det er den sidste kamp for Congo. De skulle faktisk have haft en mere, som de skulle spille her meget, meget snart mod Chile på tirsdag i næste uge, og skulle være spillet i den spanske by Cádiz. Og den er så blevet aflyst, fordi de ikke tør afholde kampen af frygt for Ebola. Så er det her Ebola-udbrud i DR Congo. Nu er der ingen af de kongolesiske spillere, som spiller i Congo eller har været i Congo. Og staben er taget afsted tidligere til den her kamp for netop at være helt sikker på at ikke være smittet. Men den er altså aflyst i Cádiz, men jeg kunne da forstå i går på det pressemøde, Congos franske træner holdt, at de satte sig altså på at spille den kamp et eller andet sted. Bolden i straffesparksfeltet nu for Danmark, der spiller mod Ukraine på søndag. Det er i Odense, den skal nok blive spillet her, hvor Rasmus Højlund får et indlæg ude fra venstre side, og det giver så det første danske hjørnespark i kampen. 8,5 minutter inde i opgøret, der bliver spillet på Standard Liège, normale hjemmebane i det nordbelgiske frispark, eller hjørnespark til Danmark fra højre side, og det ligner umiddelbart, at det er, og det er det også, Christian Eriksen, der er trukket ud for at sparke det sammen med Patrick Dorgo. Eriksen med bolden, Dorgo er ude, godt fyldt op inde i det lille straffesparksfelt. Oliver Provsgaard med fremme, Andreas Christensen også, Rasmus Nielsen Christensen. Her kommer hjørnesparket fra Christian Eriksen ind i straffesparksfeltet, men også godt afvist af de danske modstandere fra DR Congo her i aften, der hætter bolden ud af straffesparksfeltet og op midt på banen. Der hvor det giver en kontramulighed til kongoleserne. Der er det så Christian Eriksen, der tager et godt løb tilbage. Manden, der sparkede hjørnesparket, tænder sig bolden ind i eget straffesparksfelt. Det er afspurgt, du er ved at få nervetilfælde. Det vil jeg også sige, Christian Eriksen glemte, og han er jo så heller ikke uddannet forsvarsspiller, det der med at spille nu aldrig bolden på tværs, når du er nede i din egen dybe forsvarszone. Det her blev lidt sat afleveret til Philip Jørgensen. Den fik den danske målmand fat i. Små 10 minutter spillet i Liège. Det er Congo, tester VM-form af mod Danmark, der bare tester formen af. Og stillingen er 0-0.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Når man nu står lige på tærsken til at skulle være med ved en VM-slutrunde, og det er testkampe, der er ikke noget på spil, så vil det jo ikke være urimeligt, hvis man tænker, at spillerne fra det er Kongø nok ikke sådan tænkt sig at gå fuldstændig max ind i tacklinger i kampen mod Danmark, Andreas Kragh.
1: Nej, og det gør de sådan set heller ikke. Altså, man kan godt fornemme, at det her er en testkamp, en træningskamp, og ikke den kamp, hvor man kæmper med alt for eksempel at komme til VM, som både Danmark og DR Congo gjorde i marts måned. Det er også meget med sådan at få positionerne ind, for i hvert fald DR Congo. For Danmark handler det jo meget om også at få nogle relationer ind, men jeg sidder selvfølgelig og kigger lidt på det kampprogram, som DR Congo de har ved slutrunden, og man kan ikke sige, at det ikke er en sådan decideret drømmelodtrækning, de har fået, men der er også muligheder for DR Congo. De har havnet en pulje med Portugal og Colombia, men så også med Uzbekistan, og specielt den sidste kamp vil de jo nok fæstne deres øjne på, en kamp, der skal spilles i Atlanta den 27. juni, den sidste kamp i puljen for kongoleserne, og i og med, at de 8 bedste treer går videre, så vil en sejr, det er en god målscorer for Congo. Ja, det vil måske være nok til at sende dem videre. Og derfor tror jeg også, at de her i aften tester den formation, de skal spille med i deres første kamp ved slutrunden. Og det er mod Portugal. Der tror jeg, at kongoleserne regner med at være max presset tilbage. Og derfor spiller de også selv mod Danmark her i aften med en meget defensiv organisation. 5 forsvarsspillere, 3 midtbanespillere, så en hængende angriber og bare en enkelt stakkels Bakambu, der ligger op foran for at være enlig angriber for DR Congo. Det betyder også, at Danmark her i det første kvarter har bolden rigtig, rigtig meget. Har ikke fået så meget ud af det. Et enkelt godt spil, en god aflevering frem af banen fra Pierre Emil Højbjerg, danske anfører, op til debutanten Adam Dakim, der så næsten kom på skudhold. Forsøgte i hvert fald at få afsluttet, men direkte ind i en af de kongolesiske forsvarsspillere. Så DR Congo, de tester noget defensiv organisation, som de skal bruge mod Portugal i deres første kamp, og hvor de danske hold presser på indtil videre. Har også lavet Danmark i de hvide landsholdsdragter her i aften et par store fejl. Christian Eriksen med en, ja, det er ikke en fejl, men en satsaflevering på tværs af banen, og så vi Andreas Christensen med en ukarakteristisk dårlig aktion, hvor han sendte bolden direkte til en angriber fra DR Congo, så var han så både hurtig overvågen nok til selv at komme tilbage, og erobre den tilbage til på danske fødder. Nu er det DR Congo, der endnu en gang angriber, og det gør de over i højre side. Indlæg ind imod straffesparksfeltet. Joachim Mæhle kommer ind og får med ryggen blokeret bolden og sendt den ud til et indkast til DR Congo ude i højre side. Et kvarter spillet af første halvleg. Det regner i Liège i Belgien. Dyngvåd bane i øjeblikket. Stillingen er 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Landskamp, testkamp i aften i Belgien. Det danske landshold skal godt nok til VM, men tester alligevel en form for sommerform af imod VM-nationen DR Congo. Der har spillet 19 minutter af første halvleg, og vi har stadigvæk en stilling i det belgiske, der hedder 0-0.

0: Farvel og tak til Michael Jackson for Black or White. Nu er I midtvejs i første halvleg. Andreas Kravl stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo. Hvad er du egentlig mest begejstret for i det danske spil?
1: Ja, det er enkelt sådan præstationer indtil videre. Her synes jeg, nogle spillere, nogle af de unge, der har gjort det godt, synes jeg i starten. Det er ikke en kamp, der sådan, indtil videre har imponeret sådan rent spillemæssigt. Det er et kongolesisk mandskab, der lever ekstremt meget, eller prøver på at komme afsted i kontrafaser. Danmark har en boldbesiddelse lige i øjeblikket omkring lige under 70%. Så de er ikke interesserede i at have bolden. Det er Congo, men det har de så godt nok lige i øjeblikket. For en gang skyld med, så går de tilbage og venter og prøver at erobre bolden og komme afsted i en kontra. Og det danske hold spiller, synes jeg, indtil videre. Nu kommer der måske en chance ind i straffesparksfeltet. Godt mod et målmandsspil af Philip Jørgensen, den danske keeper. Han vil jeg faktisk rose for de første 23 minutter. Ikke fordi han er fløjet rundt i målet og har reddet bolde, men han er bare sådan god rolig. Det er jo en stor målmand. Han ser sådan ud af noget rent fysisk. Og så har han været god til at komme ud og dække sådan hele feltet af og få fat i bolden. Et par andre roser, jamen det går til også den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Jeg synes, han fordeler boldene godt. Og så især en spiller, synes jeg, der har skilt sig godt ud i de første 23 minutter. Selvfølgelig sådan et lille empirisk materiale. En kvart fodboldkamp, men Oliver Provsgaard, den tidligere U21 landsholdsanfører og Vejleanfører nu i italienske Lazio, har gjort det rigtig godt, synes jeg, som midterforsvarsmarker til Andreas Christensen. Virkelig med sådan god pondus i aktionerne. Høj og rank, hættet gode bolde væk indtil videre, og også med venstrebenet fordelt dem rigtig godt, når de har været nede langs jorden. Så plusser indtil videre til Provsgaard, til målmand Philip Jørgensen, til anfører Pierre-Emil Højbjerg, og måske også til Adam Dakim. Her er der en mulighed til DR Congo. En friløber ned mod Philip Jørgensen. Der kommer muligheden, og en afslutning og en god redning af Philip Jørgensen. Der får han lige et kæmpestort plus mere. Ikke offside. Til gengæld lidt minuser til Oliver Provsgaard, der sammen med Andreas Christensen satte sig for meget fremad her i en forsøg på og i en kontra for DR Congo at trække offside. Jeg må så også sige, altså, de har så også ret i, at han var i hvert fald en meter offside.
0: Der var rigeligt.
1: Der er ikke var i den her kamp, så målet havde fået lov til at stå, hvis han havde sparket bolden ind, men en super fodparade af Philip Jørgensen, den danske målmand, der starter inden her, og har efter sigende afleveret sit ønske til engelske Chelsea om, at han gerne vil have sig en ny klub, så han kan få noget fast spilletid, og dermed også blive dansk første målmand, når det gælder det rødhvide landshold. Indtil videre har han gjort det rigtig godt, Philip Jørgensen, forhindret her DR Congo i at komme foran. Stillingen i Liège efter 25 minutter er stadigvæk 0-0.

0: Og 1-2 igen og igen. Vi ved, at Andreas Kravl med de her betydningsløse testkampe, at på et eller andet tidspunkt, så går der bare udskiftninger i det, og så er det som om, at de her kampe fuldstændig mister rytme. Men jeg tænker, i forhold til, at der jo allerede er så lavet så mange ændringer på det danske landshold, så gør det måske ikke den store forskel.
1: Nej, altså, jeg tror da også, at vi får rigtig mange udskiftninger at se, både for DR Congo, men også for det danske mandskab, i hvert fald i løbet af anden halvleg. Men det er også lidt spændende, fordi Brian Riemer har jo også sagt, at han gerne vil bruge de her kampe til dels at give spilletid til nogle nye spillere, men også til at få nogle relationer spillet ind. Altså det her med ligesom at få nogle spillere til at få sådan en særlig forståelse for hinanden. Og det kunne godt være sådan en, for eksempel den danske venstreside, Joachim Mæhle og Patrick Dorgu i den her kamp. Altså kunne de komme ind og få virkelig sådan en god relation. Men det får man jo ikke måske kun ved en enkelt halvleg, så kan jeg også godt forestille mig, at det ikke er 10 nye, der skal ind for Danmark. Jeg har ikke lige kunne få oplyst endnu, hvor mange udskiftninger der egentlig er tilladt. Normalt er det jo 5 i turneringskampe, så er det ofte 6 i testkampe, men mange af de opvarmningskampe til VM, vi har set her i de senere dage, ja, der er der blevet tilladt udskiftninger til helt op til 10, sågar 11 udskiftninger. Det må vi se i løbet af kampen, hvad de har fået aftalt. Det er sådan en kamp, hvor at det er ikke helt som det plejer at være. Altså, der er ikke nogen VAR-dommer, og der er heller ikke sådan den samme protokol, som der er normalt der med de her udskiftninger. Så det kan blive lidt af hvert en aften i Belgien, hvor det stadigvæk står 0-0 efter 29 minutter, og der er i hvert fald ikke nogen grund til at skifte ud indtil videre for det danske mandskab. De kan ikke være trætte. Det er ikke en kamp, der bliver spillet i specielt højt tempo. Igen gentager jeg, at DR Congo er, nu har de fået lidt mere boldbesiddelse, men ellers fra start af, så var det noget med at give bolden til Danmark stort set, og så stille sig ned, og så ellers forsøge at komme afsted i en kontra, og det danske hold spiller ikke ret hurtigt, når de har kuglen, så det bliver meget sådan boldmassage rundt omkring fra den ene side til den anden, og så tilbage igen, når det danske hold har bolden, og så en gang imellem forsøger at stikke den i dybden, og det er ikke ret mange af de afleveringer fra dansk side sådan frem i banen på den sidste tredjedel, der har været specielt gode indtil videre. Nu måske en mulighed her. Pierre-Emil Højbjerg bolden midt på banen, han taber den så med det samme. Spiller han i den lyseblå trøje, fordi er Congo får fat i den, og Oliver Provsgaard kommer på tværs. Christian Eriksen er med nede som en form for nærmest defensiv midtbanespiller her i øjeblikket. Han ligger inde på den centrale midtbane, Christian Eriksen, der spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften. Og tillykke gjort med det jubilæum, 150, fuldstændig vanvittigt antal landskampe for 34-årige Christian Eriksen. Han er på den centrale midtbane i den her kamp sammen med anfører Pierre-Emil Højbjerg og Mathias Jensen. Tre spillere, der nu kombinerer meget godt. Adam Dakim ind fra højre side fra Mathias Jensen. Adam Dakim afslutningen fra den danske debutant. Og den der, den er altså kæmpestor, en chance, som han også overplacerer bolden et godt stykke forbi det kongolesiske mål. Rigtig godt bandespil med Mathias Jensen, der faktisk med hælen sender Adam Dakim ind i straffesparksfeltet fra højre side. Og så er han godt klar over, allerede da han har afsluttet, at det er en gigantisk chance, venstrebens afslutning fra Adam Dakim. Men forbi mål. Den største chance til det danske landshold indtil videre tilfaldt debutanten Adam Dakim, ejet af Red Bull Salzburg, og spillede for det seneste for Bundesliga-nedrykkerne fra Wolfsburg. Han fik muligheden, han udnyttede den ikke, og derfor står det stadigvæk 0-0 i det belgiske Liège mellem DR Congo og Danmark.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, og mens vi lyttede til det nummer, der var Danmark jo i realiteten, skal vi sige, 2 centimeter fra at komme foran, Andreas Grau.
1: Det er noget den, i det område i hvert fald. Det var et stolpeskud fra Joachim Mæhle. Her kommer den afslutning fra Christian Eriksen. Den tager der egentlig også stolpen, gør det, eller tager det den kongolesiske målmand. Det gør den og går ud til et dansk hjørnespark. Men rigtig godt dansk spil faktisk i øjeblikket. Og så kom der den her afslutning fra Joachim Mæhle, der fik bolden efter, ja igen, fint spil omkring straffesparksfeltet. Fik lige lagt den over til højrebenet, og han sendte så et skud ud mod, ja, højre side, sådan som han sparkede på kassen, og der var ikke nogen som helst mulighed for, at det her Kongo-keeperen kunne nå ud til den. Men den ramte så også stolpen, og sprang i spil igen. Så en rigtig god afslutning fra Joachim Mæhle, her lige efter han er rykket ned med Wolfsburg. Der er 3 danske spillere i startopstillingen, der har spillet den her sæson for Wolfsburg, og altså endte med at rykke ned fra Bundesligaen. Christian Eriksen, Adam Dakim og Joachim Mæhle. Også et skud fra Christian Eriksen. Bolden i straffesparksfeltet igen fra Danmark. Det her hjørnespark blev taget nogenlunde hurtigt, og de har voldsomme problemer med at få bolden ud af farezonen lige nu. Det er Kongo. Oliver Provsgaard med fremme, sender bolden ind i straffesparksfeltet, ryger igen ud til Christian Eriksen på kanten af straffesparksfeltet, så får de så fat i den. Det afrikanske mandskab og et frispark begået af Rasmus Nissen Christensen, og i anden omgang også af Adam Dakim. De tager fordelsreglen. Det er Kongo, så drøner de fremad. Det danske hold noget i ubalance. Joachim Mæhle havnet ind som midterforsvar efter det danske angreb nu, hvor han tager tilbage. Til gengæld et godt tilbageløb. Også et par af holdkammeraterne, Pierre Højbjerg og Andreas Christensen, gør, at det danske forsvar er ved at være på plads igen. Nu kommer der så en bold ud i højre side, for det er Kongo ind i centralt, og Pierre Højbjerg med godt overblik og overskud får den sendt ud til Patrick Dorgo ude i den danske venstre side. Det ender dog med et indkast til DR Kongo. Der er lige underkanten af 9 minutter tilbage af første halvleg. En lidt rolig fodboldkamp, må vi sige. Ikke det vildeste tempo, men et par gode danske forsøg. Senest et stolpeskud fra Joachim Mæhle, men stillingen stadigvæk 0-0 i Liège.

0: Backstreet Boys' Shape of My Heart. Tidligere på aftenen, der forsøgte jeg at overtale vores EU-korrespondent Ole Ryborg om, at han lige skulle tage en smuttur til Liège og så pakke omkring landsholdet. Men det var en times kørsel, og Ole skulle tidligere op i morgen for at nå en flyver, så det blev ikke til noget. Men altså, jeg vil sige, Ole Ryborgs tilstedeværelse havde vel ikke gjort det helt store, fordi der er temmelig massiv opbakning til det ene af de to mandskaber.
1: Ja, altså, det havde bragt Danmark meget tæt på 50 tilskuere. Altså, vi har fået oplyst, der er 48 danske tilskuere på stadion, og så omkring 25.000 kongolesiske. Så jeg tænker jo, at Ryborg havde kunne gøre god fyldest, hvor Joachim Mæhle begår et frispark i den danske venstre side. Jeg tror faktisk også, han forstangede kampens første advarsel ud af den lokale dommer Lothar Derundt, som giver gul kort til Joachim Mæhle. Ja, de har massiv opbakning. Der bor så altså også de her omkring 80.000 kongolesere i Belgien med rødder i DR Congo, og der er så mange af dem, der har valgt at tage til fodbold sådan en onsdag aften her i starten af juni måned, og så er der også rigtig mange, der følger med i DR Congo nede i det centralafrikanske, hvor euforien var helt vild, da DR Congo kvalificerede sig til VM, vi kan jo sådan sige sådan halvt for første gang. De var med, som vi omtalte tidligere, i 1974, dengang landet hed Zaire. Men altså under navnet DR Congo, så er det første gang, at de skal med. Og det udløste sådan gigantiske jubelscener. Det var faktisk også sådan, at det her kongolesiske mandskab efter den her kamp skulle have været tilbage. Og ligesom tage afsked med hjemmepublikummet i Congo. Det blev så ikke til noget på grund af den her føromtalte Ebola-virus, der har et udbrud i gang i øjeblikket. Så de skal ikke lige hjem og vinde, og derfor så satser de stadigvæk på at få afviklet deres sidste testkamp, som de efter planen skal spille imod Chile et eller andet sted. Det bliver så ikke i Cádiz i Spanien, hvor de ellers havde tænkt sig at spille den. De har pænt takket nej til at få DR Congo på besøg, netop med baggrund i den her Ebola-virus. Den slags bekymringer har de ikke i Liège. Der bliver kampen spillet helt under normale vilkår her i aften. Der er 42 minutter afviklet af første halvleg. Der er ingen af os, der har fået åndenød over det tempo, der bliver lagt for dagen. Bedste afslutning i første halvleg har været signeret Joachim Mæhle, da han sparkede et skud fra distancen på stolpen. Nu er det DR Congo, der har bolden ude i højre side, netop over for Joachim Mæhle. Han er ikke til at slippe af med lige nu her, og så må det afrikanske mandskab starte forfra ned omkring midt på egen banehalvdel. Et par minutter plus det løse tilbage af første halvleg. 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: Okay. Ja, ja. Altså, jeg var jo den opfattelse, Andreas Kold, ikke om du deler den, at en halvleg i fodbold var 45 minutter, men åbenbart ikke Liège.
1: Nej, altså, der også går Lothar de Rons ur simpelthen ikke rigtigt. Han går det af efter 44,5 minut af første halvleg. Det må jeg sige, jeg har set mange ting i min efterhånden forholdsvis lange kommentatorkarriere, men simpelthen fløjt af før de 45 minutter er gået af første halvleg. Det har jeg ikke prøvet før. Ved du hvad? Det skal ikke skille os ad. Så meget gange var det ikke i den her til sidst i den her første halvleg. Altså, et, skal vi kalde det jævnt tempo, et lidt til tider dårligt niveau med enkelte gode aktioner. Jeg synes, Danmark har været bedst i første halvleg, og jeg tænker ikke, at de scouts, der sidder for Portugal, for Colombia og for Uzbekistan, der er Kongos kommende VM-modstandere, er blevet specielt skræmt her i første halvleg, og har siddet og skrevet alle de ting ned, som de skal passe på. Der har ikke været så mange for DR Congo. De havde dog en god mulighed, da de fik en friløber. Hvis der havde været VAR i aften, så var det blevet kaldt som en kæmpe offside. Nu skal vi til gengæld have dansere på banen i Liège her til noget pauseshow. Jeg tænker, at du godt kan spille lidt musik i mellemtiden. Pausestilling 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
0: Og det viser sig, at fodbolddommer også bare er som så mange af os andre. Nogle dage vil man bare gerne tidligt hjem fra arbejde.

Her er P4 Trafik på Storebæltsbroen i retning mod Fyn. Der holder der en havareret bil på Højbroen. Og det seneste, jeg har hørt, det er, at den skulle holde i nødsporet, men jeg kan altså se, at det giver noget kø, som ser ud til at starte omkring betalingsanlægget. Det er altså på Storebæltsbroen i retning mod Fyn, at der er kø på og frem mod Højbroen på grund af en havareret bil.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Ingen mål i første halvleg af fodboldlandskampen, det er Congo og Danmark. Vi får se, om det ændrer sig efter pausen. Op til Radioavisen, lidt musik fra Taylor Swift.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra Storebæltsbroen i retning mod Fyn, fordi der er nemlig kommet redning frem til den havarerede bil, der holder på Højbroen. Men fordi der kun er et spor farbart på grund af omlægning af trafikken, så er der altså helt spærret i retning mod Fyn lige nu. Og jeg ved desværre ikke, hvornår at der igen bliver åbnet for trafikken, men jeg kan i hvert fald se, at det trækker en hel del kø, som altså starter før eller omkring betalingsanlægget. Det er altså Storebæltsbroen i retning mod Fyn, der er helt spærret lige nu på grund af oprydningsarbejde på Højbroen ved en havareret bil.

0: Du får meget mere liga efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye SSF-MR-regering i dag, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturerne de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Allo Black, I Need a Dollar.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: En lille times tid tilbage af denne dags skråstreg aftens udgave af Liga. Mit navn er Morten Harsborg. Det, det handler om, det er jo en testkamp i fodbold mellem Danmark og DR Congo. Et opgør, der bliver spillet i Liège, hvor vi i øjeblikket på græsset for Danmark har dels en spiller, Andreas Kravl, som nu runder 150 landskampe, og hvis mine øjne ikke svigter mig, to debutanter.
3: To debutanter nu, som spiller inde på banen. Adam Dakim startede inden for Danmark. Og her fra anden halvleg start, så er der kommet endnu en debutant på banen for Danmark. Og det er endnu en offensiv spiller. Det er William Usula, der kommer ind og får sine første minutter. Her hvor en af debutanterne, Adam Dakim, får bolden fra Rasmus Højlund. Får den over i højre side, hvor han ligger. Dakim tilbage til Rasmus Nissen Christensen. Ud til Adam Dakim igen i højre side. Kan udfordre, kommer ind i straffesparksfeltet, men mister så også bolden. William Usula, meget, meget spændende spiller, som daglig optræder for Newcastle i den engelske Premier League. Har fået en del spilletid her på det seneste, også scoret nogle mål. Og har tidligere haft stor succes på det danske U21-landshold. Usula, nu første minutter for A-landsholdet. Her er Pierre-Emil Højbjerg med et godt skud fra distancen. Det fejrer faktisk en rigtig, rigtig god afslutning fra Pierre-Emil Højbjerg, der sparker på kassen langt udefra. Han tager lige sådan oversiden af overlæggeren og går ud til et målspark til DR Congo. Usula blev den første danske indskiftning. Sjovt nok ikke nogen udskiftninger fra DR Congo her i pausen. De vil teste det her. De er 11 mand af videre ind i anden halvleg. Og siger jo også noget om, at der nok er en del af dem, der også kommer til at spille, når DR Congo tager hul på VM-slutrunden. Og det gør de den 17. juni i Houston, hvor de møder Portugal i den første kamp i deres VM-pulje. Danmark skal som bekendt ikke spille nogen VM-pulje. De skal dog spille mod Ukraine på søndag i Odense. Det kan også være, der kommer en yderligere debutant der, måske. Der har i hvert fald lidt mulighed for, at Jakob Trenskov, der sidder ude på bænken, kan komme ind og få sine første minutter for Danmark. Det ser dog mere ud til, at det er Victor Froholt, der snart skal på banen her i Liège. Den her aften, hvor anden halvleg er blevet sat i gang, og han er en mand, der vil hjem i tiden og i gang til tiden. Lothar Dirond, den belgiske dommer, der startede præcis også her til anden halvleg og fløjtede første halvleg af efter 44,5 minut. Det er sjældent alligevel. Ingen mål heller her i starten af anden halvleg. Det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: My Secret Lover. Her var det Private. Vi har jo rost den spildragt, som DR Congo har iført, så den er meget i øjnefaldende og sympatisk at se på. Jeg er også ved at blive småfan af den der dommer, der er i kampen. Vi så hans lidt afslappede forhold til det her med, hvor lang tid en halvleg den tager i første halvleg. Og nu så jeg ham afvikle et dommerkast på en måde, jeg ikke har set siden ja, børnehavetiden. Det var den måde, man satte spillet i gang den gang.
1: Ja, og altså, han tillod også lige Christian Eriksen bare gå ind og holde en af kongoleserne væk ved det her dommerkast. Så det er sådan, hvis spilleren selv kan få det til at køre, så tror jeg ikke, han har tænkt sig at blande sig så meget. Og så virker det som om, at der absolut ikke har lyst til at bruge unødig tid. Altså, jeg ved ikke, om man har... Altså, jeg tror simpelthen, at der har en god aftale i aften altså, efter det her. Altså,
0: så, en reservation på det restaurant?
1: Ja,
0: kunne det være det?
1: Noget den stil. Jeg tror ikke, vi får så meget tillægstid her på anden halvleg. Der spiller 10 minutter, stillingen stadig 0-0. Lige nu hjørnespark til DR Congo ude i deres venstre side. Det er en af Premier League-stjernerne, Visa, der har den. De har et par spillere, der virkelig har nogle masser af Premier League-erfaring. Blandt andet ham her, Joanne Visa, der har spillet sammen med en del af de danske spillere i Brentford. Og han er nu i Newcastle, og dermed holdkammerat med William Osula, den danske offensivspiller, der kom ind her fra anden halvleg start. Og som jeg synes faktisk er kommet ind med masser af god energi, William Osula. Han har ikke lige sådan ramt den rigtige aktion endnu, men presser meget, meget hårdt og var også tæt på at komme i en god position ind i straffesparksfeltet i forbindelse med et dansk genpres, der rent faktisk lykkedes, og hvor de fik fat i bolden. Så stadigvæk synes jeg sådan en lille pil op til Danmark i den her kamp, hvor Adam Dakim tager en tur op af højre kanten. Skal han have et frispark? Ja, det skal han. Frispark helt ude ved sidelinjen. Sadiki, en af de indskiftede kongoleser, der kommer på banen her på det seneste, fik lige foretaget sådan en tripleudskiftning. Det er Congo. Det er den nye venstreback, der får lagt Adam Dakim ned. God start på anden halvleg for det danske hold i forbindelse med nogle afslutninger ved den her skud på trekantsammenføjningen fra Pierre Emil Højbjerg. Og nu ser det ud til, at selv sammen med Pierre Emil Højbjerg skal ud og tage det her frispark, som der er ude ved højre sidelinje. Kommer der endnu en udskiftning for det danske hold? Ja, det gør der nu en dobbelt udskiftning. Det er Victor Froholt og Joachim Andersen, to af de normale startere, vil jeg sige, for det danske hold, der kommer på banen til de sidste 35 minutter. Andreas Christensen, der nok lige skal passes på, går ud. Og så skal jeg lige have overblik over, hvem den anden udskiftningsspiller, der blev taget ud nu, der kom ind i stedet for Mathias Jensen, tror jeg, der var på vej ud. Men han bliver på banen, Victor Froholt i hvert fald ind, og det bliver i stedet for anfører Pierre Emil Højbjerg, der er gået ud. Og Monique Christian Eriksen har overtaget anførerbindet. Her i hvert fald Christian Eriksen indlægger straffesparksfeltet og en mulighed derinde til William Osula. Nej, det var Adam Dakim, der kom til værs og fik hovedet på. Hælder den et godt stykke over. 58 minutter spillet. Det vil sige 13 minutter af anden halvleg. Danmark med et par yderligere udskiftninger. Ind med Joachim Andersen og Victor Froholt. Ud med Pierre Emil Højbjerg og Andreas Christensen. Stilling, den er der ikke ændret på. Det er stadigvæk 0-0.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Storebæltsbroen i retning mod Fyn, der er der fortsat helt spærret for trafik på grund af oprydningsarbejde, og det er altså efter et tidligere uheld på Højbroen. Og det tyder på, at det desværre kommer til at tage en del tid endnu, før broen åbner for trafik igen. Og i hvert fald så giver det også en hel del kø frem mod betalingsanlægget og broen, og lige nu der møder I køen omkring 43 Halskov. Det er altså på Storebæltsbroen i retning mod Fyn, at der fortsat er helt spærret på grund af oprydningsarbejde efter et uheld på Højbroen.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hyggeligt.
5: Mad og drikke,
6: sungen og gærings.
1: Og måske en tale. Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
7: Der er ikke så meget sang for de danske tilskuere. Der er også kun 48 af dem i Lies den her aften, hvor herrelandsholdet fodboldspiller testkamp mod den kommende VM-deltager DR Congo. Der er spillet en time, og stillingen, ja, den er altså stadigvæk 0-0.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Over til højre for mig, der ligger der en kuvert, hvor i der er placeret en mulepose. Og den skal sendes til vinderen af gårsdagens konkurrence, hvor det jo handlede om at regne ud, hvornår den første udvisning kom i den sidste altafgørende DM-finale kamp i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Og der var der jo en lytter, som fuldstændig negligerede, at i den foregående kamp var der kommet 10 udvisninger, og bare sagde, der kommer ikke nogen i den her. Og det kommer der så heller ikke. Det var Kurt fra Klippinge. Nu er vi i den situation, Andreas Kravl, at alle bud, stort set, der er kommet på første mål i den her kamp, er placeret i første halvleg. Der er et bud tilbage. 75 minutter.

0: mulighed for at nævne Rasmus Højlunds navn, en 23-årig angriber, der netop har fået vekslet sin lejeaftale med italienske Napoli til en permanent aftale. Italienerne har simpelthen købt ham i Manchester United. Her fik han bolden, afsluttet også ind i ryggen på en kongoleser. Bolden ud til et dansk hjørnespark. Christian Eriksen, der stadigvæk er på banen i landskamp nummer 150 for hans vedkommende. Ud fra højre side, præcis bold ind mod Joachim Andersen, så en målmand fra Kongo, Basi Nazu, der kommer ud og får lidt bizart bokset op til Visa, den store Premier League-stjerne på offensiv midt for DR Kongo. Han taber bolden og bliver sendt op i retning af Adam Dakim, der også stadig er på banen, debutant i startopstillingen. Jeg synes faktisk, han har gjort det ganske rimeligt, 20-årige Adam Dakim, der var med til at rykke ned med Wolfsburg for Bundesligaen, og nu efter planen skal tilbage til Red Bull Salzburg, hvis ikke der bliver lavet andre planer i løbet af det her transfervindue, der er i gang. Jeg har spillet indtil videre de første 67 minutter. Victor Froholt, der er kommet ind til Mathias Jensen, tilbage til Oliver Provsgaard, så ude i venstre side, hvor William Osula ligger mere eller mindre permanent, efter han kom ind i stedet for Patrick Dorgo. I pausen tilbage til Mathias Jensen, og igen den her sådan boldomgang med det danske hold, hvor de i et forholdsvis roligt tempo forsøger at køre bolden fra højre mod venstre. Det har de altså rimelig meget styr på, kongoleserne, der nu også her for at sende bolden ud i venstre side. Og der lykkes dem at få et indkast cirka midt på banen. Et lavt tempo, til gengæld en rigtig god stemning på tilskuerpladserne. Nu er det også holdt op med at regne i Liège. Og jeg tror, det som de mange kongolesiske tilskuere mangler nu, det eneste de har brug for, det er et mål i kampen, og de vil selvfølgelig håbe på, at det er spillerne i de, hvad var det vi sagde, babylyseblå dragter.
1: Jeg synes, det er passende udtryk.
0: Ja, som scorer det. Vi andre kan måske sidde og håbe på, at det er en af danskerne, der får puttet bolden i kassen, hvis det der ikke skal slutte 0-0. Indtil videre er der i hvert fald spillet 3/4 af kampen. Vi er lige over midtvejspunktet i anden halvleg, og det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og VM-deltagerne fra DR Kongo.
1: Men det betyder jo, at DR Kongo jo snart der får afsted til den her slutrunde. Det gør du også, Andreas Krag. Du skal over og kommentere et hav af fodboldkampe. Har du i den sammenhæng været inde og så tilmeldt dig vores VM-spil?
0: Ja, det har jeg.
1: Du har downloadet DR's nyhedsapp, ikke sandt? Jo.
0: Det har jeg, ja. Og så har jeg været inde og givet mig til et holdnavn, det er mit eget navn, så man kan faktisk dyste mod mig. Jeg har en lang og gloværdig historik her på det seneste for at gætte forkert, så man kan måske bare prøve at gætte det modsatte af, hvad jeg gør undervejs. Men selvfølgelig skal jeg have det med på rejsen derover, en lille hyggeligt pitstop undervejs, og se, om man kan komme til tops. Jeg tror, det bliver vældig, vældig underholdende undervejs.
1: Altså med mindre Kurt fra Klippinge, han også har registreret sig, fordi så og det hele er jo afgjort på forhånd. Men det du gør, det er at gå ind i DR's nyhedsapp. Helt vejen ned i bunden der på forsiden, så står der VM 2026. Hopper ind der, så står der VM-spillet. Du kan registrere dig, så kan du være med i kampen om præmier. Og det handler bare om at regne ud, hvad der egentlig kommer til at stå som slutresultat i de mange VM-kampe.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der bliver spillet 5 af de her venskabskampe i øjeblikket, og man kan jo nok konstatere, at det ikke ligefrem er nogen stor målfest, fordi i opgøret mellem Albanien og Israel, hvor der også er spillet et par 70 minutter, ligesom mellem DR Congo og Danmark, der er der ikke kommet mål. Og så har vi nogle kampe, der begyndte for 45 minutter siden. 0-0 mellem Holland og Algeriet, 0-0 mellem Luxembourg og Italien. Den går i pause nu. Men så er der kommet et mål til Nigeria, der spiller på udebane mod Polen. Tror du efterhånden på, at netmaskerne kommer til at blafre i Liège i aften, Andreas Krag?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Det gør jeg af to årsager. Dels at det er Congo lige har været tæt på 2 gange, faktisk lige på stribe. Det er en indskiftet angriber, Simon Banza, der først fik en halv friløber og kom også forbi den danske målmand Philip Jørgensen med en meget spids vinkel, og Philip Jørgensen kom tilbage og reddede der. Så det er den ene årsag, at det er Congo faktisk har været farligt et par gange, og den anden årsag, det er, at Kasper Høgh lige er kommet på banen for Danmark. Den farlige angriber fra norske Bodø Glimt, der havde så stor succes i den forgangne sæsons Champions League. Og ja, altså den sidste gang, han kom på banen for Danmark, det var i udkampen i Prag mod Tjekkiet. Og det var inden straffesparkskonkurrencen, hvor han kom ind og fik udlignet på et hovedstød. Og det er en meget opportunistisk og meget selvtillidsfyldt spiller, der er kommet ind. Kasper Høgh har erstattet Rasmus Højlund. I øvrigt så er Albert Grønbæk også kommet på banen. Vender dermed retur til det danske landshold. Albert Grønbæk, der det er et helt stort hit for landsholdet tilbage der i efteråret 2024, dengang det var vikaren for vikaren Lars Knudsen, der overtog det danske landshold som træner og gav Albert Grønbæk debut, og han blev sådan det helt store hit, forsvandt lidt ud igen, og nu har han så lige fyldt 25 og kom ind og få spillet lidt for Hamburger Sportsverein i Tyskland her på det seneste. Nu kommer ind Albert Grønbæk. Her er det William Osula, der dribler lidt store bevægelser for Osula, taber så også bolden og må se og have hjælp fra holdkammeraterne, der vinder den tilbage. Et kvarter tilbage. Det foregår i Liège i Belgien, og det er en testkamp mellem Danmark og DR Congo, og åbenbart ligesom mange andre steder i Europa lige nu, ja, så står det 0-0.

0: her er P4 Trafik med en opdatering. Storebæltsbroen i retning mod Fyn, den er fortsat helt spærret for trafik på grund af oprydningsarbejde efter et uheld på Højbroen. Og seneste melding er, at det altså kommer til at tage en del tid endnu, før der er ryddet op og broen igen bliver åben for trafik. Derfor er der rigtig massiv kø frem mod både betalingsanlægget og broen, og den strækker sig altså helt tilbage på Vestmotorvejen, hvor den begynder før 43 Halskov. Det er altså på Storebæltsbroen i retning mod Fyn, at der fortsat er helt spærret på grund af oprydningsarbejde på Højbroen, og det giver rigtig massiv kø.
1: Gruppering af tilhængere, det er Kongo. Han hyggede sig gevaldigt. Sikke en fest.
2: Ja, ja, altså fordi det er, man kan sige, at der behøver ikke at være mål i en fodboldkamp for, at Kongos, det er Kongos tilskuere, de danser og har en gigantisk fest op på tribunen. Og der var, ja, der var faktisk et par af de danske fans, der tænkte, det skal vi da være med i. Og der må man sige, ros til kongoleserne på tilskuerpladserne, de er inkluderende og ikke ekskluderende. Så de inviterede de danske fans med ind til lidt dans op på tribunerne. Der var jo også massiv danseopvisning nede på banen inden her. Her Oliver Proskov, han falder i græsset, og jeg tror, han slår sig dernede. Måske det er en krampe for Proskov. Han ligger i hvert fald i græsset, og skal vi til at have bolden ud, så han ligesom kan komme på benene igen. Er det en krampe til Oliver Proskov eller et eller andet en fiber måske i lægen? Han, det ser sådan lidt underligt ud, da han skal sende bolden på tværs, signalerer nu også ud til bænken, at han skal skiftes ud. Ærgerligt for Oliver Proskov, der har spillet 78, snart 79 rigtig, rigtig gode minutter. Men her der virker som om, at der går et eller andet galt i lægen. Så endnu en dansk udskiftning undervejs. Men ja, nu kigger jeg lige ned på mine papirer her. Og hvis det havde været en normal kamp, så havde der jo ikke været mulighed for flere udskiftninger, fordi der er bragt fem mand i spil, men må ikke, at de får lov til at skifte en sjette mand ind.
1: Med det kendskab, vi har til kampens dommer, så tror jeg ikke, vi skal hænge os i det der.
2: Nej, han ville faktisk udtage, at der var 12 på banen, tror jeg. Hvis bare de hyggede sig og ikke lavede til et stort nummer ud af det. Det er også spændende. Måske du kan udskrive en konkurrence om,
1: hvornår han fløjter af.
2: Er det måske allerede i minuttal 87? Det kunne det godt være.
1: Ved du hvad, jeg siger? Jeg vil ikke overhovedet forsværge, at det fløjt kan komme lige om lidt, for der er 10 minutter tilbage.
2: Ja. Vi kan også sige, at der var jo en grund til, at det internationale fodboldforbund FIFA og også den europæiske variant UEFA på et tidspunkt sagde, at vi skal altså have gjort noget ved de her venskabskampe og testkampe, fordi de ender ofte i noget værd råd og heller ikke måske så underholdende. Det var derfor, man indførte Nations League, og det er jo faktisk et af de påfund, synes jeg, som der har fungeret rigtig godt med Nations League. Men man kan også sige, altså der er ikke meget, der er værre end en sløj testkamp, og der skulle der lige være en sløj testkamp uden mål. Og det er altså faktisk det, vi læner os op af denne aften i Liège. Der er nu 10 minutter tilbage. Lukas Høgsberg er kommet på banen i stedet for Oliver Proskov, der har forladt den med den her skade-krampe. Med 10 minutter tilbage, og stilling 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: Hun kommer tilbage. Det er Jung, der leverer musikken, og noget, der også kommer tilbage, det er en liga i morgen fra kl. 18 til kl. 22.15, for det kan jo være, at vi finder en dansk mester i håndbold for mænd, Aalborg, som skal op mod Skanderborg AGF. Aalborg, der vandt en meget kneben sejr på hjemmebane i det første finaleopgør. De skal så på udebane. Vi skal også finde ud af, om GOG snupper bronzemedaljerne. GOG, der er foran med 1-0 i kampe mod Mors Thy. Men vi har et opgør lige nu, som vi også skal have fundet en afslutning på. Og det eneste spørgsmål, der efterhånden resterer krav, det er jo, om vi får bare et enkelt skattet mål.
1: Ja, der er optræk til noget en gang imellem, altså sådan, blevet lidt løst i koderne, sådan opdækningen, synes jeg, også for dansk vedkommende. Senest Lukas Høgsberg kom på banen i stedet for Oliver Provsgaard. Det var nok ikke Høgsbergs skyld her, men der kom en åbning i den danske højre side og et farligt indlæg, men godt forsvaret af Joachim Mæhle, der var med nede. Jeg tror faktisk, at det var sådan med hælen, at han fik spillet bolden ud af farzonen. 6 minutter tilbage i Liège. En rigtig, rigtig fornøjelig ramme om den her kamp. Vi må sige, en ægte hjemmebane. Langt væk fra hjemmet for DR Congo, men med deres mange kongoliser, der bor i Belgien og har fundet vej til Standard Liège hjemmebane, ja, så har de haft en massiv opbakning. Her hvor Albert Grønbæk bliver væltet på kanten af feltet. Ja, kæmpe frispark, men han fløjter altså ikke ret meget. Den belgiske dommer i aftenen, heller ikke her. Albert Grønbæk, der er meget frustreret over ikke at få et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Med 5 minutter tilbage af anden halvleg, og jeg tror ikke gæt på, om der bliver bare så meget som et enkelt tillægsminut. Der har heller ikke været de store spilstopper. Der har jo heller ikke været noget VAR, så slet ikke nogen videodommer i kampen. Så heller ikke nogen stop på baggrund af det. Danmark, ja, de tager så tilbage til Helsingør i landsholdslejren, og derfra til Odense, hvor de på søndag møder Ukraine i sommerens eller sæsonens sidste kamp for de danske spillere. DR Congo skal lige finde ud af, om de kan finde et sted at spille deres testkamp den 9. juni. Det er på tirsdag imod Chile, som bliver aflyst i Cadiz. Og så ellers skal de så til USA og spille deres kampe ved VM-slutrunden mod Portugal, mod Colombia og mod Uzbekistan. Colombia er endda en kamp, der bliver spillet i Mexico i Guadalajara. 4 minutter tilbage af denne aftens testkamp, og det ligner mere og mere en 0-0 kamp mellem Danmark og DR Congo.

0: aldrig helt nok. Emma Sjæsted Høgh. Vi blev taget lidt med bukserne nede i slutningen af første halvlejkrav, fordi at kampens dommer valgte at blæse af efter 44,5 minut. Det gør han ikke. Han snyder os ikke en gang til. Nu skal du køre den hjem. Nu kan selvfølgelig være, at han lægger 18 minutter til. Man ved ikke med ham der.
1: Nej, vi kører i hvert fald på det sidste ordinære minut. Uret har rundet 89, og jeg tror, at denne gang, der giver han nok lige måske et par minutter. Det er faktisk, det er Kongo, jeg vil ikke sige, at det har været farligst her til sidst, fordi så farligt har det heller ikke været, men dem, der har haft bolden mere op omkring straffesparksfeltet, end Danmark har, derfor har vi heller ikke rigtig set noget til. For eksempel Kasper Høgh, angriberen fra Bodø Glimt, der er kommet ind for Danmark her i slutfasen, men har ikke rigtig fået noget at arbejde med. Måske nu i de absolut sidste sekunder og minutter. Det danske hold vælger at køre bolden lidt mere stille og roligt rundt ned hos forsvarsduoen, der lige nu udgøres af Joachim Andersen og Lukas Høgsberg. Og i og med at Christian Eriksen nu også er skiftet ud, så kan jeg se, at det er Joachim Andersen, der har overtaget det danske anførerbind, der startede med at sidde omkring armen på Pierre Emil Højbjerg, da han så blev skiftet ud. Jeg så røg det over hos Christian Eriksen. Og når han er så skiftet ud, så er det nu Joachim Andersen, der står som dansk kaptajn her i slutminutterne. Han har faktisk bolden lige nu. 3 tillagte minutter er blevet signaleret, og vi er godt i gang med det første dansk boldbesiddelse i øjeblikket. Rasmus Nissen Christensen, der har spillet hele kampen som højre bak, videre til Mathias Jensen, videre til Lukas Høgsberg, så ud på venstrekanten til William Osula. Kan han få udfordret, han vælger i stedet for at forsøge at spille bolden i dybden. En lidt skidt beslutning for Osula. Kongoleserne sparker væk, og på den danske banehalvdel, der står igen Lukas Høgsberg og Joachim Andersen helt alene med bolden. Joachim Andersen med et langt skift over mod Osula, men det bliver ikke præcis nok. Bolden ind centralt. Victor Froholt kan måske lige få den videre til Albert Grønbæk, op til Kasper Høgh, videre til Albert Grønbæk. To spillere, der kender hinanden rigtig godt fra en fælles fortid i Bodø Glimt, og det bliver også en skudmulighed til Albert Grønbæk, men er stærkt presset, sender han bolden et godt stykke forbi. Det er Kongos mål. Det ligner en kamp, hvor hverken VM-deltageren, VM-nationen, det er Kongo eller Danmark, for at fundet vej til netmaskerne, og dermed også, kan vi godt sige, en aften til glemmebogen i Liège. Det tæller selvfølgelig en lille smule på verdensranglisten, men landstræner Brian Riemer kan ikke tage så mange positive ting med. Jeg synes stadigvæk, at der er plusser i bogen til målmand Philip Jørgensen, der har stået en god kamp og har haft et par gode redninger. Jeg synes også, at Oliver Provsgaard, indtil han måtte lade sig udskifte 10 minutter før tid, spillede rigtig godt i det danske forsvar. Og så har der været glimt fra Adam Dakim, den danske debutant i startopstillingen, men der har også været for mange gange her i anden halvleg, hvor han virkelig har sat sig lidt meget i nogle driblinger og mislykkedes med det. Lidt skal mysle her til sidst, hvor Lukas Høgsberg lige bliver lagt ned, og det er lidt fjollet her til sidst, og en kamp, der ellers har været afviklet sådan fuldstændig uden dramatik. Men vi må også sige, en af de kongoleser, der er kommet på banen her i slutningen, han er noget oppe at ringe. Det er Charles Pickle, der til daglig spiller for Espanyol i Spanien, der har været en lille smule overtændt, vil jeg sige. Han står så slås lidt nu med Victor Froholt inde på den centrale midtbane. 3 tillagte minutter er så småt ved at være overstået. Det er Kongo med bolden og kommer ind i straffesparksfeltet, og en afslutning og en ny redning fra Philip Jørgensen skælder ud på forsvaret her iblandt Joachim Mæhle. Det var meget tæt på, at det er Kongo i de sidste sekunder for at sende bolden i kassen. Lidt hasarderet forsvarsspil, og det gør og ender med, at der faktisk kommer en rigtig, rigtig god mulighed til Kayembe Ditu, der sender bolden et godt stykke over. Hjørnespark til kongoleserne bliver hættet væk af Albert Grønbæk. De bevarer bolden. Den afrikanske nation ude i venstrekanten. Victor Froholt ude og presser, og det bliver et dansk indkast, som aldrig bliver taget, fordi der bliver fløjtet af nu. Vi slutter lige med en redning fra Philip Jørgensen. Rigtig god kamp for hans vedkommende. De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse. 0-0 slutresultat. Det er Kongo, Danmark.

her er P4 Trafik med en opdatering. Storebæltsbroen i retning mod Fyn, den er fortsat helt spærret for trafik på grund af et uheld på Højbroen. Og en netop forsigtig tidshorisont, det lyder, at broen altså tidligst åbner for trafik igen kl. 22.45. Så det er desværre altså med at væbne sig med tålmodighed, hvis man holder i køen. Og den er bare rigtig massiv, og den vokser fortsat. Så lige nu, der begynder den altså før 42 Korsør på Vestmotorvejen. Det er altså Storebæltsbroen i retning mod Fyn, der er helt spærret på grund af uheld, og den forventes tidligst at genåbne for trafik kl. 22.45.

Sheeran sammen med Cyril og Camera. Det slutter jo modløst mellem Danmark og DR Congo. Og for en sjældent gangs skyld, så er der ikke nogen, der har skudt på 0-0 ind i sms-bakken. Og det betyder ingen øn mulepose, der skal afsendes i aften. Men i morgen, så er der jo en ny dag og en ny mulighed. Der er der jo DM-finale i håndbold. Der finder vi på endnu en opgave, som I skal prøve at løse. Lige om lidt før natten, det er Stine Bram,

0: Magdes sammen med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Nu er klokken 22.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er udlejet til tyske Wolfsburg, og også til William Usula, der til daglig spiller i engelske Newcastle i Premier League. Og modsat Danmark, så er DR Congo kvalificeret til VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico, der starter i næste uge. Under en høring i repræsentanternes hus af USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. For nu, siger han på det spørgsmål ifølge nyhedsbruddet Reuters. Og i høringen i den udenrigspolitiske komité, der siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber han. Og ifølge Reuters, der sagde Marco Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt. Og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
2: Du lytter til P4.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Louis Capaldi, og Before You Go.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og fortæl mig helt ærligt, er jeg den eneste, der kan mærke, at der begynder at være sådan lidt sommerkulder i luften i Danmark? Jeg synes, der er sådan et eller andet med det der, men nu er vi officielt set i den første sommermåned, ikke? Der er måske nogen, der kan lugte lidt ferie derude og sådan noget. Det kalder på en omgang i vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, fordi der er nemlig en del sange, som har fået titlen Crazy. Så tre af dem får du om cirka 20 minutter. Og ellers bare masser af musik til din onsdag aften. Stort velkommen til. Her er det den nye fra Harry Styles, American Girls.

Natasha Bedingfield var det med Unwritten. Sidst jeg skulle komme over et forhold, der forliste, der krævede det at blokere nogle sociale medier og slettet telefonnummer og noget tid og en masse tanker. For mumle, der kræver det 4 flasker vodka i et sommerhus. Det lyder på en måde også meget dejligt. Sådan er vi så forskellige her, hun med 4 uger.

Han hedder Jonathan. Nej, det var alle mine tanker. Husk, at du kan stemme på vores top 100 inde på dr.dk/top100 frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, og så tæller vi ned. I næste uge fra på mandag, så starter vi med en top 100 til 80, og så kører den bare derfra hele ugen igennem. Og et af de numre, du kan stemme på, det er det her, hvis du elsker Lis.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Samme titel, ny sang.
0: Man kan måske godt komme til at føle sig sådan en lille smule kulrede her, hvor vi er kommet godt i gang med sommeren den 3. juni i dag. Og nogen begynder måske også allerede nu at lugte sådan lidt sommerferie derude i horisonten. Det kalder på tre sange med titlen Crazy. Nu er vores regering jo også faldet på plads efter næsten 70 dage i forhandlingslokalerne. Det er også lidt skørt på en eller anden måde, at vi skal vende os til. Nu har vi rent faktisk en ny regering. Den første Crazy kommer fra Gnarls Barkley.

0: En af de bedst sælgende singler for præcis 20 år siden, tilbage i 2006, fra den amerikanske duo Gnarls Barkley. Så skal vi her hjem igen til en af de allerstærkeste solister, vi har netop nu, som har været her et godt stykke tid. For nogle år siden, der lavede hun en sang om følelsen af ikke at være helt god nok, konstant at sammenligne sig selv med andre og ikke rigtig kunne finde ud af at slukke for sit hoved. Heldigvis så ved vi andre godt, at St. Clara, hun er fuldstændig god nok og mere til. Her er hun med Crazy.
1: Wish I take it easy on myself sometimes.

might be, that thing I might be.

side om side med numre som Living on the Edge, Crying, Amazing og mange andre på albumet Get a Grip. Der ligger også Aerosmith's Crazy, som runder vores lille leg i dag. Det her, det er før natten på B4. Husk, du altid kan skrive til os på nattensnablag.dr.dk. Det kunne jo for eksempel være, hvis du havde en god sangtitel, du gik rundt med inde i hovedet, som vi skulle kaste os lidt over, om der måske var andre sang, der hed det. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at lege med her i før natten på B4. Det er nattensnablag.dr.dk. Og så tilbage til Aerosmith. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E20 Vestmotorvejen fra Sjælland mod Fyn. Der er nu genåbnet på Storebæltsbroen efter tidligere uheld, og der er stadig overledning.

Sofie 1998 med Alene og In Love. Så går vi lige 90'er style i 3 minutters penge. Det her, det er Everything But The Girl og deres Missing.

Her fik du den mest populære version af Everything But The Girls Missing, nemlig den, der er i Todd Terry Club Remix. Den originale version af det her nummer er faktisk også en rimelig optempo, men Todd Terry han fik lige lagt sådan lidt mere trance ind over nummeret her, og det kunne man godt lide i 90'erne, så det blev altså den mest populære version. Her er det Søn i Før Natten på P4 med Skabt Til At Være To.

0: med dig.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her. Velkommen indenfor.

Selvfølgelig er Nephew også repræsenteret blandt de 400 sange, du kan stemme på nu her, hvor vi på DR's musikkanaler er i gang med at finde en top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark. Du kan stemme på den her, hvis du er til det hjertestarter fra Nephew. Lige om lidt, så er der radioavis til dig her på P4. Det er efter denne her fra Holly Humberstone. Her er

0: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt, og opgaverne derfra er i stedet fordelt på andre ministerier. Landbruget hører nu under Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Det bekymrer Michael Nielsen, der er svinebonde. Han frygter, at landbruget bliver gemt.
3: Jeg synes jo bare, at det har lidt af en forkert klang alligevel, da jeg stadigvæk synes, at det, jeg beskæftiger mig med, det er landbrug. Og der er selvfølgelig også natur- og dyrevelfærd, men at vi skal have en, der virkelig beskæftiger sig med det her ressort og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
0: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
4: Det er et kompleks erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetence i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
0: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens fem frugtplukkere befandt sig i 19. To udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Stine Bram.
1: Her var det Danser med Piger. Så velkommen til den sidste time af Før Natten. Den her onsdag, vi runder det hele af med masser af god musik. Den kommer her fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Albummet hedder Billeder af min baggård. Og det er Thomas Buttenschøns andet album, som han udgav tilbage i 2008. Og på det album, ja, der fandt du blandt andet det her store hit, Smukkere end smuk. Så skal vi være i godt selskab med Pet Shop Boys, der fortæller sådan en lille Romeo og Julie-historie her på deres West End Girls.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: For nogen, der er nostalgi en flugt fra en virkelighed, som måske kan synes at være lidt overvældende en gang imellem. Vi kender jo ikke fremtiden, og jo længere vi kommer væk fra det, der skete en gang, jo mere trygt og fint kan det i nogle tilfælde virke. Det er jo sådan, nostalgi er. I hvert fald for nogen, og for andre, så kan det der med at mindes og længes efter en tid, der er væk, være mere sådan beroligende, en måde lige at nulstille tanker, der nogle gange buldrer lidt afsted. Jeg tror, det er der, Nick & Jay er nu, hvor de næste minutter her hylder den danske forstad. Det er rækkehuse, det er drømmekage, duften af nyslået græs og uskyldige drengestreger, som for eksempel at stjæle blommer fra naboens træ. En anerkendelse af, at de her for nogle måske lidt simple rammer lagde grundlaget for, hvem de er i dag. Her er Forstads drømme.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjæle blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Hvis du elsker dansk musik, så vil jeg anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100, hvis du ikke allerede har været der, fordi der ligger simpelthen de 400 udvalgte sange til vores store top 100 afstemning. Vi tæller ned fra 100 og helt ned til førstepladsen fra på mandag, men du kan altså stadigvæk nå at stemme helt frem til på søndag på dine 5 danske yndlingssange. Og selvfølgelig er TV2 også iblandt de 400 med det her nummer, Bag dukkede ruder.

0: Jeg ved, om Sombor går rundt og glæder sig til den 5. juli. Fordi så kan han nemlig officielt set komme ind på en masse diskoteker, i hvert fald hvis der er en aldersgrænse på 21 år. Han fylder 21 den 5. juli her. Men hits har han da lavet mange af, allerede blandt andet det, du hørte her, Homewrecker. Så skal du have Berg og 1000 timer.
1: Det er så typisk

Det relativt nye navn på den danske musikscene Berg fik du her med det fine nummer 1000 timer. Den evige sang om, at man ikke skal skamme sig over at udtrykke sine følelser, kommer i mange forklædninger. Her skal du have Desiree's version af det gode budskab pakket ind i hittet You Gotta Be. Lev livet fuldt ud, carpe diem. Nogen vil kalde det en kliché, men det er jo simpelthen så sandt. Så kan det egentlig siges for ofte, det er jo så lige spørgsmålet.

Tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tre meget forskellige kunstnere, der har fundet sammen på det her nummer. Det var italienske Damiano David, og så var det Nile Rodgers, og ikke mindst også Tyler her på Talk To Me.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det vil så sige sådan 4 minutters tid endnu, så runder jeg af for i aften, og så siger jeg goddag til midnatsradioavisen, og derefter også masser af musik i din natradio hele vejen igennem til torsdag morgen. Her er Mads Langer.

0: is been.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her, og nu vurderer Christine Kortsen.
2: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus.
4: The negotiation itself has gone very well, actually.
1: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det allerede ske hen over weekenden, sagde Trump. Ifølge den amerikanske præsident omfatter en mulig aftale blandt andet, at USA overtager Irans lager af beriget uran. Netop spørgsmålet om Irans uranberigelse har længe været et af de største stridspunkter i forhandlingerne mellem de to lande. Bilister kan igen køre over Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, og myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
1: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sin dyrlægefaktura til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
2: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
0: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Republikanere stemte sammen med demokraterne. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Styvredenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge.